0: Elton John, Your Song. Tycker att det låter lite som lögn det där med att han inte vet vilken ögonfärg som den han är kär i har. Men han vill ändå bara säga att de är vackra. Visst, visst, whatever, tänker man då. Men hörni, nu ska jag sluta babbla. P4 lokalt tar över där du befinner dig och bor. Och i P3 så blir det morgonpasset tryggt.
1: Ja, nu är det vår tur att ta hand om dig. God morgon och välkommen till din lokala kanal. P4 Stockholm är ju det. Måndag har vi den allra sista dagen i augusti. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Minja Sandlin heter jag.
1: Vi har vår reporter Lasse Persson som ansluter så småningom och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Karin Berggren. Våra politikerutfrågningar fortsätter den här veckan och idag handlar det om Centerpartiet, Minja.
2: Det gör det. Det är alltså gruppledare Jonas Naddebo som kommer till oss här om någon timme.
1: Det. Företrädarna för de partier som sitter i Stockholms stad är ju som gästar oss. Och Jonas är med från 7 och en timme framåt. Vädret idag då, rätt mulet inledningsvis. Fram på dagen så kan solen stundtals kika fram, 17-21 grader och sydvästlig vind. Nu blir 6 och vi ska få ekonyheter. Och den här morgonen är det Daniel Klar vi har med oss. God morgon.
3: Ja, god morgon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon. Nu är 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning. Aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt lyönyt 6 ja tänään on maanantai, elokuun 31. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tosiaan siis 31. päivä elokuuta, eli tältä erää niin elokuun viimeistä päivää viedään. Ja sitten huomenna toivotetaan tervetulleeksi uusi kuukausi, tämä ihana alkusyksyn kuukausi syyskuu. Saadaan ehkä laittaa villapaidat päälle ja sytytellä kynttilät ja nauttia joku teekupponen oikein nyt fiilistellä tätä syksyn alkua. Vaikka ehkä jonkin mielessä saattaa olla ehkä vähän haikeaa, että nyt kesä alkaa oikeastaan olla pian ohi, niin ei se mitään. Se kesä tulee sitten aina yhtäkkiä uudestaan ja kyllä tässä syksyssäkin on jotain omaa taikaa. Ehkä vähän sellaista kesän jälkeistä oikein rauhoittumisen aikaa ja nähdä, kuin luonto vaihtaa väriä ja kaikkea sellaista. Ai että. Mutta nyt puhutaan enemmän tästä hetkestä juuri nytten. Sveriges Radio Finskan aamu tosiaan käynnissä ja kokonaiset 3 tuntia pidän juuri sinulle seuraa. Ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä, musiikkia ja uutisia ja snakkailua ja vaikka mitä. Ja tämähän aamusen jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti. FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee uuteen viikkoon ja maanantai-aamuun. Minä Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: No niin, siinä laitettiin tämäkin viikko käyntiin Markus Krunegård kappaleella Miss Joensuu. Nyt meillä on täällä studiossa mukana Miss Uutis-otsikoiden lukija Venla Rakkola. Hyvää huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No, me puhutaan vaaliasioista aika paljon. Sveriges Radio Finska on tehnyt tällaisen kyselyn, jonka mukaan suurin osa valtiopäiväpuolueista on huolissaan siitä, että hallintoaluekunnat laiminlyövät velvollisuuttaan järjestää vanhusten huoltoa ja esikoulutoimintaa kansallisilla vähemmistökielillä. Ja äänestämisestä vielä puheen ollen, Göteborgin yliopiston mediatutkija arvioi, että tällainen ovelta ovelle -kampanjointi tulisi olemaan entistä tärkeämpää tai tärkeämmässä roolissa juuri näissä vaaleissa. Ja ulkomaan uutisista seurataan tilannetta tuolla Lähi-idässä. Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen iskeneet toistensa sotilaskohteisiin tässä yön aikana. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten tuossa 6:30.
0: Kyllä vain, suomenkielisiä uutisia kuullaan 6:30, kun kello lyö. Toinen asia, eli ihan kohta siis suomenkielisiä uutisia. Toinen asia, mikä on ihan kohta, on syyskuu.
1: Syyskuu, kyllä.
0: Miltä se tuntuu nyt kesän jälkeen? Onko vähän harmittaako, että kesä alkaa olla ohi tältä erää, vai oletko ihan, että kyllä nyt syyskuu saa tulla?
1: No tavallaan joo ja ei. Mulla on semmoinen olo, että mulla oli hirveästi suunnitelmia kesää varten, kun kesä alkoi, ja sitten mä en toteuttanut niistä varmaan mitään. Mä kävin etupäässä vain töissä, mutta onhan se ihana, kun syksy tulee. Mä oon niin kuin kovin syksyihminen, mulla on varastollinen tuoksukynttilöitä jo ja odotan sitä, että saan kaivaa mun villapaidat esiin tuota kellarista.
0: Mullakin on vähän silleen, että joo ja ei, että mullakin on jäänyt monia suunnitelmia sitten toteuttamatta, on jotenkin hirveästi suunnitellut, että sit mä meen rannalle ja piknikkiä ja siis
1: saaristoristeilemään ja mitä nyt ikinä.
0: Juu, kaikkea. Niitähän voi sitten ensi kesään säästellä, mutta kyllä
1: niin,
0: mä jotenkin...
1: Niin, niitä voi syksylläkin tehdä, on syyskuun välillä lämmin kuukausi
0: niin
1: kuitenkin.
0: Niinhän se onkin. Ja siinäkin niinku tulee se, että ei se tarkoita, että kun syyskuu koittaa, että sit tulee kuin pakkaset ja
1: niin,
0: pitää pistää villapipo päähän heti. Mutta kyllä mä jotenkin olen ihan sitä mieltä, että kyllä se syksy voi tulla. Siinä on se oma jotenkin niinku rauha ja se kaunis.
1: On, mutta kyllä se on niin, että ei se kyllä yhtään aikaisemmin voi tulla. Et mäkin olen tuolla sosiaalisessa mediassa nähnyt esimerkiksi ihmisiä just laittamassa näitä postauksia elokuun alussa, että nyt voi syksy tulla ja nyt on villapaita ja kynttiläkeli. Ja niin kun, no, kynttilöitä voi polttaa läpi vuoden, mutta en mä nyt elokuun alkua vielä syksyksi kutsu. Elokuu on kesäkuukausi.
0: Se on kesäkuukausi, että mäkin just näin ehkä siis ensimmäinen syyspostaus, minkä mä näin sosiaalisessa mediassa, oli siis heinäkuun lopussa.
1: Joo, ei. Se on vähän sama kuin ruvetaan myymään joulukalentereita jossain lokakuun alussa.
0: Joo, kyllähän niitä syksyn mallistojakin näkee niin kuin jo siis tyyliin kesän alussa.
1: Niin.
0: Mutta niin se vaan on, että äitini tapaa sanoa, että tulee juhannus ja joulu. Ja niinhän se on, että sitten kun juhannus on ohi, niin rupeaa miettimään, että mitä me tehdään sitten jouluna. Näin se vaan on. Mutta hei, sinä siellä linjojen toisella puolella. Oletko sinä ihan näin, että tervetuloa syksy? Vai oletko ihan silleen, että ei nyt kun kesä jää ja tulee syksyä, en tykkää, niin... Siitä saa ihmeessä kertoa. Tykkäätkö syksystä? Oletko sitä mieltä, että nyt on syksyn aika vai olisitko halunnut pidemmän kesän? Niin siitä saa totta kai kertoa. Puhelin vastaajan numero on 087842400. Tää laittaa vaikkapa mailitse tulemaan osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta kiitos Venla näistä uutisotsikoista ja näistä vähän höpöttelyistä.
1: Kiitoksia itsellesi.
0: Ja tähän väliin, hei, katsotaan nyt myöskin säätiedotusta. Elikkäs tänään sade- ja ukkoskuuroalue liikkuu Etelä-Götamaan ylle. Samaan aikaan toinen sadealue etenee pohjoiseen Sveamaalta Norlantiin päin. Ja näiden alueiden välissä pilvipeite myöskin rakoilee ja aurinko pääsee paikoitellen myöskin hieman näkyviin. Lämpötilat on noin 15-20 astetta ja sitten pohjoisessa sateiden yhteydessä hieman alempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 31. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Arvi.
2: Suomen-ruotsalainen kalenteri.
3: Arvid.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Arvid. Vidar.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Arvet. Vide.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Kiprian.
2: nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Tiina DJ Oku Luukkainen ja Antti Paalanen kappaleella Vielä yksi tanssi.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaalavangenissa puhutaan elämästä ja arjesta yhdistyksissä. Mistä kaikki alkoi ja miten yhdistykset ja seurat näkyvät sinun arjessasi? Myytkö makkaraa lasten turnauksissa tai onko viikon kohokohta se, kun pääset kuoroharjoituksiin? Haluan kuulla juuri sinun yhdistyksestäsi tai seurasta. Kirjoita osoitteeseen kaalavangen@sverigesradio.se ja hei, kuullaan maanantaina 20:10.
0: Ruotsin valtiopäivä, kunta- ja aluevaalit lähestyvät ja itse kullekin on viime aikoina tullut äänestyskortti joko omaan postilaatikkoon tai sitten se on ilmestynyt omaan digitaaliseen postilaatikkoon. Seuraavaksi kuullaan, mitä mieltä teatterijohtaja Maria Siid ja kiekonheittäjä Daniel Stoll ovat mieltä äänestämisestä.
2: Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys kiekonheittäjä Daniel Stollille.
3: Aiotko äänestää vaaleissa?
4: Totta kai.
3: Miksi se on tärkeää?
4: No, se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin kuin tosi tärkeää.
2: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Siid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa tehdä.
5: No, äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
2: Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestämiseen vaaditaan Ruotsin kansalaisuus sekä vähintään 18 vuoden ikä vaalipäivänä sekä se, että on tai että on joskus ollut kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä. Ruotsin kunta- ja aluevaaleissa äänioikeus on myös sellaisilla, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia, mutta joidenka kotipaikka on ollut jossakin Ruotsin kunnassa vähintään 30 päivää ennen vaalipäivää. Vaalit pidetään sunnuntaina 13. päivä syyskuuta. Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Sepikka kappaleella Meidän tyypit. Kellokin alkaa jo raksuttamaan sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Retrobiisi pitää saada totta kai tähän elokuun viimeiseen päivään ja tänään se meille esittää Darude kappaleella Sandstorm. Tämä kyseinen kappale on tosiaan Daruden ensimmäinen single ja se löytyy hänen debyyttialbumiltaan nimeltä Before the Storm. Se julkaistiin vuonna 1999. Kyseessä on kyllä oikein hittien hitti, nimittäin tämä single oli vuoden parhaiten myynyt 12 tuuman vinyylilevy maailmassa vuonna 2000. Sandstorm eli suomeksi käännettynä hiekkamyrsky ylitti myöskin kultarajan Yhdysvalloissa vuonna 2010 ja musiikkipalvelu Spotifyssa biisiä on kuunneltu lähes 580 miljoonaa kertaa. Ja se on musiikkipalvelun kuunnelluin suomalainen kappale. Ja ajattelin, että tämä voisi sopia hyvin tähän maanantaihin, koska Helsingissä nyt 29. elokuuta, eli tässä menneessä lauantaissa, niin järjestettiin tällainen kuin Sandstorm Run. Se on 7 kilometrin mittainen hyvän mielen tällainen juoksu- tai hölkkätapahtuma Helsingissä. Ja tämä reitti kulkee tätä Daruden niin kuin ikonisen vuoden 1999 Sandstorm-musiikkivideon kuvauspaikkojen kautta. Tässä musiikkivideossahan on tällainen niin kuin takaa-ajo ja siinä näkee paljon eri paikkoja Helsingistä, niin tällainen on järjestetty ja se oli tosiaan tuossa menneessä viikon lopussa, niin ajattelin, että laitetaanpas nytten Sandstorm pyörimään näin retrobiisiksi maanantaille.

0: Siinä kuultiin aamun retrobiisi Darude kappaleella Sandstorm. Kyllä täällä ainakin tanssijalka lähti itselläkin myöskin väpättämään ja ehkä meidän uutistoimittaja Venla Rakkolallakin myös tuolla toisessa studiossa. Mutta hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit aamun retrobiisistä numero 087842400. Mutta nyt lähdetään uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan vaalien alla tekemän puoluekyselyn mukaan suurin osa valtiopäiväpuolueista on huolissaan siitä, että hallintoaluekunnat laiminlyövät velvollisuuttaan järjestää vanhustenhuoltoa ja esikoulutoimintaa kansallisilla vähemmistökielillä lain vaatimalla tavalla. Katri Nisula.
2: Keskustapuolue, kristillisdemokraatit, liberaalit, ympäristöpuolue sekä vasemmistopuolue ovat kyselyn mukaan valmiita tiukentamaan kuntien valvontaa. Sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit kannattavat asiaa osin, kun taas moderaatit eivät ota kantaa asiaan. Puolueesta liberaalit kertoo kyselyssä myös kannattavansa sitä, että kuntia voitaisiin vauhdittaa sanktioilla, jos ne eivät noudata lakia. Lain mukaan vähemmistökielten hallintoalueisiin kuuluvien kuntien on tarjottava vanhuspalveluita sekä esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osilta kansallisilla vähemmistökielillä, kuten suomen kielellä, jos kuntalainen sitä haluaa. Useiden raporttien mukaan kunnilla on kuitenkin suuria puutteita lain noudattamisessa.
1: Klassinen vaalikampanjointi, kuten ovien koputtaminen, on yhä tärkeämpää puolueelle sosiaalisen median leviämisestä huolimatta. Göteborgin yliopiston mediatutkija Marie Grusell on tutkinut kaikkia Ruotsin vaaleja vuodesta 2009 saakka. Hän on havainnut voimakkaan nousun ja uskoo, että ovelta ovelle kampanjointi tulee olemaan merkittävässä roolissa tämän vuoden vaalikampanjoinnissa. Marie Grusellin mukaan digitaalisessa yhteiskunnassa henkilökohtaiset tapaamiset ovat yhä tärkeämpiä. Yhdysvallat ja Iran ovat hyökänneet toisiaan vastaan jälleen viime yönä ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Yhdysvallat hyökkäsi iranilaisiin kohteisiin Hormuzin salmen saarella sen jälkeen, kun iranilaiset joukot olivat aikeissa asettaa uusia miinoja Hormuzin salmeen Yhdysvaltain armeijan lausunnon mukaan. Iran on vastannut ampumalla ohjuksia Jordaniaan, mutta ne on amerikkalaisten tiedotusvälineiden mukaan ammuttu alas. Iranin vallankumouskaartin mukaan sekä sotilashenkilöstöä että siviilejä on kuollut Yhdysvaltain hyökkäyksessä. Ja uutistoimisto AP:n mukaan Nepalissa on uusien tulvien vaara, kun Phothe Koshi-joen vedenpinta on noussut. Tuhoalueiden asukkaita kehotetaan olemaan erittäin valppaina. Vähintään 800 ihmistä on kuollut Nepalissa ja Tiibetissä viime keskiviikon tulvien seurauksena. Yli 3000 henkilöä on yhä kateissa. Tässä uutiset tällä kertaa. Lisää uutisia voi lukea verkkosivultamme tai Sveriges Radion sovelluksesta. Uutiset Venla Rakkola.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Venla Rakkola pitää meitä päivitettyinä noiden suomenkielisten uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30, ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu näin 31. päivä elokuuta. Minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua niin lähdetään hieman muistelemaan korkeakouluopintojen alkamista. Tosiaan nyt kun syksy koittaa, niin monilla alkaa nämä korkeakouluopinnot. Ja näistä ensimmäisen vuoden muistoista opiskelijaelämästä niin jutellaan kohta puolin Raquel Sanderin kanssa. Mutta tässä myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai halutessasi osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaanko tätä maanantai-aamua nyt musiikin parissa? Kyllä vain! Toivotan sinulle oikein hyvää huomenta!

0: Maaria kappaleella Mallia rakkaudelle.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Alkusyksy koittaa ja näihin aikoihin monet korkeakouluopiskelijat aloittavat opinnot tai palaavat sitten takaisin koulujen penkeille. Ja opintojen aloittaminen korkeakoulussa, se on jännittävää aikaa. Muistan sen hyvin myös itsekin niiltä ajoilta. Ja tänään palaillaan hieman muistelemaan opintojen alkamista yhdessä Suomesta kotoisin olevan Rakel Sandlerin kanssa, joka opiskelee tällä hetkellä Uppsalassa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Rakel.
2: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Hei, onko sulla jo alkanut tämä syyslukukauden opinnot ja luennot, vai onko sulla vielä vähän niin kuin pidennettyä kesälomaa?
2: No, mulla itse asiassa alkaa nyt maanantaina niin opinnot, ja on kiva päästä takaisin taas opintojen pariin kesän jälkeen.
0: Ja missä vaiheessa opintoja sä oot tällä hetkellä?
2: No, mulla on itse asiassa nyt yksi vuosi enää jäljellä, eli tässä on nyt monta vuotta opintoja takana ja gradun kirjoitus alkaa sitten tässä syksyn lopussa ja sitten valmistun ensi kevään.
0: Oo, jännittävää. Miltä se tuntuu?
2: No, kyllä se on tosi jännittävää miettiä, että se loppuu, mutta kyllä mä odotan myös niin kuin sitä seuraavaa osaa elämää, kun pääsee niin kuin työelämän pariin myös.
0: Ja sä tosiaan siis opiskelet täällä Ruotsissa, mutta sä oot syntynyt ja kasvanut Suomessa, niin mikä sai sut silloin alun perin muuttamaan niin kuin opiskelemaan tänne Ruotsiin?
2: No, Ruotsissa on niin kuin aika paljon valinnanvaraa, varsinkin jos haluaa opiskella niin kuin just ruotsiksi. Eli Suomessa löytyy Helsingin yliopistossa ja esimerkiksi Åbo Akademiassa voi opiskella ruotsin kielellä, mutta mua kiinnosti ulkomailla opiskelu ja ruotsi oli jotenkin sellainen hyvä välimuoto, että siellä on se tuttu kieli, mutta se on uusi maa.
0: Ja mikä vuosi se oli, kun sä aloitit opinnot täällä ja oliko se silloin Uppsalassa, kun sä aloitit vai oliko se jossakin muualla päin Ruotsia?
2: Mä muutin ekaa kertaa Ruotsiin 2021 ja silloin mä muutin Lundiin, eli Skånessa alkoi mun ruotsielämä. Ja muutin sitten Uppsalaan nyt maisteriopintojen myötä.
0: Muistatko sen ensimmäisen päivän yliopistosta, miltä se tuntui?
2: No, se oli kyllä ihan superjännittävää. Mä muistan, mä heräsin aamulla ja mun isä oli saattamassa mua ja me käytiin lenkillä ja vähän lenkkeiltiin ympäri uutta kaupunkia ja mua jännitti ihan sikana, mutta oli se myös tosi kivaa aikaa ja mä olin kyllä tosi rakastunut siihen vanhaan historialliseen Lundiin jo ensisilmäyksellä.
0: Ja mä oon siis itse opiskellut tuolla Helsingissä, niin mä ajattelin kysyä, että oliko teillä myös tällainen niin kuin orientaatioviikko, niin kuin jos oli paljon tapahtumia se ensimmäinen niin kuin tavallaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille?
2: Joo, meillä oli sellainen, Lundissa sitä kutsutaan nimellä novisperiod, eli meillä oli parikin viikkoa kaikenlaisia aktiviteetteja, missä tutustuttiin sitten uusiin ihmisiin ja kaupunkiin yhdessä.
0: Minkälaisia ne tapahtumat oli sillä viikolla tai sillä ajalla?
2: No, siellä oli kaikenlaista. Mä muistan yksi uusi tapahtuma, jossa mä en ollut kuullut ennen, oli sellainen kuin pyöräjuhla tai sykkelfest, missä pyöräiltiin aina ihmisten koteihin ja syötiin alku- ja pää- ja jälkiruuat eri ihmisten kämpissä. Eli Suomessa tämän nimi olisi ehkä aprot. Mutta Lundissa se oli sykkelfest.
0: Hei, kuulostaa vaan kivalta konseptilta.
2: Joo, se on tosi kivaa ja sen voi järjestää ihan omankin kaveriporukan kanssa, niin mä suosittelen.
0: Ja Rakel Sandlerin kanssa jatketaan ihan hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin Jenni ja Juho kappaleella Suojelusenkeli. Hyvää huomenta.

0: Niin Jenni ja Juho kappaleella Suojelusenkeli. Ja jatketaan vielä haastattelua opiskelijan Rakel Sandlerin kanssa. Hän muistelee niitä aikoja, kun aloitti korkeakouluopintonsa täällä Ruotsissa. Ja kysyin Sandlerilta, että tutustuiko hän nopeasti uusiin ihmisiin ja saiko hän kavereita opintojen kautta?
1: No mun pitää sanoa, että mun niin kuin ensimmäinen sillään vuosi Ruotsissa oli vähän haastavaa. Se oli just koronan jälkeen ja musta tuntui jotenkin, että mä olin odottanut, että siitä kavereita tulisi niin kuin ihan heti. Mm. Ja mulla oli aika yksinäinen olo ihan siinä alussa, mutta sitten yhtäkkiä niin huomasin, että olenhan mä tutustunut ihan moneen ihanaan ihmiseen ja nykyään mulla on tosi ihania kavereita, jotka tulee kyllä pysyä koko elämän läpi mun mukana. Että mä sanoisin, että jos tuntuu opintojen alussa, että ei ole vielä löytynyt sitä omaa porukkaa, niin kannattaa vaan vähän silleen odottaa ja sinnitellä. Että kyllä ne omat kaverit löytyy sitten ajan myötä.
0: Mm. Ja tästä niin kuin yksinäisyydestä opintojen tavallaan parissa, niin ollaan puhuttu aika paljon muun muassa sosiaalisessa mediassa. Mä oon törmännyt sellaisiin niin kuin videoihin, missä vaikka joku kertoo siitä, että mä oon ollut tosi yksinäinen opintojen niin kuin aikana, niin miten sä itse koet, että tuntuuko se niin kuin stressaavalta silloin alussa, että nyt pitää löytää uusia kavereita täällä ihan uudessa ympäristössä ja sun kohdalla myöskin niin kuin ihan uudessa kaupungissa ja maassa? Miltä se tuntui silloin?
1: Musta tuntuu joo, että mulla oli joku sellainen odotus, että heti löytäisi sieltä, niin kun kuitenkin valinnut sellaisen oman niin kuin kiinnostavat opinnot, jotka kiinnostaa itseään ja että sieltä pitäisi nyt sitten löytyä niitä samantyyppisiä ihmisiä, niin ei se aina niin kuin välttämättä, että ne ei aina löydy sieltä omasta luokasta, vaan kannattaa myös niin kuin, katsoa, että onko siellä koululla jotain muita yhteisöjä, ehkä jotain teatteriryhmiä tai jotain kirjakerhoja tai vastaavia, mistä voisi sitten löytyä niitä kavereita. Ja tosiaan niin kun ne kaverit sieltä kotimaastahan on aina vielä tavoitettavissa, että niille voi tietenkin soittaa. Ja ne oli mulle tosi iso apu siinä alussa, kun jos tuntui yksinäiseltä, niin pystyi aina sitten soittaa kotiin ja puhua niiden kanssa.
0: Mm. No jos puhutaan vielä tästä niin kun uusien tuttavuuksien löytämisestä, niin miten sä koet sitten niin kuin Lundin ja Uppsalan eroakone jotenkin näissä niin kuin uusien tuttavien löytämisessä?
1: No Uppsalaan mä muutin silleen, että no oli niin kuin kokemusta takana, että olin jo muuttanut kerran uuteen kaupunkiin ja mulla olikin kavereita, jotka asu täällä ennestään ja se oli jotenkin vaan paljon helpompi prosessi, kun oli itsekin jotenkin kasvanut henkisesti ja oli niin kuin mä oon niin kuin ollut paljon itsevarvempi nyt 23-vuotiaana, kun olin silloin 19-vuotiaana. Niin iän myötä on tullut sellaista jotenkin rauhallisempaa lähestymistapaa niin kuin muidenkin ihmisten tutustumiseen. Mutta Uppsalassakin on sellainen hauska juttu, että täällä on paljon enemmän suomalaisia ja tällaista suomenkielistä toimintaa. Niin oon tavannut paljon suomalaisia täällä ihan silleen sattumalta vaikka samassa kuorossa. Joka on ollut tosi hauskaa ja siinä on aina jotain yhteistä heti, että on se niin kuin oma kieli ja kotimaa, joka yhdistää.
0: Mm, ihan varmasti. No entä sitten niin kuin asunnon hankkiminen ja saaminen Ruotsissa? Se on monen mielestä tällainen ehkä niin kuin murheen kryyni ja asuntoa on vaikea löytää. Niin miten sä sait asunnon sitten täällä, kun sä muutit opiskelemaan vaikka Lundiin ja Uppsalaan? Miten se asunnon niin kuin hankkiminen hoitui?
1: No, multa kysytään kyllä tosi usein, että jos joku kysyy multa, että miten tehdään täällä uudessa maassa, niin se asunto tulee aina ensimmäisenä. Ja se on kyllä tosi hankalaa ja stressaava prosessi. Ja mulla kävi niin kuin vaan tuuri siinä Lundin muutossa, että osallistuin niin kuin sellaiseen melkeinpä niin kuin asunnon arvontaan, sellaisen opiskelijaosakunnan järjestämässä arvonnassa. Ja siitä sain sitten sellaisen solukämpän. Ja täällä Uppsalassa kävi myös hyvä tuuri, että ystävä oli muuttamassa tänne ja hänellä oli jo kämppä ja hän halusi sitten kämppiksen. Mm. Mutta mun suositus on vaan, että on siellä Facebookissa ja yrittää löytää myös tällaisia vähän epäkäytännöllisempiä kanavoita, mistä voisi löytää sen asunnon. Että just joku tällainen niin kuin osakunnan arvontahan on tosi outo, mutta monella osakunnalla on tällaisia ja ihmiset ei tiedä siitä. Niin kannattaa vaan niin kuin mennä sinne Googlen äärelle ja tykittää niitä eri vaihtoehtoja sinne, niin kyllä se lopulta aina sitten löytyy joku oma kämppä.
0: Näistä opintojen alkamisesta muistellaan vielä enemmän sitten Rakel Sandarin kanssa hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Karin B. kappaleella Eihän se niin mee.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin, ja kysymyksenä tänään kysyin juuri sinulta, että mitäs mieltä olet siitä, että nyt kun on elokuun viimeinen päivä ja kesäkin alkaa tältä osaa olla kohtapuolin taputeltuna ja syksy alkaa myöskin tässä kohtapuolin, kun huomenna tosiaan siirrytään syyskuun puolelle, niin kyselin vähän, että miltä se tuntuu nyt, kun kesä alkaa olla ohi ja syksy on saapumassa. Tästä juteltiin myös hieman aamun uutistoimittajan kanssa, Venla Rakkolan kanssa, ja molemmat oltiin vähän sitä mieltä, että olisi se ollut kiva ehkä, jos kesä olisi vähän jatkunut vielä, mutta ei me pistetä pahaksi, että nyt syksy tulee. Ja syksyssä on se oma taika ja oma rauha jotenkin, ja mun mielestä se on tosi kaunista, kun luontokin vaihtaa väriä ja muuttuu. Mutta tosiaan sitä kysyin, että miltä nyt tuntuu, kun syksy alkaa olla täällä, niin siitä tuli itse asiassa puhelinvastaajan soittoa. Kuunnellaan.
2: Hyvää huomenta, Vilma ja sisuradiolaiset. Oli kiva kesä, vaikka tuulinen, sateinen ja vähempi hellettä täällä Ymössä. Meidän mielestä, mutta syksy ja talvi tuntuu vähän kylmältä, eikä voi istua ulkona ja seurata ihmisten elämänmenoa. Sen näkeminen antaa energiaa mulle. Olisikin talviystävä, jolla olisi aikaa. Terveisin, Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Marttea. Kyllähän se niin on, että jos miettii, no etenkin talvea, niin tulee ihan kylmä, kun sitä edes miettii. Ja niin, alkusyksy, sehän tapaa olla ehkä vähän lämpösämpi kuin sitten, jos mietitään vaikka jotain lokakuun loppua, niin silloin kyllä saa pistää pipoa päälle ja vanttuut ja vähän lämpösämpää takkia, mutta kyllä tässä alkusyksyssä niin toivotaan, että päästään vielä ulos istumaan ja sitten katsomaan vaikka muita ihmisiä, kun he ovat keskellä omaa arkeansa, ja sitten se on ihanaa joskus vain istua vaikka jossain kahvilassa ja katsoa sitä kaupungin menoa. Mutta jos sinulla tulee mieleen jotain, että mitäs mieltä olet tästä, että nyt syyskuu alkaa ja syksy tulee, onko se ihanaa vai onko se vähän, että ei, että haluaisin vielä, että olisi kesää, niin siitä saa ihmeessä kertoa. Tähän numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä tulemaan osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mitä mieltä olet nyt, kun syksy alkaa?

Daniel Klar EQ-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi täällä maanantai-aamuun heräilee minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Ja hieman aurinkoisesta, mutta myös hieman pilvisestä sellaisesta. Tuolla on erittäin tummat pilvet. Näyttää ehkä jopa vähän sadepilviltä, mutta siellä kyllä rakoilee aurinkokin aina välillä. Tällainen oikein ehkä voisi kuvitella tyypillinen elokuun viimeisen päivän sääpäivitys tähän väliin. Mutta hei, tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan vielä hieman muistelemista näistä korkeakouluopintojen aloittamisesta yhdessä Raquel Sanderin kanssa. Tosiaan siis hän muistelee niitä aikoja, kun aloitti korkeakouluopintonsa täällä Ruotsissa. Siitä hetkisen kuluttua enemmän, mutta sitä ennen niin laitetaan soimaan musiikkia tähän aamuun, jonka jälkeen sitten päästään meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola mukaan tänne studioon päivittämään ne suomenkieliset uutisotsikot. Ja minä Vilma toivotan juuri sinulle oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Mieloin. Mieloin oli artistinimi ja kappale oli Rakastuminen ei huvita. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hyvää huomenta, Venla.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No, me jatketaan äänestämisestä puhumista jälleen kerran, mutta vähän eri kulmalla. Vaalithan tosiaan on tulossa pian. Joten mitä mieltä äänestämisestä ovat meidän ruosujulkkiksemme Daniel Ståhl ja Maria Seed? Meidän toimittajamme on selvittäneet asiaa. Ja Ruotsissa kunnat on huolissaan siitä, että kouluoppilaiden poissaolojen selvittämiseen ei ole tarpeeksi tukea ja ohjeita. Iso osa Ruotsin kunnista on vastannut aiheesta P4:n kyselytutkimukseen, eli tällaisista vähän kouluja, yhteiskunta-asioista ja vähän muistakin kello 7:30.
0: Hei, koulusta tuli mieleen nyt ihan toinen juttu. Mites kun mä oon tässä myöskin jutellut opiskelijan Raquel Sandlerin kanssa ja me yhdessä hänen kanssa niin kuin muisteltiin niitä aikoja, kun syksyllä palattiin korkeakouluopintojen pariin tai juuri silloin, kun vaikka aloitti ne korkeakouluopinnot syksyllä, niin muistaaksä jotakin niiltä ajoilta silloin, kun sä oot niin kuin aloittanut sen opiskelijaelämän?
1: Ai kamala, kyllähän tässä pitäisi ihmisellä olla paljon enemmän muistoja, ei siitä nyt niin pitkä aika ole vielä. Mutta kyllä mä muistan, siinä oli varsinkin se, kun aloitti kandidaatin tutkinnon, koska sitten siinä oli, mä muutin itse pois kotoa parin tunnin päähän yliopistoon, niin se oli myös ensimmäinen kerta, kun silleen oikeasti asui omillaan ja elätti itseään ja kävi niin kuin, oli jotenkin niin aikuinen.
0: Miten näitä laskuja nyt maksetaan?
1: No niin, nimenomaan, mutta sitten siinä oli jotain niin hienoa, että sai tulla ja mennä. Ei sillä, että vanhemmat olisi ikinä kieltänyt tulemasta ja menemästä muutenkaan, mutta jotenkin se, että ei niin kuin
0: sai. Niin. Se itsenäistyminen siinä kanssa ehkä.
1: Niinpä.
0: Joo, mullakin, mä muistan, mua jännitti tosi paljon.
1: Joo.
0: Ja mä olin silleen, että apua, että miten niin kuin mistä löytää kavereita.
1: Joo.
0: Oli kauhean semmoinen kiire, että nyt pitää verkostoitua ja löytää ne kaverit ja niin kuin, että miten apua nämä opinnot, niin kuin, että
1: joo,
0: miten mä tuun pärjäämään. Ja siis kaikki jotenkin niin paljon ajatuksia, niin paljon niin kuin kysymyksiä, mutta sitten se jotenkin huomasi, että siinä vaan niin kuin rupesi palat loksahtelemaan paikoilleen.
1: Kyllä sitten, mutta jossain kohtaa ne saattoi vielä, tai mä muistan ainakin juuri kandidaatin opinnoissani, että mä niin kuin klikkasin sen sit lopullisen kaveriporukkani kanssa, niin ehkä niin kuin puolisentoista vuotta sen jälkeen, kun opinnot oli alkanut. Että totta kai siinä oli kavereita ennenkin sitä, mutta se, että me hitsauduttiin yhteen, niin se oli paljon myöhemmin,
0: niinpä,
1: just ennen koronaa onneksi, että sitten oli se kaveriporukka, kun se alkoi.
0: Joo, no mulla taas just alkoi opinnot koronan jälkeen.
1: Aivan.
0: Että siinä oli kyllä jännät paikat ja sitten mä muistan, että meillä oli myös niinku joitakin vaikka etäluentoja.
1: Joo.
0: Niin sehän oli aika kova paikka opiskelijalle, joka niinku
1: oli juuri vasta aloittanut.
0: Niin. Meilläkin just oli silleen, että oli paljon tuttuja ja niin kuin tutustui ihmisiin, mutta sitten oikeasti ne ystävät, niin oli siinä ehkä just 1,5 vuotta, että sitten oikeasti niin kuin löysi sen oman porukan. Voi että, näitä aikoja.
1: Ai hyvä niitä muistella näin 7 aikaan aamulla maanantaina.
0: Kyllä, tulee vähän semmoinen, no en mä nyt tiedä voiko sitä kutsua nostalgiseksi, mutta kyllä se vähän tulee.
1: Vähän tulee nostalginen, että mehän just tuossa puhuttiin, että tuli melkein haikea olo mulle ainakin viikonloppuna. Istuin kahvilassa ja katselin ulos syksyä ja ajattelin, että voi vitsi, olisinpa opiskelija, vaikka oikeasti ei kiitos.
0: Joo, ei se tuntuu, että se oli parasta aikaa, mutta ei enää.
1: Ei kiitos enää, joo, tämä on hyvä näin.
0: Ja hei, sinä siellä linjojen toisella puolella, kerro ihmeessä, että mitä muistat sinun korkeakouluopintojen aloittamisesta? Oliko se jotenkin tosi jännittävää aikaa? Löysitkö nopeasti uusia kavereita? Miltä opinnot tuntui? Jos sinulla tulee näihin asioihin jotakin mieleen, että miltä korkeakouluopinnot tuntuivat silloin, kun aloitit, niin saa ihmeessä soittaa numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä tulemaan osoitteeseen finskat@sverigesradio.fi. Ja jälleen kerran kiitän sinua, Venla Rakkola, näistä uutisotsikoista ja näistä höpöttelyistä.
1: Kiitos itsellesi.
0: Kiitos. Ja hei, tähän väliin ihan tuttuun tapaan katsotaan myöskin säätiedotusta. Elikkäs tänään sade- ja ukkoskuuroalue liikkuu Etelä-Götaland ylle. Samaan aikaan toinen sadealue etenee pohjoiseen Sveanmaalta Norlantiin päin. Ja näiden alueiden välissä pilvipeite myöskin rakoilee ja aurinko pääsee sitten sitten paikoitellen näkyviin. Lämpötilat on noin 15-20 astetta, mutta pohjoisessa sateiden yhteydessä hieman alempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 31. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Arvi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Arvid.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Arvid. Vidar.

0: Ja siinä kuultiin Pintan The Fall kappaleella Mustang.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaalavangenissa puhutaan elämästä ja arjesta yhdistyksissä. Mistä kaikki alkoi ja miten yhdistykset ja seurat näkyvät sinun arjessasi? Myytkö makkaraa lasten turnauksissa tai onko viikon kohokohta se, kun pääset kuoroharjoituksiin? Haluan kuulla juuri sinun yhdistyksestäsi tai seurasta. Kirjoita osoitteeseen kaalavangen@sverigesradio.se ja hei, kuullaan maanantaina 20:10.
0: Jatketaan vielä haastattelua opiskelijan Raakel Sandlerin kanssa. Hän muistelee niitä aikoja, kun aloitti korkeakouluopintonsa täällä Ruotsissa. Ja monet opiskelijat kamppailevat asunnon löytämisestä ja kysyinkin Sandlerilta, että tuliko se yllätyksenä, että asunto voi olla vaikea saada täällä Ruotsissa?
2: No, mulle se tuli vähän yllätyksenä. Se aika mä nopeasti sitten huomasin, että okei, tähän kannattaa laittaa aikaa, kun sitten aloitin sen prosessin, mutta kyllä Suomessa on paljon helpompi saada se ensimmäinen oma asunto, että Ruotsissa on niin kuin yllättävän hankalaa ja se on tosi harmi juttu mun mielestä.
0: Mm. No onko jokin niin kuin muu asia, mikä ehkä tuli sulle yllätyksenä täällä niin kuin asuessasi ja opiskellessasi, jos vertaa Suomeen?
2: No mä sanoisin, että mä luulin, että tämä olisi aika helppo niin kuin just tulla Suomesta Ruotsiin, varsinkin kun kuitenkin ruotsin kieli on hallussa. Mutta kyllä minulla tuli vähän sellainen kulttuurishokki, että opiskelijapiireissä, niin jos on jossain bileissä, missä on musiikkia, niin en mä kyllä tunnistanut niitä biisejä. Mm. Se oli jotenkin vähän hauskaa, että siellä ei sitten soitettu sitä JVGtä, vaan täällä on kaikki muut omat artistit rotaatiossa.
0: Mm. Miten muuten, onko ollut jotenkin tämmöisiä kulttuuri tavallaan shokkeja tai krokkeja, jos näin voi sanoa?
2: No mun mielestä aika ihanalla tavalla niin ruotsalaiset on aika avoimia ja mun mielestä niin kuin Suomessa on ehkä vähän vaikeampi saada niin kuin kontaktia jonkun tuntemattoman kanssa kuin taas Ruotsissa ehkä vähän helpompi, mutta mä en ole ihan varma, jos kaikki ruotsalaiset on munkaan tästä samaa mieltä.
0: Pitää heitäkin haastatella sitten ehkä, mutta hei, mä ajattelin myös kysyä, että onko sulla ajatuksena sitten jäädä niin kuin opintojen jälkeen tänne Ruotsiin vai halusitko sä muuttaa takaisin Suomeen vai tiedätkö sä vielä?
2: No mulla on vähän sellainen tylsä vastaus tähän, että en tiedä, mutta varmaan siis työpaikka sitten jossain vaiheessa ratkaisee. Suomessahan on nyt vähän kurjempi tilanne kuin Ruotsissa, kun tulee tuohon työllistymiseen ja mä sitten ensi sijassa varmaan sen työpaikan mukaan, että mikä kuulostaa.

0: siltä mun omalta jutulta. Mutta kyllä mä oon hirveästi tykästynyt Ruotsiin, samalla kun mä myös kaipaan niin kuin sitä kotimaata. Niin pitää sitten katsoa vuoden kuluttua, että missä mä oon.
1: Mm. No koetko sä, että oli vaikeaa saada niin kuin kaikki niin sanotusti viralliset asiat järjestykseen, kun sä muutit? Esim. Vaikka joku pankkitilin avaaminen, mä en tiedä, onko sä avannut pankkitiliä ruotsalaista tai niin kuin kaikki nämä muuttoilmoitukset ja sun muut, niin oliko se sun mielestä niin kuin vaikea ehkä se prosessi vai miten sä koet?
0: No mä sanoisin, että pohjoismaisille kansalaisille niin nämä prosessit on huomattavan helpompia, kun mulla on pari tällaista luokkakavereja, jotka on muuttanut esimerkiksi Euroopan ulkopuolelta tai ihan vaikka tuolta Etelä-Euroopasta, niin heillä on vähän vaikeampi. Mutta kyllähän toi byrokratia tulee niinku aina vastaan, että pitää vaan sitten täyttää niitä lappusia ja lähettää pyyntöjä. Ja onhan se aina vähän rasittavaa hoitaa näitä asioita, mutta yllättävän helposti on onnistunut ja sain kyllä pankkitilin avattua ihan ensimmäisen syksyn aikana. Ja mulla on vielä suomalainen puhelinnumero, niin se ei ole vaihtunut näiden 5 vuoden aikana.
1: Mm. Mä ajattelin vielä tähän lopuksi kysyä, me vähän puhuttiinkin tästä jo, mutta onko sulla antaa jotain tipsejä niin kuin uusille tai ihan vaikka vanhoillekin opiskelijoille, jotka tuntee olonsa esimerkiksi yksinäiseksi koulussa, niin mitä sä sanoisit heille?
0: Mä sanoisin, että se yksinäisyys on niin kuin osa sitä prosessia ja siitä voi niin kuin oppia itsestäänkin aika paljon. Ja se on kurjaa, mutta kannattaa vaan tosiaan sinnitellä ja sitten muistaa, että vaikka mun näyttää siltä, että niillä on niinku tosi hauskaa ja niillä on hirveästi kavereita, niin olen ihan varma, että sieltä luokasta ja yhteispiiristä löytyy ihmisiä, joilla on ihan tismalleen samanlaiset tunteet. Ja kannattaa tosiaan vaan uskaltaa niinku, puhua ihmisten kanssa ja olla osana sellaisia erilaisia yhteisöjä, niin kyllä ne omat ihmiset löytyy sieltä lopulta.
1: Mm. Kiitos paljon Rakel Sandler, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mä toivotan sulle oikein mukavaa nyt viimeistä kouluvuotta.
0: Kiitos. Mä toivotan kaikille uusille ja vanhoille opiskelijoille myös ihanaa syksyn alkua.

0: Siinä Heidi Pakarinen kappaleella Laulaa saanut on. Ja tosiaan siis elokuun viimeistä päivää vedetään tällä hetkellä 30. päivä elokuuta ja syyskuukin kohtapuolin koittaa. Ja näin elokuisen viimeisenä päivänä oli myöskin pakko katsoa, että miltä se sää oikein nyt näyttää juuri tällä hetkellä. Niin Tukholmassa pilviseltä näyttää SMHin mukaan noin 17 astetta kuitenkin lämmintä. Ja näyttää siltä, että tämä aamupäivä on aika pilvinen, mutta sitten tuossa iltapäivällä niin saattaa tulla hieman enemmän aurinkoista sitten. Sellaista sään puolelta täällä Tukholmassa päin. Nyt kellokin alkaa olla jo sen verran, että alkaa olla suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Ruotsin vaalit lähestyvät ja äänioikeutetut ovat saaneet äänestyskorttinsa joko postitse tai omaan digitaaliseen postilaatikkoonsa. Äänestyskortista selviää, missä kaikissa vaaleissa kortin saajalla on oikeus äänestää. Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys ainakin kiekonheittäjä Daniel Stoolille.
2: Aioko äänestää vaaleissa?
3: Totta kai.
2: Miksi se on tärkeää?
3: No se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin kuin tosi tärkeää.
1: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Marja Seed on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa tehdä.
4: No äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
1: Vaalipäivä on sunnuntaina 13. syyskuuta. Ennakkoäänestää voi vaalipäivään asti. Toimittajina Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon. Koulut ympäri maata ovat huolissaan tuen ja ohjeiden puutteesta, kun on kyse koulupoissaolojen käsittelystä. Tämä käy ilmi P4:n selvityksestä, jossa monet kunnat kuvaavat poissaoloja suureksi haasteeksi. Hieman yli 150 Ruotsin 290 kunnasta on vastannut P4:n kyselytutkimukseen. Lain mukaan koulujen pitäisi tutkia oppilaiden poissaoloja, mutta ei ole olemassa kansallista määritelmää sille, mikä on ongelmallinen määrä poissaoloja. Nykyään on kunkin rehtorin tehtävä päättää, missä raja kulkee. Nepalin tulvien kuolonuhrien määrä on nyt noussut yli 900. Asiasta kertovat maan viranomaiset. Yli 4000 henkilöä on yhä kateissa, viranomaiset tiedottavat, kertoo uutistoimisto AFP. Ylen mukaan kateissa olevien joukossa on ainakin yksi suomalainen. Kiinan valtion median mukaan Tiibetissä samassa luonnonkatastrofissa on kuollut 16 ja kateissa yli 500. Ja Kyproksen pohjoisrannikon edustalla tapahtuneen matkustajalautta onnettomuuden jäljiltä 8 henkilöä on vahvistettu kuolleeksi ja 17 kadonneeksi. Asiasta raportoi Reuters. Onnettomuus tapahtui eilen lounasaikaan. Lautan kyydissä oli noin 270 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Lautta alkoi ottaa vettä sisään pian sen jälkeen, kun oli lähtenyt matkalle kohti Turkkia. Kapteeni ja 7 miehistön jäsentä on otettu kuulusteluihin.

Siinä aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten puolella. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30. Ja siinä kello 8 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu, joka on täydessä vauhdissa. Minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja voitaisiin jatkaa tätä maanantai-aamua myöskin musiikin parissa, joten minä toivotan juuri sinulle oikein hyvää huomenta.

0: siinä Miriam Bryant kappaleella Doom. Ja hei, tosiaan siis uutisten puolelta ollaan kuultu tässä aamun aikana siitä, että Sveriges Radio Finskan vaalien alla tekemän puoluekyselyn mukaan suurin osa valtiopäiväpuolueista on huolissaan siitä, että hallintoaluekunnat laiminlyövät velvollisuuttaan järjestää vanhusten huoltoa ja esikoulutoimintaa kansallisilla vähemmistökielillä lain vaatimalla tavalla. Ja tästä aiheesta tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta. Täällä on Pekka Purosista. Tuossa kuuntelin taas radiota, että kun sanottiin, että kunnat rikkoo lakia, tämä vähemmistölakia, että pitäisi järjestää koulua, kieliopetusta äidin kielellä, vanhusten hoitoa ja tämmöistä, niin mitä minä olen ymmärtänyt näissä puheissa ja kuuloissa, niin kyllä on niin monta kuntaa, jotka rikkovat tätä lakia, että minun mielestä se on rikos, että rikkoo lakia. Että ihmetyttää vaan, ettei kunnat sitä tajua, tai onko se niin heikko laki, ettei siitä pysty tekemään rikosilmoitusta. Tämä oikein hyvää Purosista. Täällä on 14 astetta lämmintä puolipilvistä. Pilvien välistä aurinkokin nousee. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta myös sinulle Pekka Burosista ja kiitos tästä soitosta. Tuli itse asiassa mieleen, että nyt kun puhutaan näistä niin kuin vähemmistölakiasioista, niin siitä meillä on myöskin tehty dokumenttia. Kuunnellaan siitä ote tähän väliin.
2: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
3: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
4: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
3: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
2: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
3: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
0: Tosiaan siis Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitä löytyy valmiina kuunneltavaksi muun muassa vaikka sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai osoitteesta sverigesradio.se/finska ja sitten hakusanalla dokumentti löytyy muun muassa tämä dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta siellä, jos haluat sen kuunnella. Niin kuin moni on huomannut, niin suomalaisen pop-musiikin ystäville on viime aikoina ollut tarjolla kaikkea kivaa kuunneltavaa ja nähtävää. Yksi syypää tähän lisääntyneeseen tarjontaan on tukholmalainen Minna Salenius. Minna on tuonut Ruotsiin sekä musiikkinäytelmiä että bändejä keikoille. Ja tänä syksynä suomalaisen musiikin nälkäisille on tarjolla varsin monipuolinen kattaus. Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Tukholmassa ja Göteborgissa esiintyy Dingo. Ja syyskuun lopulla Westerinen yhtyeineen tekee Ruotsissa 4 keikan kiertueen. Ja marraskuussa Tukholmassa Lindalan Benius ja Pete Parkkonen tekevät näillä tiimoilla viimeisen yhteisen keikan Euroviisuhuuman päätteeksi. Minna saapui Ismo Varosen iltapäivälähetyksen vieraaksi ja lähdetäänpä kuuntelemaan, että mitä tarinaa kaksikon iltapäivään mahtoi.
5: Meillä on, oliko nyt niin, että Danin kaukainen sukulainen Minna Salenius studiossa.
6: Se saattaa olla silleen. Tosissaankaan vielä en tiedä ihan varmaksi, mutta on mun sukunimi Minna Lipsanen, joo.
5: Joo, joo.
6: Mikä Ilkka Lipsanen, joo.
5: Tämä on, kato, tätä journalismia, tässä pitää niin kuin muistaa asioita ja tärkeysjärjestykset, tämä on yksi niistä. Mutta hei, hienoa, että olet tosiaan mukana tässä lähetyksessä. Ja kiitos, mehän jutellaan nyt vähän niin kuin näistä sun tulevista tapahtumista. Sä ootkin pistänyt oikeastaan tuulemaan, jos ajatellaan tämmöisiä keikkapuukkauksia täällä Ruotsin maalla.
6: No mä oon pistänyt tuulemaan ja niin kuin mä viimeksi silloin kerroin, kun olin täällä haastattelussa, niin ihan itsestäni lähdin, että mitä Minna Tuuliviiri, Hurricane Katariina haluaisi tänne Ruotsiin ja tarjoa Ruotsi suomalaisille ja kaikille mun ystäville. Ja, niin siitä mä lähdin ja ensinnähän se oli sitten silleen, että lähdettiin tämmöisistä musikaaleista. Ja se ideahan lähti just siis Danin siis tämmöistä keikasta, jossa oli J. Jalkanenhan oli tuottamassa sen ja musikaaleja oli monta ja sitten ajateltiin, että hei, olisi vähän rockiakin niin tänne näin, niin sitten nyt on musikaalia ja rockiakin, wow, tarjolla jo kyllä.
5: Eli noin se voi mennä, että kun juolahtaa jotain mieleen jossain konsertissa, niin sitten yhtäkkiä on kauhea meno päälle ja keikkoja buukkaillaan. Ja eikö sulla ollut siis aikaisemmin mitään kokemusta tältä alalta, isommin ainakaan?
6: Ei voi kaikkea paljastaa kaikkea. On tehty tämän viiden alan parissa työtä jo monet kymmenet vuodet.
5: No niin.
6: ei olla. Mutta siis se oli just silleen, että sieltä Danin keikalta Jalkasen kanssa ja lähti tämmöinen ihana idea ja Minna Event & More sitten tässä kasvoi ja veti tämmöistä rockia tänne näin, niin kokemusta ei ollut, mutta tosi paljon kokemusta siis suomalaisesta musiikista. Siinä mä oon hyvä.
5: Mä ajattelin, että sä sanoit, että viihdealalle, että itse asiassa mulla oli taiteilijan nimi se ja se ja tein keikkaa ympäri Eurooppaa, mutta ei kuitenkaan näin. Niin.
6: Joo, koska kaikki, jotka mut tuntee, tietää, että Minna ei saa lavalle, ei vaikka maksettaisikaan. Että mulla sitä noita laulu, miten se sanotaan, kun on hyvä laulamaan.
5: Laulu, taito, ääntä.
6: Laulu, taito ei ole ollenkaan.
5: Elikkä tähän jää nähtäväksi. Katsotaan, jos sitten Dingo pyytää sua esittämään levottoman tuhkimaan.
6: Ei, karaoke ei. Siis mä menen mielellään karaokebaareihin. Ja oikeasti se on myös yksi asia, mitä Ruotsista ehkä puuttuu. Suomessa mä näen siellä niin paljon karaokebaareja. Ihmiset käy nauttimassa illasta. Miten tää nyt... Olisiko tässä tämmöinen toinen bisnesidea, että tuotaisiin Tukholmaan karaoke enemmän?
5: Niin. Tämähän on tunnettua tietoa, että suomalaiset on kyllä karaoke-kansa. Ja ruotsin suomalaiset on kyllä mitä suurimmassa määrin sitä, jos on ymmärtänyt. Niin jos tosiaan nyt sattuu tuonne laivoille menemään, niin kyllähän siellä laulu raikaa.
6: Ja onhan se ihan ihana kuunnella, kun ihmiset laulaa karaokea. Ja siinä on se tosi kiva tunnelma. Ja mä luulen, että olisiko ollut eniten laulettu laulu, olikin Kari Tapion, siis Kari Tapio. Ja sitten mun mielestä oli myöskin Paula Koivuniemi. Aikuinen nainen, aattele, joo kyllä. Joo.
5: Ja miehet ja naiset laulaa sitä.
6: No niin, eikö niin, joo. Että toi oli tosi, tosi jännä. No ei se ehkä tullut niin silleen isona yllätyksenä, mutta siis joo, että paljon lauletaan ihanaa iskelmää karaokeissa.
5: Ja nyt kun mietitään näitä sun tapahtumia nimenomaan, sä oot tuonut Kari Tapio juttua, sä oot tuonut Paula Koivuniemeä tämmöistä, niin... Miten olet saanut ihmiset havahtumaan siihen, että nyt alkaa niin kuin sattua ja tapahtua? Minna Eventit puukkaa tänne kaikennäköistä tapahtumaan?
6: Joo, hyvä kysymys. Siis, mutta tuossa mulla on vieläkin, mä huomaan silleen, että ihmiset sitten ehkä, tai yleisö, tai ruotsin suomalaiset ehkä jälkikäteen sanoo, että hei, miksi mä en tiennyt, miksi mä en tullut. Että tässä on vielä semmoinen, että miten me tavoitetaan kaikki ihanat musiikin rakastajat täällä Ruotsissa, niin kuin, että siinä on ongelma.
5: Siinä on haastetta.
6: Siitä on haastetta silleen, että pitää saada vielä ihmiset nyt liikkeelle, että kaikki nyt, joo, liikkeelle. Suomessa musiikkia kuuntelemaan.
5: Eikö se ole näin sillä tavalla, kun puhutaan, kun ollaan kaikissa työryhmissä mukana ja tehdään kaikkea, niin kun suunnitellaan jotain juttua, niin kaikki ongelmat, ne on mahdollisuuksia.
6: Kyllä, toi oli ihan väärä sana. Huomaako, kuuleeko musta, että mä en puhunut paljon suomea nyt tässä parina viikkoina. Mulla on ihan suomen kieli unohtu, se jäi tuonne Majorkalle.
5: Niin.
6: Siellä oli Espanja.
5: Niin, ne jäi sinne, mutta Compreno vai mikä? No serveessä. Niin. Hyvä, hei. Laitetaan biisi soimaan ja otetaan yhteyttä Suomeen, nimittäin otetaan yhteyttä Dingon rumpaliin.

0: Siinä kuultiin Kääriä ja Sanni kappaleella Booty Call. Jatketaan nyt vielä Ismo Varosen ja Minna Saleniuksen haastattelun parissa.
1: Niin, nyt ei mennä ketään vastaan, vaan nyt otetaan puhelinlinjat niin sanotusti. Moottoriteet on kuumia ja puhelinlangat laulaa. Tämmöinen tilanne on tällä hetkellä. Nimittäin meillä on luurin päässä Sasu Saska Ketonen, Made in Finland. Miten siellä oikein iltapäivä on mennyt, lähtenyt käyntiin?
2: No kiitos. Hyvin on lähtenyt iltapäivä käyntiin, että aurinko paistaa ja niin kuin sanoin, että moottoritie on kuuma, Pelle Miljoonan sanoin, että justiin Tampereelle keikalle menossa.
1: Mies vaan painaa siellä menemään töitä keskellä viikkoa.
2: Niin on, näin se tuppa olemaan, että joskus pitää tehdä töitä keskellä viikkoakin. Että. Mutta tämä on kiva. Ja varsinkin kun on tämmöinen hyvä keli, niin kun on ulkoilmakeikka nyt. Niin
1: ihan tosi. Mitä siellä Tampereella tapahtuu nyt sitten? Onko siellä tämmöinen festariviikonloppu?
2: Ei, no itse asiassa siellä on kyllä festaritkin. Vauhti kiihtyy festarit siellä tänä viikonloppuna, mutta meillä on keikka nyt semmoinen ravintola Kaisla, niin on semmoinen iso teatteri siinä Särkäniemen huvipuiston vieressä. Niin se on kiva paikka, siellä ollaan aikaisemminkin oltu.
1: Minna tuossa jo kattelee, että koitainen hyvä mies sanoi, että ne on tulossa myös tänne Tukholmaan tämä bändi.
3: Moi, heissan heissan, Helsingin från Stockholm, hur mår du?
2: Heissan heissan, jag mår bra.
3: No hyvä, että...
1: Mitä se sanoo?
3: Jag mår bra.
2: Jag har bubbelvatten i flaskan.
1: Okei, jäbä heittää siellä. Mitäs kieliä sä et osaa?
2: No, kyllä niitä taitaa muutama vielä olla, mutta kaikkea vähän.
1: Hieno. Joo, tosiaan tosi kiva, että saatiin sut sieltä mukaan. Niin, hei Sasu, nyt ollaan taas niin kuin Tukholmaanpäin ja Göteborgin tulossa. Nyt ei viikonloppuna, vaan seuraavan viikonloppuna perjantai, lauantai Ruotsissa keikattaa. Ja minkälaisella rumpusetillä, onko sama virveli niin kuin aina edessä vai onko tämmöinen ruotsalainen virveli, joka sopii tänne?
2: Ei kyllä, taidetaan mennä ihan tuota normivirvelillä. Saa nähdä, mitä ne meidän teknikot laittaa. Siellä on muutama eri vaihtoehto. En mä edes ole katsonut, mitä, minkä siihen eteen iskee, että ne sen päättää. Mutta tota, eiköhän ne ihan virvelit täältä Suomesta kuitenkin tuoda.
1: Joo. De lotte bra. Niin, ja tosiaan, tuutte sitten perjantaina, milläs tuutteko laivalla lentäen vai että te ainakaan junalla tuu, vaikka nykyään pääsee jo tuolta ympärikin junalla. Ootko muuten tietoinen siitä?
2: En ole tietoinen, en tiedä pohjoisen kautta vai?
1: Niin, siellä nyt nykyään... Mutta tuota, mä veikkaan, että se ei ole vaihtoehto tällä kohtaa.
2: Itse asiassa nyt me tullaan silleen, että bändi tulee lentokoneella ja sitten tavarat tulee laivalla ja autolla. Mm. Että tulee vähän niin kuin kahdella eri välineellä.
3: Rummut pääsee laivalla, niitä varmaan ei viitti lentokoneeseen raahata. Ja sitten bändi pääsee lentokoneella.
2: Just. Ja rummut ja teknikot taitaa lähteä jo päivän aikaisemmin. Että me tullaan silloin keikkapäivänä perjantaina. Mutta tavara taitaa lähteä liikkeelle silloin torstai-iltana laivaan.
3: Just.
1: No nyt kato, kun te olitte viimeksi, ei tässä ei nyt kauankaan, kun te olitte täällä, niin minkälaisilla, mitä ajattelee nyt, kun tulette uudestaan tänne? Mikä fiilis jää tuosta edellisestä keikasta? Paikalla oli paljon porukkaa, taisi olla aika hysteeristäkin välillä.
2: Niin, siis siitä koko matkasta jäi ihan tosi hyvä fiilis ja se oli tosiaan Dingon uran ensimmäinen Ruotsin keikko ja samalla tietysti mullakin ensimmäinen Ruotsi niin kuin Dingon keikko. Niin siitä ihan kaikin puolen tosi hyvät fiilikset ja Debaser oli ilmeisesti loppuun myyty ja keikko meni hyvin ja muutenkin Minna Event hoiti hyvin kaikki järjestelyt. Se oli yksi sanotaan viime vuoden kohokohtia kuitenkin. Se oli kuitenkin silleen meille erikoiskeikko saattaa olla.
3: Oh, kiitos paljon. Ja oli tosi hauskaa ja se oli tosissaan ihan sold out, niin tupaten täynnä. Ei sinne mahtunut, ei enää ihmisen ihmistäkään.
2: Niin.
1: Ja nyt kaupan päälle sitten vielä Göteborgiin siitä.
2: Joo, se on sitten taas uusi kokemus, että Göteborgissa on käynyt muutaman keikan katsomassa itse asiassa Foo Fighters-bändiä pari kertaa käynyt Ullevilla. Muun muassa se keikka, kun toi Dave Grohl putosi lavalta ja katkasi jalkansa, että se meni vähän legendaarinen keikka, mutta muuten en ole Göteborgissa käynyt, enkä siis soittanut vaan siellä, että siinäkin taas uusi kokemus.
1: Se on vaan tuppa olemaan, jos soittaa bändeissä, niin sitä niin kuin päätyy sitten vähän erilaisiin paikkoihin. Mikä on muuten eksoottisin paikka omasta mielestäsi, ennen kuin meet Göteborgiin, missä olet käynyt soittaa keikkaa?
2: Eksoottisin paikka, missä on soittanut keikkaa? Niin. Hyvä kysymys. Voi olla hyvä kysymys. Niitä on aika paljon, mutta kyllä se on. Mä veikkaan, että yksi tämmöinen oli tämmöinen niin sanottu squat, tämmöinen pallattu talo Saksassa tässä, semmoinen, mä soitin semmoisessa kumppanissa kuin No Shame. Semmoinen vallattu, aika ränsistynyt talo, missä oli kamat, mitä oli, ja porukka oli, mitä oli. Niin siinä oli tavallaan vaaran tuntua ainakin, jos ei muuta.
1: No niin. Eli näistä ja paljon muistakin sitten muistelmissa 2034, kun sä julkaiset ne.
2: Joo,
1: 35.
2: 35, joo. Vuodella eteenpäin.
1: Ja kustantaja on sitten Minna Salenius.
3: Aina.
1: Kirjapaino. Hyvä.
2: Minna laajentaa noita pistoksia. Mä kuuntelin tuossa radiossa, että on ilmeisesti karaokea tuomassa.
3: Karaoke on tuomassa kirjaa, mitä kaikkea.
2: Joo, siinä puuhaa riittää ilmeisesti.
1: Kuule, hienoa, Sasu, ja nyt kun tässä nyt lasketaan sut eteenpäin, että ei tule sieltä mitään tuommoisia haasteita sieltä Tampereelta meikäläiselle, että sun vika, että täällä on keikkoja siirrelty ja kaikki on myöhässä ja koko festivaali viikonloppu meni pilalle.
2: Niin. Pakko keskeyttää. Toivottavasti jo ei tule haasteita. Meinaan eilen illalla ajoin tällä samaisella autolla tuota Peurakolla.
1: Oi.
2: Että on nyt auto on kolhintunut, mutta onneksi ei pahasti niin pääs liikkeelle ja pysyin tiellä. Tällä viikolla ei tarvitse enempää mitään.
1: Hyvä. Hyvä hei ja hienosti, että kävi näin ja otahan aina valppaana. Se on aina kun autolla liikkuu paljon, niin siellä voi sattua ja tapahtua.
2: Kyllä.
1: Ja hei, erinomaista matkaa sinne Tampereelle ja tervetuloa velkommen sitten tänne Tukholmaan perjantaina ja näillä puheilla niin lyödään sitten sillä kohtaa kättäkin.
2: Kyllä. Tack så mycket. Vi ses.
3: Tack så mycket. Vi ses nästa fredag.
2: Vi ses i Stockholm och Göteborg nästa fredag.
3: Nästa fredag, okay. Lördag. Tack så mycket.
1: Moi moi.
3: Hej.
2: Moi moi.

0: Siinäpä kuultiin Luna Online-kappaleella Tahdon. Ja nyt mä ainakin tahdon uutisotsikot, toivottavasti myös sinä siellä linjojen toisella puolella. Nimittäin meillä on täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Venla Rakkola.
1: Tässä olen. Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No me puhutaan vähän rikosasioista Suomesta. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa sotarikosoikeudenkäynnissä, joka siis käsittelee rikoksia, jotka tapahtuivat Itä-Ukrainassa vuonna 2014. Ja Norjan kuningas Haraldin hautajaispäivähän tosiaan on paljastettu. Kuningas lasketaan haudan lepoon ensi viikon keskiviikkona, taitaa olla 9. päivä syyskuuta. Eli näitä uutisia ja tavan tapaan muitakin tuossa sitten 20 minuutin päästä 8:30.
0: Kyllä, tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten hetkisen kuluttua enemmän Venlalta. Katsotaan tähän väliin myöskin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Elikkäs tänään sade- ja ukkoskuuroalue. Se liikkuu Etelä-Jötanmaan ylle. Samaan aikaan toinen sadealue etenee pohjoiseen Svejanmaalta Norlantiin päin. Ja näiden alueiden välissä pilvipeite rakoilee ja aurinko pääsee paikoitellen näkyviin. Ja lämpötila se on noin 15-20 astetta, mutta pohjoisessa sateiden yhteydessä se on hieman alempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 31. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Arvi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Arvid.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Arvid. Vidar.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Arvet, viide.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Kiprian.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Siinä Knipi kappaleella Päiväkirja.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, ja puhelinvastaajaan on myöskin tullut soittoa. Ollaan vähän juteltu opiskeluajoista ja siitä tulikin soittoa. Kuunnellaan.
2: Tuli mieleeni, että tarvitsemme nuoria, jotka opiskelevat, ovat tulevaisuuden johtajia eri aloilla. Miten se muuten menisi? Tarvitsemmehan me kaiken alan työntekijöitä.

0: soitti, niin siitä saa ihmeessä puhelinvastaajan kertoa numeroon 087842400 tai laittaa vaikka ihmeessä viestiä tulemaan osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Ja ollaan myöskin tässä aamun aikana juteltu muistakin asioista kuin opiskelusta, nimittäin siitä, että syksy se koittaa nytten kesän jälkeen. Siitä tuli soittoa, kuunnellaan.
1: Hyvää huomenta. Ulla-Maija soittaa täältä Veddöstä ja vasta herännyt, kun oli niin intensiivinen pyhäaika, kun tuli penkkiurheiltuakin, kun oli tuo Sverige-Finska maaottelukin. Mutta sitten heräsin juuri ennen kuin tämä ihana Martta soitti ja kuulin hänen iloisen äänensä ja mitä hän siinä kertoi, että minä kyllä pidän kaikista vuoden ajoista ja syksyllä. Minusta se on jotenkin niin, mulla on niin intensiivinen ollut tämä kesä, että sanoinkin jo lapsille, että olikohan tämä viimeinen kesä, kun kaikki tuli. Että, ja, mutta toivottavasti ei ollut. Ja sitten ajattelin tuota, että voi Martta, kun me asutaan niin kaukana toisistamme, mutta minulla on paras lapsuuden ystävä, joka on elossa vielä, Seija, ja hän asuu tuolla Haaparannalla. Ja me pidetään siis yhteyttä puhelimen kautta, että se on pitkä matka ja sinne Uumajaankin on niin pitkä matka. Että. Mutta jos tässäkin asiassa, niin Sveriges Radio Finska voisi auttaa, jos vaan Martta haluaa, niin kyllä saisi minun puhelinnumeron ja minä otan mielellään Martan puhelinnumeron, että jos Sveriges Radio Finska olisi välittäjänä siinä ja tuota, voitaisiin soittaa, pirauttaa aina silloin tällöin. Ja sitten olen ymmärtänyt, että sinä pidät laulamisesta, niin kuin minäkin tykkään laulaa kyllä. Että ajattelin tässäkin sitten, kun joulukin tulee joulualakin, niin on kauniita joululauluja. Niin nämä nykyajan puhelimet, nämä on semmoisia, että jos laittaa vaan pöydälle ja laulettaisiin vaikka yhdessä. En tiedä, minkälainen puhelin sinulla on, mutta varmasti Hannu voisi sinua auttaa. Että tämmöisiä mietteitä tuli nytten, että oikein mukavaa viikkoa kaikille. Heidoo.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Ulla-Maija. Toivottavasti Martalle meni nämä terveiset perille. Katsotaan, jos saadaan tämä puhelinnumerovaihdos hoitumaan. Ja niinpä, siis oli myöskin paljon urheilun täyteläistä viikonloppua nyt takana. Olihan pakko katsoa, että SVT Sport on uutisoinut, että Finland Winner Finkampen, joka siis järjestettiin viikonloppuna. Onneksi olkoon Suomi. Ja jos sinulla siellä linjojen toisella puolella tulee mietteitä, vaikkapa siitä, että nyt kun syksy alkaa ja kesä on taputeltu, niin miltä se tuntuu? Oletko ihan avosylin ottamassa vastaan tämän tulevan syksyn vai haikailetko kesän perään? Siitä saa ihmeessä kertoa.
2: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
3: ja Lia. Arvaas mitä?
4: No mitä?
2: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.
0: Jatketaan vielä Minna Saleniuksen haastattelulla. Ja niin kuin moni on huomannut, niin suomalaisen popmusiikin ystäville on viime aikoina ollut tarjolla kaikkea kivaa, kuultavaa ja nähtävää. Yksi syypää tähän lisääntyneeseen tarjontaan on tukholmalainen Minna Salenius. Minna on tuonut Ruotsiin sekä musiikkinäytelmiä että bändejä keikoille. Minna saapui Isma Varosen iltapäivälähetyksen vieraaksi. Kuunnellaan vielä tästä pätkä.
5: Niin, nämä vinkit tuli siinä, niitä oli 3 kappaletta. Voi olla näin, että jos se lauluunkin laitetaan 4 hyvää vinkkiä, niin se viimeinen unohtuu.
6: Näin se voi olla.
5: Tai se ensimmäinen. Ja sitten samalla kun kuuntelee kappaletta, mikä se 4. vinkki oli? No ei mitään, me on ainakin heitetty täältä jo 3 vinkkiä. Minna Salenius vinkkejä tälle siis lähikuukausille. Miten se nyt on kuule toi homma, että miten paljon sieltä on niinku intoa tulla tänne Suomeen nyt keikoille, nyt kun siellä on huomattu, että hei, täällähän voi käydä

0: Ja täältä löytyy yleisöä ja kiinnostusta.
1: Joo, eli tuo on tosi hauska uusi ilmiö, että ei ole vientiä ruotsalaista musiikkia vaan Suomeen ja ympäri, että nyt suomalaiselle musiikille on myöskin vientiä ja tosi kova tarjonta ja siis halu, joo, verkligen, että ihmiset haluaa tulla kuuntelemaan suomalaista musiikkia näinkin päin.
0: Niin, ja se on siis tavallaan kiinnostus, hän näihin bändeihin on ollut, jos ajatellaan jotain dingoa, niin sitä on kuunneltu täällä iät ajat, mutta jostain syystä niin nämä keikat on jäänyt täällä tekemättä. Siihen tarvittiin nyt vähän niin kuin sun hommia sitten. Jonkun pitää ruveta niin kuin viemään sitä hommaa maaliin niin sanotusti. Onhan bändejä käynyt, mutta ei näin suuressa mittakaavassa.
1: Niin. Joo, se on ihan totta ja se on tosi jännä kysymys, mutta mä tosi innoissaan teen sen toisinpäin. Eli siis vien suomalaista musiikkia ulkomaille ja miksei muuallekin. Että kyllähän sitä nyt ympäri Eurooppaa kuunnellaan ja niin kuin Linda Lampieni ja Pete Parkkonen, he ovat todella nytten suuressa suosiossa ulkomaillakin, myös muualla.
0: Niin ja tosiaan Linda oli sitten sommarpraattori, kesäpuhuja täällä radiossa, hyvinkin suosittu ohjelma, minkä nyt suurin osa tietää. Ja sitten oli siellä Alsonpo Skansen lavalla. Tuliko muuten käytyä paikalla?
1: Se oli ihan loppuun myyty. Mä en saanut harmin paikka lippuja, mutta ihana, kun sieltä Pernilla Wahlgren tiputti sen, sieltä tippui viulut sun muut. Ja Pete Parkkonen oli varmaan vähän ihmeissä, että mitä tällä nyt tapahtuu. Mutta harmiten päässyt paikan päälle, mutta ihana esitys oli. Ja tosissaan he tulevat sitten ihan parin kuukauden päästä tänne Tukholmaan esiintymään.
0: Niin, ja siinä on sulla napit pelissä.
1: On ilman muuta, että tämmöisen ajattelin myöskin järkätä tänne näin.
2: Keikkoja siis tiedossa suomalaisen musiikin nälkäisille. Minna Salenius, josta haastatteli Ismo Varonen.

Kuultiin Halo Helsinki saman nimisellä kappaleella Halo Helsinki. Tässä kellokin alkaa kohta puolin olla 8:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, mutta ehditään vielä laittamaan tähän Pepe Wilberg soimaan kappaleella Sinä lupasit. Oikein hyvää huomenta.

Kuultiin Pepe Wilberg kappaleella Sinä lupasit. Ja nyt minä voin luvata sinulle, että suomenkielisten uutisten aika koittaa nyt näin, kun kello lyö 8:30.

0: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan vaalien alla tekemän puoluekyselyn mukaan suurin osa valtiopäiväpuolueista on huolissaan siitä, että hallintoaluekunnat laiminlyövät velvollisuuttaan järjestää vanhusten huoltoa ja esikoulutoimintaa kansallisilla vähemmistökielillä lain vaatimalla tavalla. Katri Nisula.
1: Keskustapuolue, kristillisdemokraatit, liberaalit, ympäristöpuolue sekä vasemmistopuolue ovat kyselyn mukaan valmiita tiukentamaan kuntien valvontaa. Sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit kannattavat asiaa osin, kun taas moderaatit eivät ota kantaa asiaan. Puolueesta liberaalit kertoo kyselyssä myös kannattavansa sitä, että kuntia voitaisiin vauhdittaa sanktioilla, jos ne eivät noudata lakia. Lain mukaan vähemmistökielten hallintoalueisiin kuuluvien kuntien on tarjottava vanhuspalveluita sekä esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osilta kansallisilla vähemmistökielillä, kuten suomen kielellä, jos kuntalainen sitä haluaa. Useiden raporttien mukaan kunnilla on kuitenkin suuria puutteita lain noudattamisessa.
0: Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista. Käräjäoikeus on aiemmin tuominnut venäläisen Voislav Tordedin elinkautiseen vankeuteen 4 sotarikoksesta. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusich-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Norjan kuningas Haraldin hautajaisia vietetään keskiviikkona 9. syyskuuta kello 13 Oslon tuomiokirkossa. Näin kirjoittaa Norjan kuningashuone kotisivuillaan. Kuninkaan arkku on nähtävillä tämän viikon tiistaista aina 8. syyskuuta saakka palatsin kappelissa. Yksi henkilö on kuollut ja noin 15 loukkaantunut äkkitulvassa Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa. Tulvan vuoksi yli 60 ihmistä evakuoitiin kanjonista. Tulva pyyhkäisi suuria kivilohkareita Colorado-jokeen ja sai aikaan maan vyörymiä. Ja tänään järjestetään televisioalan palkintokaala Kristallen. Suomalainen Krista Kosonen on ehdolla vuoden naispääosan kategoriassa roolistaan ruotsalaisessa rikossarjassa Synden. Vuoden sivuosan kategoriassa ehdolla on suomalainen Jakob Öhrman roolistaan ruotsalaisessa draamasarjassa Ja för när till bror. Ja ruotsin suomalainen Hasse Aro on ehdolla vuoden miesjuontajan kategoriassa. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Niinpä niin, Sveriges Radio Finska. Sinä kuuntelet tällä hetkellä näin maanantaina 31. päivä elokuuta. Hyvää huomenta ihan näin munkin puolesta. Täällä on Vilma Peltomäki heräilemässä sinun kanssasi tähän maanantai-aamuun ja uuteen viikkoon. Kohta myöskin uuteen kuukauteen, kun syyskuu kohta puolin koittaa. Tosiaan kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30 ja tuossa ihan hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Venla Rakkolaa. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10:30 eli tuossa 12:30. Ja tähän puolituntiseen mahtuu vaikka mitä mukaan, paljon musiikkia, höpöttelyä ja kuullaan myös siitä, että Ruotsin valtiopäivä, kunta ja aluevaalit lähestyvät. Ja itse kullekin on viime aikoina tullut äänestyskortti ja joko siis omaan postilaatikkoon tai sitten se on ilmestynyt omaan digitaaliseen postilaatikkoon. Lähdetään hetkisen kuluttua kuulemaan, että mitä mieltä teatterijohtaja Maria Siid ja kiekonheittäjä Daniel Stoll ovat mieltä äänestämisestä. Mutta tähän väliin jatketaan tätä maanantai-aamua musiikin parissa. Minä Vilma toivottelen sinulle oikein hyvää huomenta.

0: kuultiin Kissa kappaleella Kuuma hehku. Tämä kappale, se on vuodelta 2022 ja tuossaan kuuluu vähän tuollaista kitaran soittoa, niin tuli mieleen, että nyt siis menneellä viikolla, se oli elokuun 26-29, niin Suomessa järjestettiin The Air Guitar World Championships 2026, eli ilmakitaran soiton maailman mestaruuskilpailut. Ne järjestettiin Suomessa ja ne ovat siis osa Delta Life Grand Finalea, tällaista kesän suurta tapahtumaa, joka järjestetään Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki vuoden 2026 yhteydessä. Ja vuoden 2026 ilmakitaran soiton maailman mestari on Aapo The Angus Rautio. Hän voitti mestaruuden toista vuotta peräkkäin Oulussa, Suomessa, ja ilmakitarasoiton maailmanmestaruuskilpailut juhlivat myöskin tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan. Sellaista tuli mieleen, etenkin kun tuossa kuului myöskin tuo kitaran soitto.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Ja kitaran soitoista ihan muihin soittoihin, nimittäin puhelinvastaajaan. Sinne oli myöskin tullut viestiä, erityisesti juuri sinulle, Ulla-Maija, niin kuunnellaanpa se.
2: Kiitos, ihana Ulla-Maija. Tarvitsemme sinua. Olet tärkeä meille sisurarjolla. On mun telefonnumeri. Saa antaa sinulle. Kiitos, kun taas muistit, Martta.
0: Kiva, kun soitit, Martta. Pistetäänpä puhelinnumerot vaihtoon. Sehän on, kun miettii näin syvemmin vaikka radion merkitystä, niin sitä kautta voi löytää myöskin tällaisen etäystävän. Ja puhelinvastaajan saa soittaa myöskin ihan kun mieli tekee ja on jotakin sydämen päällä, haluat sen jakaa. Muun muassa tänään aamussa ollaan juteltu paljon opiskeluajoista. Muistatko jotain omista opiskelija-ajoista? Oliko se jännittävää aloittaa korkeakouluopinnot vai miten muistat niitä aikoja? Ja ollaan myöskin puhuttu hieman tästä, että nyt kesä alkaa olla taputeltu ja syksy tulee, niin miltä se tuntuu nyt, kun on syksyn aika? Näistä asioista ja ihan muistakin, niin saat totta kai pirauttaa puhelinvastaajan numeroon 08 784 2400 tai laittaa ihan vaikka kirjallisesti tulemaan tuohon mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se.
3: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaalavangenissa puhutaan elämästä ja arjesta yhdistyksissä. Mistä kaikki alkoi ja miten yhdistykset ja seurat näkyvät sinun arjessasi? Myytkö makkaraa lasten turnauksissa tai onko viikon kohokohta se, kun pääset kuoroharjoituksiin? Haluan kuulla juuri sinun yhdistyksestäsi tai seurasta. Kirjoita osoitteeseen kaalavangen@sverigesradio.se ja hei, kuullaan maanantaina 20:10.
0: Ruotsin valtiopäivä, kunta- ja aluevaalit lähestyvät ja itse kullekin on viime aikoina tullut äänestyskortti joko omaan postilaatikkoon tai sitten se on ilmestynyt omaan digitaaliseen postilaatikkoon. Seuraavaksi kuullaan, että mitä mieltä teatterijohtaja Maria Siid ja kiekonheittäjä Daniel Stål ovat mieltä äänestämisestä.
4: Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys kiekonheittäjä Daniel Stålille.
5: Aioko äänestää vaaleissa?
6: Totta kai.
5: Miksi se on tärkeää?
6: No, se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin tosi tärkeää.
4: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Siid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa tehdä.
7: No, äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
4: Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestämiseen vaaditaan Ruotsin kansalaisuus sekä vähintään 18 vuoden ikä vaalipäivänä sekä se, että on tai että on joskus ollut kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä. Ruotsin kunta- ja aluevaaleissa äänioikeus on myös sellaisilla, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia, mutta joidenka kotipaikka on ollut jossakin Ruotsin kunnassa vähintään 30 päivää ennen vaalipäivää. Vaalit pidetään sunnuntaina 13. päivä syyskuuta. Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Lovex-kappaleella Guardian Angel, eli suomeksi suojelusenkeli. Ja tosiaan siis elokuun 31. päivä tänään. Ja tänään on myöskin muun muassa Internationella Förebildsdagen, eli kansainvälinen esikuvapäivä. Sitä vietetään, jotta voidaan korostaa myönteisten esikuvien merkitystä yhteiskunnassa. Päivän tavoitteena on inspiroida ja vahvistaa eri-ikäisiä ihmisiä. Ja tämä päivä se juontaa juurensa kansainvälisestä aloitteesta, jolla halutaan tuoda esiin henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet myönteisesti esimerkiksi johtajuutensa, rohkeutensa tai sitoutumisensa kanssa. Oi että, oma esikuva. Niitä on kyllä monia. Tulee mieleen vaikka jokut omat sukulaiset tai sitten jokut vaikka julkikset tai ihan omasta lähipiiristä myöskin. Jos sinulla on oma esikuva, niin kerro siitä ihmeessä vaikkapa tähän puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai voit myös totta kai kiireellisesti myöskin lähettää omat ajatukset osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tässä on vielä huimat 10 minuuttia jäljellä tätä aamuohjelmaa, eli vielä ehtii, jos pirauttelet menemään ja kerrot, että onko sinulla omaa esikuvaa, niin kuulen siitä mielelläni. Nyt laitetaan soimaan Olga ja Mirella kappaleella Kansallisaarre. Oikein hyvää huomenta.

Niilo Heinola ja Markus Exdensi-kappaleella Mitä sä odotit? Ja nyt sitten kolmisen tuntia tätä aamuohjelmaa ollaan taputeltu ja aika pistää tämäkin show pakettiin. Nimittäin tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalolta olin mukana minä sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Minä Vilma Peltomäki tosiaan siis täältä höpöttelin sinulle ja iltapäivä se lähtee sitten normaalisti tuttuun tapaan käyntiin kello 13. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tollanen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetään vielä Pegasoksen pariin kappaleella Runo Tyttö, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aikaa, ne toimittaa Daniel Klar. Kuullaan sitten taas torstai aamussa ja minä Vilma toivottelen sinulle oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantai päivää juuri sinulle.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen Ainin ja posken punaisen on

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Kello on 10:30, vuorossa uutiset. Ruotsin vaalit lähestyvät ja äänioikeutetut ovat saaneet äänestyskorttinsa joko postitse tai omaan digitaaliseen postilaatikkoonsa. Äänestyskortista selviää, missä kaikissa vaaleissa kortin saajalla on oikeus äänestää. Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys ainakin kiekonheittäjä Daniel Ståhlille.
1: Aiotko äänestää vaaleissa?
2: Totta kai.
1: Miksi se on tärkeää?
2: No se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin tosi tärkeää.
0: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Siid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa tehdä.
3: No äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
0: Vaalipäivä on sunnuntaina 13. syyskuuta. Ennakkoäänestää voi vaalipäivään asti. Toimittajat olivat Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon. Helsingin hovioikeus on tuominnut venäläisen Voislav Tordenin 12,5 vuoden vankeuteen 3 sotarikoksesta. Rikokset olivat tapahtuneet Ukrainassa vuonna 2014. Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Torden on kiistänyt syyllisyytensä rikoksiin. Oikeudenkäynti järjestettiin Suomessa, sillä venäläinen Torden jäi kiinni Suomessa elokuussa 2023. Nepalin tulvien kuolonuhrien määrä on nyt noussut yli 900. Asiasta kertovat maan viranomaiset. Yli 4000 henkilöä on yhä kateissa, kertoo uutistoimisto AFP. Ylen mukaan kateissa olevien joukossa on ainakin yksi suomalainen. SVT kertoo yhden Ruotsin kansalaisen olevan kadonneiden joukossa. Kiinan valtion median mukaan Tiibetissä samassa luonnonkatastrofissa on kuollut 16 ja kateissa yli 500. Ja tänään järjestetään televisioalan palkintogaala Kristallen. Suomalainen Krista Kosonen on ehdolla vuoden naispääosan kategoriassa roolistaan ruotsalaisessa rikossarjassa Synden. Vuoden sivuosan kategoriassa ehdolla on suomalainen Jakob Öhrman roolistaan ruotsalaisessa draamasarjassa Ja för ner till bror. Ja Ruotsin suomalainen Hasse Aro on ehdolla vuoden miesjuontajan kategoriassa Efterlyst-ohjelmasta. Gaalaa voi katsoa TV Fyyralla kello 20 alkaen. Uutiset, Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja tapahtui juuri tänä päivänä, eli tapahtuu juuri nyt, nimittäin sellainenkin yhteen sattuma, että elokuun loppu ja uusi viikko alkaa. On tämä aika moista vai mitä? No, nyt kieli keskellä suuta ja ollaan tarkkana, niin avot, hyvää tulee. Tämä on Finska iltapäivä ja studiossa Ismo Varonen. Velkommeneita pilvin pimeen ja hienoa, että olet siellä kuulolla. Kuulkaa, näinhän se on, että miehiä on monenlaisia, on pitkiä, on pyöreitä, on lyhyitä ja on kapeita, muutamia vain mainitakseni. Mutta sitten on nämä rekkamiehet, kyllä. Siinä on sitä jotain, kun ratsastaa jykevää kromihevosta ratin takana korkeammalla kuin kaikki muut ja rekka vetää niin kuin viimeistään. Tänään tapaamme ihan oikean rekkamiehen. Jesse Kaipia on ajanut rekka-ammatikseen 10 vuotta. Minä tapasin tämän miehen täällä Tukholmassa Statsgårdenin satamassa ja hyppäsin rekan hyttiin. Ai että mitä siellä juteltiin? No, se selviää tässä iltapäivässä. Joko olet muuten äänestänyt, Ruotsin valtiopäivä, kunta- ja aluevaalit lähestyvät ja itse kullekin on viime aikoina tullut tämä äänestyskortti. Joko ikiomaan postilaatikkoon tai sitten se on ilmestynyt sinne digitaaliseen postilaatikkoon. Iltapäivässä kuulemme, mitä mieltä teatterin johtaja Maria Siidiä, urheilulegenda jo eläissään Daniel Ståhl on tästä äänestyshommasta. Nyt kun kesä alkaa olla taputeltu, tältä erää ja syksy alkaa, jipii, niin monet korkeakouluopiskelijat palaavat luennoille ja monet uudet opiskelijat aloittavat opiskelijaelämänsä. Korkeakoulun aloittamista juttelevat Raakel Sandler ja yhdessä meidän aamujuontajamme Vilma Peltomäen kanssa. Näillä aiheilla mennään tänään ja uutiset meille toimittaa tämän iltapäivän Elsa Macklin.

0: viimeistä päivää siinä meni Iisa, mutta me mennään viikon ensimmäistä päivää täällä Finskan Studio 59. Elsa Macklin on studiossa ja sehän kertoo sitä, että saadaan vähän uutisotsikoita, mitä se on maailmalla tapahtunut.
1: Joo, otsikoissa on nyt suuret fregattikaupat, nimittäin Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tänään täällä Tukholmassa allekirjoittamassa sopimusta yhdestä Ruotsin suurimmista puolustuskaupoista vuosikymmeniin. Sitten kerrotaan, että Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb on viikon päästä maanantaina Tukholmassa vierailulla. Ja on myös otsikoissa nyt ollut, että Volvo sulkee Tukholman toimistonsa ja siirtää resurssejaan Göteborgiin.
0: Kello 14.
1: Kyllä.
0: Lisää uutisia. Kiitos.

Tämä orkesteri kantaa nimeä Teho Sekoitin. Sitä kipparoi Matti Mikkola, sama kaveri, joka myös kipparoi maan mainiota Saimaa -yhtyettä. Finska iltapäivää kuuntelette, ihan tämmöistä supersuoraa lähetystä täältä Tukholmasta. Ja ennen kuin hypätään rekan kyytiin, niin käydään vielä vähän ihmettelemästä, kuinka se on, milloin on liian aikaista rakastaa. Näitä suuria kysymyksiä on pohtinut muun muassa Jaakko Kulta.

0: Jaakko Kulta, liian aikaista rakastaa, tulettiin siinä. Niin, näinhän se on, kuulkaa, että rekkamiehen ammatti on yksi niistä, mihin liittyy edelleenkin ripaus, romantiikkaa, mystiikkaa, joo, kaikkea tämmöistä. Kuskia, ratti, kuorma ja taukopaikat, maisema vaihtuu kahvia koneeseen, väsymys hierastaan silmistä pois ja matka jatkuu. Kyllä se noinkin tietysti on, kuinka monesta ammatista on yhtä paljon esimerkiksi country-laulia tehty, no ei monestakaan. Jesse Kaipi on ajanut rekkaa ammatikseen 10 vuotta. Tällä hetkellä reittiä Helsinki-Tukholma, mutta lasti kulkee aina Turun kautta. Kun Jesse odotteli laivaan pääsyä satamassa, niin minäpäs kävin kolkuttelemassa sitä kuskin ovea ihan random pohjalle ja pyysin Jessen kanssa pientä juttutuokiota. Jesse vastasi myöntävästi ja nyt saammekin sitten porukalla nousta tuon rekka-auton hyttiin. Juttua meillä riitti ammatista, hyvistä ja huonommastakin puolista. Minkälainen on rekkamiehen arki? Hypätäänpäs Jessen hyttiin. Jesse Kaipi ja rekkakuski. Tässä istutaan Statsgårdenin satamassa ja kohta on rekka tuolla laivassa sisällä. Näin mä oon ymmärtänyt tämä. Jännittäkö ajaa laivan rekka-auto?
1: No ei se enää ole jännittänyt moneen vuoteen. Ensimmäisen kerran ehkä, mutta ei enää pitkään aikaa.
0: No nyt kun sä ajat tuonne, niin mitä itse asiassa tapahtuu nyt tuolla laivalla? Tuskin menet heti karaokeen, vai mikä on tämmöinen, niin kuin jos sä 19 menet yli, niin minkälainen on tuo reissu?
1: Saunan kautta syömään ja hyvin sajoin nukkumaan, jaksaa.
0: Onko siellä muuten hyvät sapuskat?
1: On. Ihan vimotten päälle.
0: Mä ajattelin tuolta just, että teillä on siellä omat tilat, eikö niin?
1: No se riippuu vähän laivasta, mutta joo, siellä on kuljettajilla oma messi, mistä saa kahvia ja mehua aamuisin. Siljalla saa hyvällä tuudella vielä leivänkin, mutta...
0: Pitää olla vähän flowta siinä hommassa. Mistä päin tulit nyt? Sä ajat tätä lenkkiä aika usein, on ymmärtänyt. Helsinki, Tukholma, Helsinki.
1: Joo, tänään on kierretty taas Tukholmaa ja huomenna Helsinkiin ja... Sitten tullaan takaisin Tukholmaan. Tämä on vähän tämmöistä pikahommaa. Joka yö saa olla puhtaissa lakanoissa laivalla ja viikonloput kotona.
0: Niin, sä oot periaatteessa aina tuossa laivalla arkisi.
1: Joo, tää pyörii just silleen, että joka yö laivalla.
0: No mitä sä sitten täällä kuljetat teistä kanssa? Mitä sulla on tuolla kyydissä?
1: Pääasiassa elintarvikkeja. Ei oikein niin, pääasiassa elintarvikkeja mennään. Ne on pakkasia ja viileitä ja... Sitten on kuivia. Ja...
0: Miten se on toi, miten tutuksi on Tukholman kadut tulleet?
1: No vielä joutuu joskus käyttämään navigaattoria, mutta pikkuhiljaa oppii.
0: Kauanko sä oot tätä linjaa niin kuin ajanut, tätä settiä?
1: Tämä on tämä pikahomma mulle vähän silleen, mä tuun tähän tuurailemaan, että mä ajan itse sitten pääasiassa Suomi-autoa, mutta 8 vuotta samassa firmassa, niin kyllä tämäkin on ihan tuttu juttu jo pikkuhiljaa.
0: Eli niin kun tavallaan oot ajanut erilaista, ootko käynyt paljon tuolla, mikä on pisin lenkki, mitä oot ajanut?
1: No oli Norjan Stavangeri.
0: No mikä sinusta teki rekkamiehen, Jesse Kaipia?
1: Kaveri lähti joskus opiskelemaan logistiikka-alaa ja mä en keksinyt itse mitään muutakaan, niin hain samaan kouluun. Sitten... Mä ajelin pakettiautoa hetken aikaa, kun sain P-kortin ja heti kun sain kuorma-autokortin, niin siirryin postille ja pikkuhiljaa siitä sitten

vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hittosoikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

kolmet yötä. Kello 4 soi, taas lähti rekkamies. On vilmeissä tää tosi miesten työtä.

0: Matti Eskyä, rekkamies. Määrätystä syystä soitettiin se tässä. Jesse Kaipia, rekkakuski, on jututeltavana. Istutaan tässä sun hytissä. Tosiaan olet laivaan menossa, niin mä ajattelin, minkälainen on periaatteessa tuommoinen sun peruspäivä, kun sä nouset ylös? Niin miten se lähtee? Molantiko pitää olla liikenteessä ja niin päin pois?
1: Laiva on rannassa 6.30 Ruotsin aikaa ja siitä sitten katsotaan, että mihin pitää mennä purkamaan ensimmäiseksi. Aamuisin on aika tarkka, tai jotkut paikat on tarkkoja, että mihin aikaa pitää olla tai mihin aikaikkunaan pitää olla. Ja siinä puolen päivän jälkeen saa pitää ruveta ihmettelemään, että mitä lastaa ja mihin aikaa takas rantaa odottelemaan laivaa.
0: Miten tarkkaan sä tiedät aina nämä hommat, että mitä esimerkiksi täältä vietti sitten takaisin Helsinkiin, miten sulla on koko ajan tiedossa nämä?
1: Se vaihtelee tosi paljon. Välillä saa tietää kaiken niin kuin päivän etukäteen ja sitten saattaa olla niin hiljaisia päiviä, että seistään orstassa ja odotellaan parikin tuntia ennen kuin saa yhtään mitään lastattavaa.
0: Onko tässä nyt merkitystä näillä lasteilla siis, että miten paljon sä osaat rahaa?
1: Ei. Et mä oon ihan tuntihommissa, niin mä saan saman palkan, joutuu odottelemaan tai ennet.
0: Ei ole semmoista ressiä siinä, että hetkinen, ei nyt ei tule lastia, niin nyt tili pienenee.
1: Joo, ei. Et kuhan herää aamulta, niin kaikki on hyvin.
0: No minkälainen on tämä liikenne, jos verrataan Helsinkiä ja Tukholmaa, kun rekalla ajelette pitkin katuja, niin kumpi kaupunki on parempi sun vinkkelistä ajaa?
1: Mä en ole ikinä Helsingistä tykännyt, enkä tule tykkäämään. Tukholmassa on ne omat semmoiset sumppupaikat, mitkä heittää ruuhkaiseksi heti aamulla. Ja täällä on paljon kapeammat tiet, jos vertaa ylipäätään Suomeen. Niin kaikkialla on niin kuin ne omat juttus, mutta kyllä mä ehkä enempi Tukholmassa tykkään pyöriä.
0: Entä sitten tämä liikennekulttuuri, sanot tiet, mutta että miten sitten suhtaudutaan rekka-autoihin Helsinki versus Tukholma?
1: Ruottalaiset kiilaa aika herkästi rekaa eteen, huomattavasti enemmän mitä Suomessa. Ja semmoinen turvaväli ei ole niin kuin mistään kotosi. Ei. Täällä ei turvaväli tunneta.
0: Okei. Elikkä niin kuin pienenä vinkkinä kuuntelijoille, jotka kuuntelee tätä, niin turvaväli, se on hyvä asia, jos haluaa olla väleissä rekkakuskien kanssa.
1: Joo, ja ylipäätään, jos on oma omaisuus missään arvossa, niin se olisi ihan fiksu.
0: Puhuit tuosta Norja-hommasta. Tuollaisella pitemmällä reissulla, niin varmaan täällä Tukholmassa ja tälläkin välillä, niin voi tulla kaikennäköisiä kommervenkkejä, mutta onko joku tilanne, mikä on semmoinen, niin kuin, mikä on jäänyt mieleen tuolla tien päällä 10 vuoden aikana, mikä nyt jollain putkahtaa mieleen ensimmäisenä?
1: No, ei välttämättä tule sellainen yksittäisiä tai mitään yksittäistä juttua, että nyt ainakaan niin kuin yhtäkkiä mieleen. Kyllä noita kolareja sun muita aina näkee, mutta nekin, että sattuuko se just omalle kohdalle, niin oon mä muutaman tilanteen nähnyt ja kokenut, mutta mä oon aika rauhaksiin saanut mennä ja ihan itseksiin, että ei ole mitään isompaa sattunut ainakaan itselle.
0: Miten sitten, jos on vähän yöllä liikkeellä ja on niitä eläimiä juoksee tuolla pitkin poikin?
1: Niin, lisävalot on tosi hyvät, että jos painelee pimeällä, niin ne kyllä kannattaisi jokaisella olla, mutta ei niitä käynyt joka yö tuuttaa sitä.
0: Mä en ole siis, nyt on pakko myöntää, että esimerkiksi kun tuo heijastin homma ei ole välttämättä aina on mukana, niin voisi kuvitella, että kaikki tämmöiset niin ammattikuskin silmin nähden niin on kannattavia.
1: Juu, todellakin, ja pyörävalot. Ja nyt Suomessa taitaa olla pakolliset pyörävalot jopa nykyään. Mä en ruottisesti tiedä, mutta kyllä ne on siis lähes ilmainen henkivakuutus. Tai ainakin niin kuin avottaa muitakin autoilijoja.
0: Miten teillä rekkakuskella, niin onko teillä tämmöinen työyhteisö hyvä? Tapaatteko paljon ja oletteko paljon yhteydessä, vaikka niin kommunikoitteko samalla kuin ajelette?
1: Juu, tulee soiteltua kollegalle joka päivä. Et mulla on tässä Aisa-pari, kenellä pystyy aina soittamaan ja kysymään. Ja sitten on tietty iso firma, niin pystyy ihan keille tahansa pistää viestiä tai soittamaan, että hei, miten homma toimii tuolla ja missä päin maailmaa toinen menee. Ei tässä niinku, vaikka yksin tekee töitä, niin ei tarvitse kumminkaan yksin olla. koko aikaa.
0: Sitä just niin kuin miettii tuolla tavalla, että tähän on kuitenkin, kun nyt istutaan tässä hytissä, niin eihän täällä paljon tungosta ole ihmisiä.
1: Joo,
0: meikäläinen on tässä, mutta että se ei ole kuitenkaan yksinäistä.
1: Ei. Että tässä on, täyköhän Scandicillakin mahtaa olla vajaa 200 autoa, niin varmaan 150 autoa, niin kyllä periaatteessa kelle vaan voidaan soittaa ja kysyä neuvoa.
0: Tässä istutaan Jesse Kaipian kanssa. Hän on menossa nyt tuohon laivaan, mutta en vielä laske sinua baanalle. Vielä pari kysymystä edessä. Tähän väliin joku biisi.

0: Rock and roll, näin se soi hienosti täällä Finskalla. Tämä homma, kuuntelet iltapäivälähetystä ja Jesse Kaipia, rekkakuski. Ootko muuten ollut ikinä bussikuski?
1: En oo. Intis ne meinas ajattaa bussikortti, mutta en suostunut.
0: No, missä menee, minkä takia siinä menee raja?
1: En tiedä. Ehkä sitä nuorempana jotenkin ajattelin, että se ei ole mun juttu, mutta jäi sitten suorittamatta sekin.
0: Mutta mene ja tiedä jatkossa.
1: Katsotaan.
0: Tosiaan 10 vuotta olet rekkaa ajanut ja tilanteita on tullut ja nyt tosiaan tätä Helsinki-Tukholman väliä. Nyt jos mä olisin, sanotaan vaikka nyt vuorokauden sun kyydissä tässä, eli lähettäisiin tästä ja tuonne Helsinkiin tuollaisi takaisin ja tehtäisiin, niin mikä luulet, että mua yllättäisi eniten tässä sun duunissa? Mitä mä en niin osaa ajatella, mitä siellä tulee vastaan?
1: Siis ehkä ennalta arvaamattomuus. Tiedätkö, mitään ei oikein tiedä etukäteen. Ja kaikkea voi luottaa sitten vasta, kun ne tapahtuu. Et se on ehkä se isoin, mikä saattaisi tulla vastaan.
0: Onko jotain tuollaisia rengasrikkoja ja muita tullut?
1: On, mutta se sitten, niin, niitähän nyt menee. Jos huono turi käy, niin viikossa 2. Ja sitten jos hyvä turi käy, niin vuodessa ei yhtään.
0: Ai jaa, mutta mitä sitten tapahtuu, kun rengas pamahtaa ja olet jossain tuolla tien päällä? Sitä niin kuin ei lähdetä tunkilla itse nostaa varmaan.
1: No siis onhan. Tässäkin autossa on tunkki, mutta ei ole vararengasta. Jos olisi vararengas, niin kyllä sen sitten periaatteessa vaihtaisi itsekin, mutta kyllä siinä hiki tulee. Sitten joutuu, jos pahasti menee, niin joutuu parikin tuntia seistä ja odottaa, että rengasmiehet tulee vaihtamaan. Mutta mä oon joskus ajanut rikkinäisen renkaan sit niinku ihan suoraan pajallekin. Et se riippuu aina, että mikä rengas menee ja miten. Et.
0: Se on vähän niin kuin formula-hommaa. Varikolle vauhdilla, jos pääsee.
1: Nimenomaan, joo, just näin.
0: No pitääkö rekkakuskin olla teknisesti osaava? Pitääkö osata noin moottorit ja pitääkö hoitaa tuommoinen, niin kuin sanotaan, ensiapu pystyä antamaan autolle?
1: No siis mäkin olen käynyt logistiikka-alan perustutkinnon vai mikä se on. Niin kyllä meillä siellä kaikki opetettiin, mutta aika paljon niistä on unohdettu. Et kyllä sen koulun jälkeen periaatteessa, jos olisi keskittynyt enemmän, niin pystyisi tekemäänkin ehkä enempi, mutta Jesse oli vähän nuori silloin.
0: No miten se Jesse sitten, tuleeko autojen kanssa tehtyä sitten vapaa-aikana jotain, vai onko harrastus jossain aivan muualla, kun työpäivä on ohi ja työviikko?
1: Kyllä mulla tuossa joskus oli vanhoja Volvoja ja kaiken näköisiä harrastuksia niin kuin autojen parissa, mutta nyt ne on vähän jäänyt, kun on tullut lapsia. Emäntä ja kaikki, niin on joutunut vähän luopumaan niistä. Katsotaan, jos jossain kohtaa hommaa taas joku projekti, mutta nyt perhe-elämä.
0: Kuulostaa hyvälle. Kuule, sitten kun tässä nyt ajellaan, niin sulla on miten sä sitten viihdytät itseäsi muuten samalla, jos sulla ei ole toi luurin päässä vaikka vaimoja keskustelemassa tai työkaverit. Miten, tietysti et voi ihan täysin viihteellä mennä, kun pitää ottaa autokin ajaa, mutta muuten, niin mitä tässä autossa tapahtuu silloin, kun sä oot tässä? Muuten kuin, että se menee eteenpäin ja sä kuljetat sitä.
1: No siis, niin, tässä ei nyt kauheasti vapaa-aikaa silleen ei ole, mutta kyllä mun kirjaa pian mukaan ja tabletti on tietenkin mukaan ja en mä oikein. No, sit jos on hyvin aikaa, niin kuin tänään, niin tulee käytyä kävelemään. Niin käveltyy tässä Tukholmassa ja sitten tietty, no mä asun Turussa, niin siinä kun Turun rannassa odottelee, niin saattaa käydä kotoa välissä. Ja kyllä tässä niin kuin, ainakin keksii jotain tekemistä.
0: Mutta eikö tässä istumalihakset ole aika kovilla? Että käytkö salilla tai onko sitten juoksua tai jotain?
1: Juu, on kovilla. Varsinkin, kun joutuu daffia ajamaan, niin salilla tulee käyty viikonloppuisiin ja mä en oikein juoksemaan, en oikein tiedä. Ehkä enempi kävely, se on mielekkäämpää, mutta siinä se oikeastaan.
0: Taitaa olla muuten niin, että mä laskin sut pian tuonne laivoja, toivottavasti oikein hyvää matkaa ja sanoin, että kiitos Jesse mukavasta juttutuokiosta. Ja vinkkinä, sä voit aina kuulla Sveriges Radio Finskan lähetyksiä sillä tabletilla, radio päälle.
1: Mä itse asiassa eilen kuuntelin semmoisen koekuuntelun, vai edellispäivän. Mä en muista, ketä siellä silloin oli haastateltavana. Mä miettisin, että voi Herra Jumala ja seuraavaksi on minä.
0: Niinpä, kiitti.

0: Aikamoinen vieltelijä tämä Anna Dias, Vår lilla stad. Ruotsin valtiopäivä, kunta- ja aluevaalit lähestyvät ja itse kullekin on todellakin viime aikoina tullut se äänestyskortti joko omaan postilaatikkoon tai sitten se on ilmestynyt omaan digitaaliseen postilaatikkoon. Seuraavaksi kuulemme mitä mieltä teatterijohtaja Maria Siid ja kiekonheittäjä Daniel Ståhl ovat äänestämisestä.
1: Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys kiekonheittäjä Daniel Ståhlille.
2: Aioko äänestää vaaleissa?
3: Totta kai.
2: Miksi se on tärkeää?
3: No se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin kuin tosi tärkeää.
1: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Siid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa tehdä.
4: No äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
1: Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestämiseen vaaditaan Ruotsin kansalaisuus sekä vähintään 18 vuoden ikä vaalipäivänä sekä se, että on tai että on joskus ollut kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä. Ruotsin kunta- ja aluevaaleissa äänioikeus on myös sellaisilla, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia, mutta joidenka kotipaikka on ollut jossakin Ruotsin kunnassa vähintään 30 päivää ennen vaalipäivää. Vaalit pidetään sunnuntaina 13. päivä syyskuuta. Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Se oli Alma C, Summer Really Hurt Us, oli biisin nimi. Tässä vielä Nicholas Franchet ja biisin nimi on nyt. Ja sen jälkeen sitten Elsa Macklin kertoo meille uutisia, maailman tapahtumia, jonka jälkeen sitten taas jatketaan Finska iltapäivän parissa. Pysyhän matkassa mukana.

0: Vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan vaalien alla tekemän puoluekyselyn mukaan suurin osa valtiopäiväpuolueista on huolissaan siitä, että hallintoaluekunnat laiminlyövät velvollisuuttaan järjestää vanhustenhuoltoa ja esikoulutoimintaa kansallisilla vähemmistökielillä lain vaatimalla tavalla. Katri Nisula jatkaa.
1: Keskustapuolue, kristillisdemokraatit, liberaalit, ympäristöpuolue sekä vasemmistopuolue ovat kyselyn mukaan valmiita tiukentamaan kuntien valvontaa. Sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit kannattavat asiaa osin, kun taas moderaatit eivät ota kantaa asiaan. Puolueesta liberaalit kertoo kyselyssä myös kannattavansa sitä, että kuntia voitaisiin vauhdittaa sanktioilla, jos ne eivät noudata lakia. Lain mukaan vähemmistökielten hallintoalueisiin kuuluvien kuntien on tarjottava vanhuspalveluita sekä esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osilta kansallisilla vähemmistökielillä, kuten suomen kielellä, jos kuntalainen sitä haluaa. Useiden raporttien mukaan kunnilla on kuitenkin suuria puutteita lain noudattamisessa.
0: Ruotsin vaalit lähestyvät ja äänioikeutetut ovat saaneet äänestyskorttinsa joko postitse tai omaan digitaaliseen postilaatikkoonsa. Äänestyskortista selviää, missä kaikissa vaaleissa kortin saajalla on oikeus äänestää. Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys kiekonheittäjä Daniel Stoolille.
2: Aioko äänestää vaaleissa?
3: Totta kai.
2: Miksi se on tärkeää?
3: No se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin tosi tärkeää.
0: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Sid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa.
4: No äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
0: Vaalipäivä on sunnuntaina 13. syyskuuta. Ennakkoäänestää voi vaalipäivään asti. Toimittajina Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tänään Tukholmassa allekirjoittamassa sopimusta fregattikaupoista. Ruotsi ostaa 4 fregattia eli sota-alusta ranskalaiselta Naval Groupilta. Kyseessä on yksi maan suurimmista puolustuskaupoista vuosikymmeniin. Kaupan arvo on 47 miljardia kruunua. Maiden puolustusministerit allekirjoittavat tilaisuudessa myös puitesopimuksen Ruotsin ja Ranskan puolustusyhteistyön vahvistamiseksi, kertoo hallituksen kanslia. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Tukholmassa viikon päästä maanantaina. Hän osallistuu nuorten yrittäjyyttä tukevaan Prince Daniels Fellowshipin ja Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian järjestämään yrittäjyyspäivään. Stubb osallistuu myös Nordic Tech Week -teknologiaviikon ohessa järjestettävään keskustelutilaisuuteen. Keskustelua käydään globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Volvo Cars sulkee Tukholman toimistonsa ja siirtää resurssejaan Göteborgin pääkonttoriin, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Päätös koskee 450 henkilöä. Tiedotteen mukaan yhtiö haluaa luoda entistä kohdennetumman ja tehokkaamman organisaation. Tukholman toimisto suljetaan ensi vuoden maaliskuussa. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos Elsa uutisista ja teitä uutisnälkäisiä. Teitä hemmotellaan seuraavan kerran uutisilla tuossa kello 15. Eikot uutiset lähdetään sillä kohtaa ja sen jälkeen sitten Elsa kertoo meille kello 15 jälkeen nämä uutisotsikot. Käydään läpi, että mitä maailmalla oikein tapahtuu. Aika suoran oloinen on kieltämättä tämä radiolähetys, ja eihän se mikä ihme ole, kun nämä lähetys on suora. Tulee Tukholmasta Studio 59 ja täällä studiossa on Varosen Ismo pitämässä sinulle seuraa. Oikein hieno homma, että olet siellä oikein kuunteluhommissa. Niin, mitäs meillä on oikein tässä nyt seuraavalla tunnilla tarjolla, niin sanotusti no on meillä nimittäin. Lähdemme ja tapaamme Rakel Sandlerin, joka on taas niin kuin iskemässä kiinni näihin syksyn opintoihin. Minkälaista tuo korkeakoulun ihmisten elämä oikein on, kun palataan luennoille ja kuinka sitten nämä uudet juuri koulun alkaneet löytävät ja sopeutuvat tuohon opiskelijaelämään. Siitä saamme lisää tietoa tämän seuraavan tunnin aikana. Ja miten se nyt on? Paljon se kello oikein on? Se on kohta 14.06. Onhan se vähän aikaista tällä kohtaa tietysti, mutta no, napataanpas vähän tekilaa.

semmoisia trinkkejä ja siinä muodossa meille tarjoili tässä kohtaa iltapäivää. Ja maanantaita mennään kuitenkin tekilaa. Siinä saatiin vähän maistiaisia sieltä osastolta. No, kyllä tuo kello on 14.09 on, että no, enpä sano mitään. Mutta eteenpäin mennään iltapäivää tässä arppa ja luulin.

Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaalavangenissa puhutaan elämästä ja arjesta yhdistyksissä. Mistä kaikki alkoi ja miten yhdistykset ja seurat näkyvät sinun arjessasi? Myytkö makkaraa lasten turnauksissa tai onko viikon kohokohta se, kun pääset kuoroharjoituksiin? Haluan kuulla juuri sinun yhdistyksestäsi tai seurasta. Kirjoita osoitteeseen kaalavangen@sverigesradio.se ja hei, kuullaan maanantaina 20:10.

Ama, siinä pidän musta kiinni. Näinhän se on, että kun Halo Helsinki-yhtye piti tuossa vuosikymmenen vaihteessa 2018-2020 vähän semmoista luovaa taukoa, niin bändin basistilaulaja Elli Halo, hän teki pikkusen soolouraa ja julkaisi musiikkia Ellipsin nimisellä yhtyeen muodossa. Ja tässä nyt pieni näyte sieltä, että mikä meininki sillä on Ellin musiikissa oli.

Näin meille rokkasi Ellips. Maailma on rikki. Niin, näinhän se on, että nyt kun kesä alkaa olla taputeltu tältä erää ja syksy alkaa, niin monet korkeakouluopiskelijat palavat luennoille ja monet uudet opiskelijat aloittavat opiskelijaelämänsä. Jännittäviä aikoja. Korkeakoulun aloittamisesta jutellaan seuraavaksi Raake Sandlerin kanssa. Hän muistelee yhdessä Vilma Peltomäen kanssa korkeakoulun aloittamista.

0: Alkusyksy koittaa ja näihin aikoihin monet korkeakouluopiskelijat aloittavat opinnot tai palaavat sitten takaisin koulujen penkeille. Ja opintojen aloittaminen korkeakoulussa, se on jännittävää aikaa. Muistan sen hyvin myös itsekin niiltä ajoilta. Ja tänään palaillaan hieman muistelemaan opintojen alkamista yhdessä Suomesta kotoisin olevan Rakel Sandlerin kanssa, joka opiskelee tällä hetkellä Uppsalassa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Rakel.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Hei, onko sulla jo alkanut tämä syyslukukauden opinnot ja luennot, vai onko sulla vielä vähän niin kuin pidennettyä kesälomaa?
1: No, mulla itse asiassa alkaa nyt maanantaina niin opinnot, ja on kiva päästä takaisin taas opintojen pariin kesän jälkeen.
0: Ja missä vaiheessa opintoja sä oot tällä hetkellä?
1: No, mulla itse asiassa nyt yksi vuosi enää jäljellä, eli tässä on nyt monta vuotta opintoja takana, ja gradun kirjoitus alkaa sitten tässä syksyn lopussa, ja sitten valmistun ensi kevään.
0: Oo, jännittävää. Miltä se tuntuu?
1: No, kyllä se on tosi jännittävää miettiä, että se loppuu, mutta kyllä mä odotan myös niin kuin sitä seuraavaa osaa elämää, kun pääsee niin kuin työelämän pariin myös.
0: Ja sä tosiaan siis opiskelet täällä Ruotsissa, mutta sä oot syntynyt ja kasvanut Suomessa, niin mikä sai sut silloin alun perin muuttamaan niin kuin opiskelemaan tänne Ruotsiin?
1: No, Ruotsissa on niin kuin aika paljon valinnanvaraa, varsinkin jos haluaa opiskella niin just ruotsiksi. Eli Suomessa löytyy Helsingin yliopistossa ja esimerkiksi Åbo Akademiassa voi opiskella ruotsin kielellä, mutta mua kiinnosti ulkomailla opiskelu ja ruotsi oli jotenkin sellainen hyvä välimuoto, että siellä on se tuttu kieli, mutta se on uusi maa.
0: Ja mikä vuosi se oli, kun sä aloitit opinnot täällä, ja oliko se silloin Uppsalassa, kun sä aloitit, vai oliko se jossakin muualla päin Ruotsia?
1: Mä muutin ekaa kertaa Ruotsiin 2021, ja silloin mä muutin Lundiin, eli Skånessa alkoi mun ruotsielämä, ja muutin sitten Uppsalaan nyt maisteriopintojen myötä.
0: Muistatko sen ensimmäisen päivän yliopistosta, miltä se tuntui?
1: No, se oli kyllä ihan superjännittävää. Mä muistan, mä heräsin aamulla, ja mun isä oli saattamassa mua, ja me käytiin lenkillä, ja vähän lenkkeiltiin ympäri uutta kaupunkia, ja mua jännitti ihan sikana, mutta oli se myös tosi kivaa aikaa, ja mä olin kyllä tosi rakastunut siihen vanhaan historialliseen Lundiin jo ensisilmäyksellä.
0: Ja mä oon siis

0: itse opiskellut tuolla Helsingissä, niin mä ajattelin kysyä, että oliko teillä myös tällainen niin kuin orientaatioviikko, niin kuin jos oli paljon tapahtumia se ensimmäinen niin kuin tavallaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille?
1: Joo, meillä oli sellainen, Lundissa sitä kutsutaan nimellä novisperiod, eli meillä oli parikin viikkoa kaikenlaisia aktiviteetteja, missä tutustuttiin sitten uusiin ihmisiin ja kaupunkiin yhdessä.
0: Minkälaisia ne tapahtumat oli sillä viikolla tai sillä ajalla?
1: No siellä oli kaikenlaista. Mä muistan yksi uusi tapahtuma, jossa mä en ollut kuullut ennen, oli sellainen kuin pyöräjuhla tai sykkelfest, missä pyöräiltiin aina ihmisten koteihin ja syötiin alku- ja pää- ja jälkiruuat eri ihmisten kämpissä. Eli Suomessa tämän nimi olisi ehkä aprot, mutta Lundissa se oli sykkelfest.
0: Hei, kuulostaa vaan kivalta konseptilta.
1: Joo, se on tosi kivaa ja sen voi järjestää ihan omankin kaveriporukan kanssa, niin mä suosittelen.

0: Sellaista asennetta löytyy siitä biisistä Kukkatalo ja Skene. Me jatketaan haastattelua opiskelija Raakke Sandlerin kanssa. Hän muistelee niitä aikoja, kun aloitti korkeakouluopintonsa täällä Ruotsissa. Vilma Peltomäki kysyi Sandlerilta, että tutustuiko hän nopeasti uusiin ihmisiin ja saiko hän kavereita opintojen kautta.
1: No, mun pitää sanoa, että mun niin kuin ensimmäinen sillään vuosi Ruotsissa oli vähän haastavaa. Se oli just koronan jälkeen ja musta tuntui jotenkin, että mä olin odottanut, että niitä kavereita tulisi niin kuin ihan heti. Mm. Ja mulla oli aika yksinäinen olo ihan siinä alussa, mutta sitten yhtäkkiä niin huomasin, että olenhan mä tutustunut ihan sika moneen ihanaan ihmiseen ja nykyään mulla on tosi ihania kavereita, jotka tulee kyllä pysyä koko elämän läpi mun mukana. Että mä sanoisin, että jos tuntuu opintojen alussa, että ei ole vielä löytynyt sitä omaa porukkaa, niin kannattaa vaan vähän silleen odottaa ja sinnitellä, että kyllä ne omat kaverit löytyy sitten ajan myötä.
2: Mm. Ja tästä niin kuin yksinäisyydestä opintojen tavallaan parissa, niin ollaan puhuttu aika paljon muun muassa sosiaalisessa mediassa. Mä oon törmännyt sellaisiin niin kuin videoihin, missä vaikka joku kertoo siitä, että mä oon ollut tosi yksinäinen opintojen niin kuin aikana, niin miten sä itse koet, että tuntuuko se niin kuin stressaavalta silloin alussa, että nyt pitää löytää uusia kavereita täällä ihan uudessa ympäristössä ja sun kohdalla myöskin niin kuin ihan uudessa kaupungissa ja maassa? Miltä se tuntui silloin?
1: Musta tuntuu joo, että mulla oli joku sellainen odotus, että heti löytäisi sieltä, niin kun kuitenkin valinnut sellaisen oman niin kuin kiinnostavat opinnot, jotka kiinnostaa itseään ja että sieltä pitäisi nyt sit löytyä niitä samantyyppisiä ihmisiä, niin ei se aina niin kuin välttämättä, että ne ei aina löydy sieltä omasta luokasta, vaan kannattaa myös niin kuin, katsoa, että onko siellä koululla jotain muita yhteisöjä, ehkä jotain teatteriryhmiä tai jotain kirjakerhoja tai vastaavia, mistä voisi sitten löytyä niitä kavereita. Ja tosiaan niin kun ne kaverit sieltä kotimaastahan on aina vielä tavoitettavissa, että niille voi tietenkin soittaa. Ja ne oli mulle tosi iso apu siinä alussa, kun jos tuntui yksinäiseltä, niin pystyi aina sitten soittaa kotiin ja puhua niiden kanssa.
2: Mm. No jos puhutaan vielä tästä niin kuin uusien tuttavuuksien löytämisestä, niin miten sä koet sitten niin kuin Lundin ja Uppsalan eroako ne jotenkin näissä niin kuin uusien tuttavien löytämisessä?
1: No Uppsalaan mä muutin silleen, että no, oli niin kuin kokemusta takana, että olin jo muuttanut kerran uuteen kaupunkiin ja mulla olikin kavereita, jotka asu täällä ennestään ja se oli jotenkin vaan paljon helpompi prosessi, kun oli itsekin jotenkin kasvanut henkisesti ja oli niin kuin mä oon niin kuin ollut paljon itsevarvempi nyt 23-vuotiaana, kun olin silloin 19-vuotiaana. Niin iän myötä on tullut sellaista jotenkin rauhallisempaa lähestymistapaa niin kuin muidenkin ihmisten tutustumiseen. Mutta Uppsalassakin on sellainen hauska juttu, että täällä on paljon enemmän suomalaisia ja tällaista suomenkielistä toimintaa. Niin oon tavannut paljon suomalaisia täällä ihan silleen sattumalta vaikka samassa kuorossa. Joka on ollut tosi hauskaa ja siinä on aina jotain yhteistä heti, että on se niin kuin oma kieli ja kotimaa, joka yhdistää.
2: Mm, ihan varmasti. No entä sitten niin kuin asunnon hankkiminen ja saaminen Ruotsissa? Se on monen mielestä tällainen ehkä niin kuin murheen kryyni ja asuntoa on vaikea löytää. Niin miten sä sait asunnon sitten täällä, kun sä muutit opiskelemaan vaikka Lundiin ja Uppsalaan? Miten se asunnon niin kuin hankkiminen hoitui?
1: No, multa kysytään kyllä tosi usein, että jos joku kysyy multa, että miten tehdään täällä uudessa maassa, niin se asunto tulee aina ensimmäisenä. Ja se on kyllä tosi hankalaa ja stressaava prosessi. Ja mulla kävi niin kuin vaan tuuri siinä Lundin muutossa, että osallistuin niin kuin sellaiseen melkeinpä niin kuin asunnon arvontaan, sellaisen opiskelijaosakunnan järjestämässä arvonnassa. Ja siitä sain sitten sellaisen solukämpän. Ja täällä Uppsalassa kävi myös hyvä tuuri, että ystävä oli muuttamassa tänne ja hänellä oli jo kämppä ja hän halusi sitten kämppiksen. Mm. Mutta mun suositus on vaan, että on siellä Facebookissa ja yrittää löytää myös tällaisia vähän epäkäytännöllisempiä kanavoita, mistä voisi löytää sen asunnon. Että just joku tällainen niin osakunnan arvontahan on tosi outo, mutta monella osakunnalla on tällaisia ja ihmiset ei tiedä siitä. Niin kannattaa vaan niin kuin mennä sinne Googlen äärelle ja tykittää niitä eri vaihtoehtoja sinne, niin kyllä se lopulta aina sitten löytyy joku oma kämppä.

0: Hempeää hommaa, Ruusunen ja Emi. Me jatketaan vielä haastattelua opiskelijaa Raake Sandlerin kanssa. Hän muistelee niitä aikoja, kun aloitti korkeakouluopintonsa täällä Ruotsissa. Monet opiskelijat kamppailevat asunnon löytämisestä. Vilma Peltomäki kysyi Sandlerilta, että tuliko se yllätyksenä, että asunto voi olla vaikea saada täällä Ruotsissa?
1: No, mulle se tuli vähän yllätyksenä. Se aika mä nopeasti sitten huomasin, että okei, tähän kannattaa laittaa aikaa, kun sitten aloitin sen prosessin. Mutta kyllä Suomessa on paljon helpompi saada se ensimmäinen oma asunto. Että Ruotsissa on niin kuin yllättävän hankalaa ja se on tosi harmi juttu mun mielestä.
2: Mm. No onko jokin niin kuin muu asia, mikä ehkä tuli sulle yllätyksenä täällä niin kuin asuessasi ja opiskellessasi, jos vertaa Suomeen?
1: No mä sanoisin, että mä luulin, että tää olisi aika helppo niin kuin just tulla Suomesta Ruotsiin, varsinkin kun kuitenkin ruotsin kieli on hallussa. Mutta kyllä mulla tuli vähän sellainen niin kuin kulttuurishokki, että opiskelijapiireissä niin jos on jossain bileissä, missä on musiikkia, niin en mä kyllä tunnistanut niitä biisejä. Mm. Se oli jotenkin vähän hauskaa, että siellä ei sitten soitettu sitä JVGtä, vaan täällä on kaikki muut omat artistit rotaatiossa.
2: Mm. Miten muuten, onko ollut jotenkin tämmöisiä kulttuuri tavallaan shokkeja tai krokkeja, jos näin voi sanoa?
1: No mun mielestä aika ihanalla tavalla, niin ruotsalaiset on aika avoimia ja mun mielestä niin kuin Suomessa on ehkä vähän vaikeampi saada niin kuin kontaktia jonkun tuntemattoman kanssa, kun taas Ruotsissa ehkä vähän helpompi. Mutta mä en ole ihan varma, jos kaikki ruotsalaiset on munkaan tästä samaa mieltä.
2: Pitää heitäkin haastatella sitten ehkä. Mutta hei, mä ajattelin myös kysyä, että onko sulla ajatuksena sitten jäädä niin kuin opintojen jälkeen tänne Ruotsiin vai halusitko sä muuttaa takaisin Suomeen vai tiedätkö sä vielä?
1: No, mulla on vähän sellainen tylsä vastaus tähän, että en tiedä, mutta varmaan siis työpaikka sitten jossain vaiheessa ratkaisee. Että Suomessahan on nyt vähän kurjempi tilanne kuin Ruotsissa, kun tulee tuohon työllistymiseen. Ja mä sitten ensisijassa varmaan sen työpaikan mukaan, että mikä kuulostaa siltä mun omalta jutulta. Mutta kyllä mä oon hirveästi tykästynyt Ruotsiin samalla, kun mä myös kaipaan niin kuin sitä kotimaata. Niin pitää sitten katsoa vuoden kuluttua, että missä mä oon.
2: Mm. No koetko sä, että oli vaikeaa saada niin kuin kaikki niin sanotusti viralliset asiat järjestykseen, kun sä muutit? Esim. Vaikka joku pankkitilin avaaminen, mä en tiedä, onko sä avannut pankkitiliä ruotsalaista tai niin kuin kaikki nämä muuttoilmoitukset ja sun muut, niin oliko se sun mielestä niin kuin vaikea ehkä se prosessi vai miten sä koet?
1: No mä sanoisin, että pohjoismaisille kansalaisille niin nämä prosessit on huomattavan helpompia, kun mulla on pari tällaista luokkakavereja, jotka on muuttanut esimerkiksi Euroopan ulkopuolelta tai ihan vaikka tuolta Etelä-Euroopasta, niin heillä on vähän vaikeampi. Mutta kyllähän toi byrokratia tulee niin kuin aina vastaan, että pitää vaan sitten täyttää niitä lappusia ja lähettää pyyntöjä. Ja onhan se aina vähän rasittavaa hoitaa näitä asioita, mutta yllättävän helposti on onnistunut ja sain kyllä pankkitilin avattua ihan ensimmäisen syksyn aikana ja mulla on vielä suomalainen puhelinnumero, niin se ei ole vaihtunut näiden 5 vuoden aikana.
2: Mm. Mä ajattelin vielä tähän lopuksi kysyä. Me vähän puhuttiinkin tästä jo, mutta onko sulla antaa jotain tipsejä niin kuin uusille tai ihan vaikka vanhoillekin opiskelijoille, jotka tuntee olonsa esimerkiksi yksinäiseksi koulussa, niin mitä sä sanoisit heille?
1: Mä sanoisin, että se yksinäisyys on niin kuin osa sitä prosessia ja siitä voi niin kuin oppia itsestäänkin aika paljon. Ja se on kurjaa, mutta kannattaa vaan tosiaan sinnitellä ja sitten muistaa, että vaikka mun näyttää siltä, että niillä on niinku tosi hauskaa ja niillä on hirveästi kavereita, niin olen ihan varma, että sieltä luokasta ja yhteispiiristä löytyy ihmisiä, joilla on ihan tismalleen samanlaiset tunteet. Ja kannattaa tosiaan vaan uskaltaa niinku, puhua ihmisten kanssa ja olla osana sellaisia erilaisia yhteisöjä, niin kyllä ne omat ihmiset löytyy sieltä lopulta.
2: Mm. Kiitos paljon Raake Sandler, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mä toivotan sulle oikein mukavaa nyt viimeistä kouluvuotta.
1: Kiitos. Mä toivotan kaikille uusille ja vanhoille opiskelijoille myös ihanaa syksyn alkua.

saapuu syys. Se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppä ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.

Tumppi Varosen ääntä siinä kuultiin. Bändi oli Pelle Miljoona ja kappaleen nimi Lanka palaa, Let the Sunshine In. Vähän eri versio, vähän eri meininki. Sitä ennen kuultiin tuossa Levysepän pajalta pieni tiedote ja tosiaan laitapas postia tulemaan Levysepälle, vaikka sähköpostia levysepa@sr.se. Puolivaste on aina toiminnassa 087842400 ja kyllä, posti kulkee. Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus Levyseppä. Noilla tipseillä päästään jo aika pitkälle.

Nyt siellä sinäkin mietit, että kun näkis näitä maustetyttöjä joskus edes keikalla täällä Ruotsissa, niin kyllä, 9. päivä, eli ensi viikon keskiviikkona tämä on hyvinkin mahdollista, jos olet täällä vähän Tukholman kulmilla, DBS-klubilla. Maustetytöt tulevat esiintymään ja kyllä herättävätään taas myös täällä Sveriges Radio Finskalla haastattelun merkeissä. Liekki leimahti käyntiin tässä. Itse asiassa tämä on siis musiikkia. Liekki on yhtyeen nimi ja Pienokainen kappaleen nimi. Tällä kohtaa sanon, että Eikot uutiset kello 15 ja sitten iltapäivä jatkaa kulkuaan. Ja siirryppä sinäkin tuonne digitaaliseen maailmaan, sinne ihmeelliseen sellaiseen, niin jatketaan yhdessä tätä maanantain viettoa. Vaikka kuuntelua sieltä älypuhelimen kautta Sveriges Radio-apista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näinhän se on, kuulkaa, että siirrymme tänne digitaaliseen maailmaan ja mikäs täällä on mennessä. Kyllä täällä on ihan ei ole tekoäly, joka täällä lähettelee ohjelmaa. Tämä on ihan tämmöinen savolainen maalaisjärki, joka löytyy tästä mikrofonin takaa. Tämä tietysti kaikki hyvässä ja pahassa, mutta joka tapauksessa niin ihan oikeita ihmisiä on paikalla ja oikeita biisiä ja kohta kuullaan ihan oikeita uutistoimittajaa, kun lähdetään kuuntelemaan näitä uutisotsikoita, mitäs meidän uutistoimittajamme Elsa MacLean haluaa meille kertoa tuossa kello 15.30. Elsa odotellessa laitetaan Samuli Putra asialle. Hänellä on ikävä mummoa. Kelpaa joo.
2: Ikävä mummo, se opetti uimaan mut Tampereen lähellä. Kesällä 76

Karjala-juttuja. Puisessa talossa kuuntelin tarkasti, se tuli.

0: Samuli Puuttori ja ikävä mummoa Elsa MacLean on studiossa ja on taas aika kuulla uutisotsikoita.
1: Kyllä, Suomessa sikarutto on ehtinyt levitä paljon kuviteltua laajemmalle ja Ruokavirasto pohtii nyt siellä uusia rajoituksia. Sitten Helsingin hovioikeus lievensi venäläisen Vojislav Tordenin rangaistusta, joka siis liittyy Ukrainassa tehtyihin sotarikoksiin. Ja sitten EU on nyt vahvistanut, että Rovaniemi on joulupukin virallinen kotikaupunki. Ja tästä lisää kohta uutisissa sitten.
0: Näin kuullaan. Jaha, eli Rovaniemi on sitten se city.

DJ Oku Luukkanen, Antti Paalanen, vielä yksi tanssi. Niin, tässä kun itse viikonloppuna tuli käytyä elokuvissa, no sen verran pitää aina kehua, niin tuossa kun historiafaktoja tästä päivästä kävin lukemassa, niin sieltä tuli esille, että sarjassaan 9. Uuno Turhapuro -elokuva sai iltansa tänä kyseisenä päivänä 31. päivä elokuuta 1984 tapahtui tämä asia. Filmi oli Uuno Turhapuro armeijan leivissä. Sitten tuli muuten semmoinen menestys, että se on Suomen historian 9. katsotuin elokuva. Kova menestys. Oli katsotuin aika pitkän aikaa itse asiassa. Julkaisuvuonna sen näki rapiat 680 000 katsojaa. Ja se vaan siis julkaisuvuotena. Tämän jälkeenhän tämä on julkaistu televisiossa ja tietysti kaikilla muillakin alustoilla, DVD:nä ja niin eteenpäin. Uuno Turhapuron musiikin, sen sävelsi Jaakko Salo. No, minä tapasin Jaakko Salon kerran Finlevyn konttorilla joskus 80-luvulla. Ja kyllähän tuo legenda osoittautui todella sympaattiseksi kaveriksi. Jaakko Salohan on yksi Suomen kevyen musiikin historian merkittävimmistä tekijöistä. Nimenomaan siellä orkestereiden johtaja ja sovitusosastolla. Hän sovitti ja johti suurimman osan esimerkiksi Unto Satumaa Monosen levytyksistä, Olavi Virran 60-luvun tuotannoista, muun muassa Hopeinen kuu-kappaleen sieltä voi mainita. Niitä on todella paljon. Juha Vainion tuotannot ovat usein hänen tekemiään. Voisi periaatteessa sanoa, että aina kun kuuntelet Finskaa näitä iltapäivälähetyksiä, niin kyllä Jaakko Salo jossain tulee vastaan. Mutta tosiaan kun istuin tuon mestarin työhuoneessa ja juteltiin musiikista ja mahdollisista yhteistyöprojekteista, niin hän siirtyi siinä pianon ääreen ja sanoi, että tästä kappaleesta minut kuitenkin kaikista tekemistäni huolimatta tullaan muistamaan ja alkoi soittamaan Uuno Turhapuro-elokuvien tunnussävelmää. Uuno on numero 1 ja tätä. Olihan se aika jännä huomata nuorena miehenä, että aijaa. Tällainen mestari ja tuollainen etäisyys omiin tekemisiinsä löytyi häneltä. Tuommoinen henkilökohtainen muisto tällä kohtaa, kun tosiaan toi Uuno Turhapuro -elokuva tuossa tuli vastaan.

0: Wow, wow.
1: Niin, mitähän siellä oikein pääsi tapahtumaan? Antti Tuisku ja Eerin yhteistyössä biisi oli aamu kuuteen. Ruotsin valtiopäivä, kunta- ja aluevaalit, ne siis lähestyvät ja itse kullekin on viime aikoina tullut tuo äänestyskortti joko omaan postilaatikkoon tai sitten se on ilmestynyt omaan digitaaliseen postilaatikkoon. Seuraavaksi kuulemme, mitä mieltä teatterijohtaja Maria Siidi ja kiekonheittäjä Daniel Ståhl ovat äänestämisestä.
2: Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys kiekonheittäjä Daniel Ståhlille.
3: Aioko äänestää vaaleissa?
4: Totta kai.
3: Miksi se on tärkeää?
4: No se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin kuin tosi tärkeää.
2: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Sid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa tehdä.
5: No äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
2: Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestämiseen vaaditaan Ruotsin kansalaisuus sekä vähintään

Hilpeitä meininkiä siinä Finska iltapäivässä. No ei ihan hirveä hilpeitä, mutta kuitenkin tämä kaverin nimi on, artistin nimi on Ministeri. Me kaikki kuollaan, nyt todettiin siinä, mutta vedetään vielä vähän henkeä. Ei tässä nyt lähdetä yhtään mihinkään, jos ainakin minusta tämä homma on kiinni. Ja Finska iltapäivässä tässä nyt mennään kohti uutisia. Kemo Petrol, hyvinkin mielenkiintoinen bändi tuolta Suomen puolelta, tehnyt pitkän uran. Laura Närhi muun muassa laulaa siellä. Tässä Soviton TV ja sitten Finskan uutisia. Lähdetään vähän swingailemaan.

0: Näin meille musisoi ennen uutisia Kemo Petro.
1: Kello on 3:30, vuorossa uutiset. Helsingin hovioikeus laski venäläisen Voislav Tordenin rangaistusta nyt 12,5 vuoden vankeuteen 3 sotarikoksesta. Käräjäoikeus oli tuominnut aiemmin Tordenin elinkautiseen vankeuteen Suomessa Ukrainassa vuonna 2014 tehdyistä sotarikoksista. Hovioikeus katsoi, että Torden osallistui terroristijärjestöksi luokitellun Rusits-ryhmän apulaispäällikkönä Ukrainan lippua väärin käyttäen toteutettuun väijytykseen Luhanskissa syyskuussa 2014. Tordenin katsottiin syyllistyneen sotarikokseen ampumalla kevyellä konekiväärillä kohti ukrainalaisia sotilaita. Hovioikeus hylkäsi syytteen siltä osin, kuin se koski hänen vastuutaan haavoittuneiden sotilaiden ampumisessa. Torden on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Oikeudenkäynti järjestettiin Suomessa, sillä venäläinen Torden jäi kiinni Suomessa elokuussa 2023. Suomessa afrikkalainen sikarutto on levinnyt paljon kuviteltua laajemmalle. Asiasta uutisoi Yle. Kymenlaaksosta Pyhtäältä eli noin 40 kilometrin päässä nykyisestä ydinalueesta löytyi tautiin kuollut villisika viime viikolla. Tartuntavyöhyke ulottuu nyt 3 maakunnan alueelle. Ruokaviraston osastonjohtaja Terhi Laaksonen sanoo, että nopeaan taudin torjuntaan ei kyetä eikä taudista vapauduta vuodessa. Sikoja ja villisikoja koskevat rajoitukset ovat tärkeimpiä tautia torjuessa, eikä niistä voida luopua aikaisessa vaiheessa. Ruokavirasto saattaa löyhentää kuitenkin rajoituksia vanhalla tartuntavyöhykkeellä. Päätös rajoituksista tulee huomenna tiistaina. Sveitsin poliisi kertoo pidättäneensä henkilön, jota epäillään ammuskelusta teknomusiikkifestivaaleilla sunnuntaina. Pidätetty on poliisin mukaan 43-vuotias sveitsiläinen mies. Miehen epäillään ampuneen Pohjois-Sveitsissä Aarhussa järjestetyillä teknomusiikkifestivaaleilla. Ammuskelussa kuoli 1 italialainen nainen ja 5 muuta haavoittui. EU on vahvistanut, että Rovaniemi on joulupukin virallinen kotikaupunki. Asiasta päätti EUIPO, EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirasto. Päätös tarkoittaa, että mikään muu kaupunki kuin Rovaniemi ei saa kutsua itseään joulupukin kotikaupungiksi. Taustalla on joulupukin kotikaupunki tavaramerkkiä koskeva mitätöintihakemus. Hollantilainen toimittaja Lex Boon haastoi tuolloin joulupukin tavaramerkin, sillä hänen mielestään satuhahmon kotikaupunki saa olla missä vain. Rovaniemi rekisteröi joulupukin kotikaupunkitavaramerkin vuonna 2009. Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäkliin.

Niin, hiljana hyvä ihminen, hiljana ainakin Siiri, voidaan tässä tulkita tämän laulun sanomaksi, ainakin osa sitä oli sellaista. Aki Sirkesalo rokkaili meille tuossa ja kellokin on jo hujahtanut yli 15.33. Ollaan aika pitkällä iltapäivässä ja maanantaita mennään ja hyvinhän tämä menee tähän saakka, vai miten se meni, so far so bad. No, joka tapauksessa kuuntelet Finska iltapäivän lähetystä ja seuraava puoli tuntia ennen mennään musiikin tahtiin. Aki aloitti hommat ja tuossa nyt seuraavaksi levyn lautaselle lähti soimaan Naks Adalia. Ei tähän hetkeen huomenna ole paluuta. Kuunnellaan.

Meillä oma poikamme, ruotsin suomalainen Timo Räisänen Göteborgista, CAP 3000. Timohan aloitti uransa Håkan Hellströmin kanssa musisoiden ja on sitten siirtynyt ihan menestyksekkäälle soolo-uralle. Finska iltapäivässä seuraavaksi Ege Zulu ja Melankolia.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Näinhän se menee. Tuossa aikaisemmin kuulimme Lab-yhtyeen musiikkia When Heaven Gets Dirty ja Steiner Fantasia 1 ja Tunneleista laulettiin siinä. Vielä parin chipaleen verran tässä edetään porukalla ennen kuin lähdetään kuuntelemaan Eekon uutislähetystä. Tähän ensin Mikael Gabriel, For Life.

Kyllähän siinä oli vähän aavisteltavissa ainakin tämä Levy and the Leavings -riffi tuossa biisissä, Mikael Gabriel ja For Life. Pian on Ekoutisten aika. Laitetaan sitä ennen vähän Iron Country Sistersia soimaan tässä Set Fire on Your Name.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivää mennään eteenpäin. Lähetys tulee Tukholmasta. Sillä voi sanoa ja todeta ja huomata, että vähän on tämmöinen syksyisempi meininki, ainakin väreiltään voi sanoa tuolla ulkona, kun katselee tältä studion ikkunasta. Auringosta ei ole havaintoja, on vähän pilvistä ja harmaata, mutta mikäpä siinä, se kuuluu vähän nyt tähän jutun juoneen, kun ollaan siirtymässä tuonne syyskuun puolelle. Eli hätä ei ole tämän näköinen ja ei muuta kuin jatketaan maanantain viettoa. Viimeinkin se maanantai.

0: Näistä on kello 16 raja ylitetty tänäänkin maanantaina ja nyt katsetaan sinne uutismaailmaan. Elsa, mitä sulla on siellä paperissa ylhäällä?
1: Nyt on vahvistettujen Ebola-tapausten määrästä tietoa, että se on nyt ylittänyt 6000 rajapyykin siellä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ja sitten katse siirtyy jo iltaa kohti, kun tänään järjestetään televisioalan palkintogaalaa Kristalleen. Ja siellä on ehdolla myös suomalaisia ja ruotsin suomalaisia sitten.
0: Kai me pidetään peukkuja heille.
1: Kyllä.
0: Hyvä. Uutisia kello 16.30.

Kuunnepaa musiikkia Mika Kesä-bändiltä eli Valvomolta. Kappaleen nimi oli Heinäkuu. Niin, nyt kun kesä alkaa olla vähän niin kuin taputeltu, tältä erää ja syksy on koittanut, tai ainakin melkein, niin monet korkeakouluopiskelijat palavat luennoille ja monet uudet opiskelijat aloittavat sen opiskelijaelämänsä. Korkeakoulun aloittamisesta jutellaan seuraavaksi Raquel Sandlerin kanssa. Hän muistelee yhdessä Vilma Peltomäen kanssa korkeakoulun aloittamista.

0: alkusyksy koittaa ja näihin aikoihin monet korkeakouluopiskelijat aloittavat opinnot tai palaavat sitten takaisin koulujen penkeille. Ja opintojen aloittaminen korkeakoulussa, se on jännittävää aikaa. Muistan sen hyvin myös itsekin niiltä ajoilta. Ja tänään palaillaan hieman muistelemaan opintojen alkamista yhdessä Suomesta kotoisin olevan Rakel Sandlerin kanssa, joka opiskelee tällä hetkellä Uppsalassa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Rakel.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Hei, onko sulla jo alkanut tämä syyslukukauden opinnot ja luennot vai onko sulla vielä vähän niin kuin pidennettyä kesälomaa?
1: No, mulla itse asiassa alkaa nyt maanantaina niin opinnot ja on kiva päästä takaisin taas opintojen pariin kesän jälkeen.
0: Ja missä vaiheessa opintoja sä oot tällä hetkellä?
1: No, mulla itse asiassa nyt yksi vuosi enää jäljellä, eli tässä on nyt monta vuotta opintoja takana ja gradun kirjoitus alkaa sitten tässä syksyn lopussa ja sitten valmistun ensi kevään.
0: Oo, jännittävää. Miltä se tuntuu?
1: No, kyllä se on tosi jännittävää miettiä, että se loppuu, mutta kyllä mä odotan myös niin kuin sitä seuraavaa osaa elämää, kun pääsee niin kuin työelämän pariin myös.
0: Ja sä tosiaan siis opiskelet täällä Ruotsissa, mutta sä oot syntynyt ja kasvanut Suomessa, niin mikä sai sut silloin alun perin muuttamaan niin kuin opiskelemaan tänne Ruotsiin?
1: No, Ruotsissa on niin kuin aika paljon valinnanvaraa, varsinkin jos haluaa opiskella niin just ruotsiksi. Eli Suomessa löytyy Helsingin yliopistossa ja esimerkiksi Åbo Akademiassa voi opiskella ruotsin kielellä, mutta mua kiinnosti ulkomailla opiskelu ja ruotsi oli jotenkin sellainen hyvä välimuoto, että siellä on se tuttu kieli, mutta se on uusi maa.
0: Ja mikä vuosi se oli, kun sä aloitit opinnot täällä ja oliko se silloin Uppsalassa, kun sä aloitit vai oliko se jossakin muualla päin Ruotsia?
1: Mä muutin ekaa kertaa Ruotsiin 2021 ja silloin mä muutin Lundiin, eli Skånessa alkoi mun ruotsielämä ja muutin sitten Uppsalaan nyt maisteriopintojen myötä.
0: Muistatko sen ensimmäisen päivän yliopistosta, miltä se tuntui?
1: No, se oli kyllä ihan superjännittävää. Mä muistan, mä heräsin aamulla ja mun isä oli saattamassa mua ja me käytiin lenkillä ja vähän lenkkeiltiin ympäri uutta kaupunkia ja mua jännitti ihan sikana, mutta oli se myös tosi kivaa aikaa ja mä olin kyllä tosi rakastunut siihen vanhaan historialliseen Lundiin jo ensisilmäyksellä.
0: Ja mä oon siis itse opiskellut tuolla Helsingissä, niin mä ajattelin kysyä, että oliko teillä myös tällainen niin kuin orientaatioviikko, niin kuin jossa oli paljon tapahtumia se ensimmäinen niin kuin tavallaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille?
1: Joo, meillä oli sellainen, Lundissa sitä kutsutaan nimellä novisperiod, eli meillä oli parikin viikkoa kaikenlaisia aktiviteetteja, missä tutustuttiin sitten uusiin ihmisiin ja kaupunkiin yhdessä.
0: Minkälaisia ne tapahtumat oli sillä viikolla tai sillä ajalla?
1: No, siellä oli kaikenlaista. Mä muistan yksi uusi tapahtuma, jossa mä en ollut kuullut ennen, oli sellainen kuin pyöräjuhla tai sykkelfest, missä pyöräiltiin aina ihmisten koteihin ja syötiin alku- ja pää- ja jälkiruuat eri ihmisten kämpissä. Eli Suomessa tämän nimi olisi ehkä aprot, mutta Lundissa se oli sykkelfest.
0: Hei, kuulostaa vaan kivalta konseptilta.
1: Joo, se on tosi kivaa ja sen voi järjestää ihan omankin kaveriporukan kanssa, niin mä suosittelen.

0: Sussuja kun taivas putoaa, no ei se nyt kuitenkaan putoa, eli me jatkamme kuitenkin valitsemallamme tiellä ja jatketaan haastattelua opiskelija Raquel Sandlerin kanssa. Hän muistelee niitä aikoja, kun aloitti korkeakouluopintonsa täällä Ruotsissa. Vilma Peltomäki kysyi Sandleriltä, että tutustuiko hän nopeasti uusiin ihmisiin ja saiko hän paljon kavereita opintojensa kautta?
1: No, mitä sanoa, että mun niin kuin ensimmäinen sillään vuosi Ruotsissa oli vähän haastavaa. Se oli just koronan jälkeen ja musta tuntui jotenkin, että mä olin odottanut, että niitä kavereita tulisi niin kuin ihan heti. Mm. Ja mulla oli aika yksinäinen olo ihan siinä alussa, mutta sitten yhtäkkiä niin huomasin, että olenhan mä tutustunut ihan sika moneen ihanaan ihmiseen ja nykyään mulla on tosi ihania kavereita, jotka tulee kyllä pysyä koko elämän läpi mun mukana. Että mä sanoisin, että jos tuntuu opintojen alussa, että ei ole vielä löytynyt sitä omaa porukkaa, niin kannattaa vaan vähän silleen odottaa ja sinnitellä. Että kyllä ne omat kaverit löytyy sitten ajan myötä.
2: Mm. Ja tästä niin kuin yksinäisyydestä opintojen tavallaan parissa, niin ollaan puhuttu aika paljon muun muassa sosiaalisessa mediassa. Mä oon törmännyt sellaisiin niin kuin videoihin, missä vaikka joku kertoo siitä, että mä oon ollut tosi yksinäinen opintojen niin kuin aikana, niin miten sä itse koet, että tuntuuko se niin kuin stressaavalta silloin alussa, että nyt pitää löytää uusia kavereita täällä ihan uudessa ympäristössä ja sun kohdalla myöskin niin kuin ihan uudessa kaupungissa ja maassa? Miltä se tuntui silloin?
1: Musta tuntuu joo, että mulla oli joku sellainen odotus, että heti löytäisi sieltä, niin kun kuitenkin valinnut sellaisen oman niin kiinnostavat opinnot, jotka kiinnostaa itseään ja että sieltä pitäisi nyt sitten löytyä niitä samantyyppisiä ihmisiä, niin ei se aina niin välttämättä, että ne ei aina löydy sieltä omasta luokasta, vaan kannattaa myös niin katsoa, että onko siellä koululla jotain muita yhteisöjä, ehkä jotain teatteriryhmiä tai jotain kirjakerhoja tai vastaavia, mistä voisi sitten löytyä niitä kavereita. Ja tosiaan niin kun ne kaverit sieltä kotimaastahan on aina vielä tavoitettavissa, että niille voi tietenkin soittaa. Ja ne oli mulle tosi iso apu siinä alussa, kun jos tuntui yksinäiseltä, niin pystyi aina sitten soittaa kotiin ja puhua niiden kanssa.
2: Mm. No jos puhutaan vielä tästä niin kun uusien tuttavuuksien löytämisestä, niin miten sä koet sitten niin kuin Lundin ja Uppsalan eroakaan jotenkin näissä niin kuin uusien tuttavien löytämisessä?
1: No Uppsalaan mä muutin silleen, että no, oli niin kuin kokemusta takana, että olin jo muuttanut kerran uuteen kaupunkiin ja mulla olikin kavereita, jotka asu täällä ennestään ja se oli jotenkin vaan paljon helpompi prosessi, kun oli itsekin jotenkin kasvanut henkisesti ja oli niin kuin mä oon niin kuin ollut paljon itsevarvempi nyt 23-vuotiaana, kun olin silloin 19-vuotiaana. Niin iän myötä on tullut sellaista jotenkin rauhallisempaa lähestymistapaa niin kuin muidenkin ihmisten tutustumiseen. Mutta Uppsalassakin on sellainen hauska juttu, että täällä on paljon enemmän suomalaisia ja tällaista suomenkielistä toimintaa. Niin oon tavannut paljon suomalaisia täällä ihan silleen sattumalta vaikka samassa kuorossa. Joka on ollut tosi hauskaa ja siinä on aina jotain yhteistä heti, että on se niin kuin oma kieli ja kotimaa, joka yhdistää.
2: Mm, ihan varmasti. No entä sitten niin kuin asunnon hankkiminen ja saaminen Ruotsissa? Se on monen mielestä tällainen ehkä niin kuin murheen kryyni ja asuntoa on vaikea löytää. Niin miten sä sait asunnon sitten täällä, kun sä muutit opiskelemaan vaikka Lundiin ja Uppsalaan? Miten se asunnon niin kuin hankkiminen hoitui?
1: No, multa kysytään kyllä tosi usein, että jos joku kysyy multa, että miten tehdään täällä uudessa maassa, niin se asunto tulee aina ensimmäisenä. Ja se on kyllä tosi hankalaa ja stressaava prosessi.

0: No me jatketaan vielä haastattelua opiskelija Raquel Sandlerin kanssa. Hän muistelee niitä aikoja, kun aloitti kouluopintonsa täällä Ruotsissa. Monet opiskelijat kamppailevat asunnon löytämisestä. Vilma kysyi Raquelilta, että tuliko se yllätyksenä, että asunto voi olla vaikea saada täällä Ruotsissa?
1: No mulle se tuli vähän yllätyksenä. Se aika mä nopeasti sitten huomasin, että okei, tähän kannattaa laittaa aikaa, kun sitten aloitin sen prosessin. Mutta kyllä Suomessa on paljon helpompi saada se ensimmäinen oma asunto. Että täällä Ruotsissa on niin kuin yllättävän hankalaa ja se on tosi harmi juttu mun mielestä.
2: Mm. No onko jokin niin kuin muu asia, mikä ehkä tuli sulle yllätyksenä täällä niin kuin asuessasi ja opiskellessasi, jos vertaa Suomeen?
1: No mä sanoisin, että mä luulin, että tämä olisi aika helppo niin kuin just tulla Suomesta Ruotsiin, varsinkin kun kuitenkin ruotsin kieli on hallussa. Mutta kyllä mulla tuli vähän sellainen niin kulttuurishokki, että opiskelijapiireissä niin jos on jossain bileissä, missä on musiikkia, niin en mä kyllä tunnistanut niitä biisejä. Mm-hmm. Se oli jotenkin vähän hauskaa, että siellä ei sitten soitettu sitä JVGtä, vaan täällä on kaikki muut omat artistit rotaatiossa.
2: Mm. Mitä muuten, onko ollut jotenkin tämmöisiä kulttuuri tavallaan shokkeja tai krokkeja, jos näin voi sanoa?
1: No mun mielestä aika ihanalla tavalla niin ruotsalaiset on aika avoimia ja mun mielestä niin kuin Suomessa on ehkä vähän vaikeampi saada niin kuin kontaktia jonkun tuntemattoman kanssa, kun taas Ruotsissa ehkä vähän helpompi. Mutta mä en ole ihan varma, jos kaikki ruotsalaiset on mun kanssa tästä samaa mieltä.
2: Pitää heitäkin haastatella sitten ehkä. Mutta hei, mä ajattelin myös kysyä, että onko sulla ajatuksena sitten jäädä niin kuin opintojen jälkeen tänne Ruotsiin vai halusitko sä muuttaa takaisin Suomeen vai tiedätkö sä vielä?
1: No, mulla on vähän sellainen tylsä vastaus tähän, että en tiedä, mutta varmaan siis työpaikka sitten jossain vaiheessa ratkaisee. Että Suomessahan on nyt vähän kurjempi tilanne kuin Ruotsissa, kun tulee tuohon työllistymiseen. Ja mä sitten ensisijassa varmaan sen työpaikan mukaan, että mikä kuulostaa siltä mun omalta jutulta. Mutta kyllä mä oon hirveästi tykästynyt Ruotsiin samalla, kun mä myös kaipaan niin kuin sitä kotimaata. Niin pitää sitten katsoa vuoden kuluttua, että missä mä oon.
2: Mm. No koetko sä, että oli vaikeaa saada niin kuin kaikki niin sanotusti viralliset asiat järjestykseen, kun sä muutit? Esimerkiksi vaikka joku pankkitilin avaaminen. Mä en tiedä, onko sä avannut pankkitiliä ruotsalaista tai niin kuin kaikki nämä muuttoilmoitukset ja sun muut. Niin oliko se sun mielestä niin kuin vaikea ehkä se prosessi vai miten sä koet?
1: No mä sanoisin, että pohjoismaisille kansalaisille niin nämä prosessit on huomattavan helpompia, kun mulla on pari tällaista luokkakaveria, jotka on muuttanut esimerkiksi Euroopan ulkopuolelta tai ihan vaikka tuolta Etelä-Euroopasta, niin heillä on vähän vaikeampi. Mutta kyllähän toi byrokratia tulee niin kuin aina vastaan, että pitää vaan sitten täyttää niitä lappusia ja lähettää pyyntöjä. Ja onhan se aina vähän rasittavaa hoitaa näitä asioita, mutta yllättävän helposti on onnistunut ja sain kyllä pankkitilin avattua ihan ensimmäisen syksyn aikana ja mulla on vielä suomalainen puhelinnumero, niin se ei ole vaihtunut näiden 5 vuoden aikana.
2: Mm. Mä ajattelin vielä tähän lopuksi kysyä, me vähän puhuttiinkin tästä jo, mutta onko sulla antaa jotain tipsejä niin kuin uusille tai ihan vaikka vanhoillekin opiskelijoille, jotka tuntee olonsa esimerkiksi yksinäiseksi koulussa, niin mitä sä sanoisit heille?
1: Mä sanoisin, että se yksinäisyys on niin kuin osa sitä prosessia ja siitä voi niin kuin oppia itsestäänkin aika paljon. Ja se on kurjaa, mutta kannattaa vaan tosiaan sinnitellä ja sitten muistaa, että vaikka mun näyttää siltä, että niillä on niin kuin tosi hauskaa ja niillä on hirveästi kavereita, niin olen ihan varma, että sieltä luokasta ja yhteispiiristä löytyy ihmisiä, joilla on ihan tismalleen samanlaiset tunteet. Ja kannattaa tosiaan vaan uskaltaa niin kuin, puhua ihmisten kanssa ja olla osana sellaisia erilaisia yhteisöjä, niin kyllä ne omat ihmiset löytyy sieltä lopulta.
2: Mm. Kiitos paljon Raquel Sandler, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mä toivotan sulle oikein mukavaa nyt viimeistä kouluvuotta.
1: Kiitos. Mä toivotan kaikille uusille ja vanhoille opiskelijoille myös ihanaa syksyn alkua.

0: Vuorossa uutiset. Ebola jatkaa leviämistään Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tartuntojen määrä on ylittänyt nyt 6000 rajapyykin, kertoo hallituksen tiedot. Näistä 2900 on kuollut. Epidemia on maan historian tappavin. Aiemmassa vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. Ruotsin vaalit lähestyvät ja äänioikeutetut ovat saaneet äänestyskorttinsa joko postitse tai omaan digitaaliseen postilaatikkoonsa. Äänestyskortista selviää, missä kaikissa vaaleissa kortin saajalla on oikeus äänestää. Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys, ainakin kiekonheittäjä Daniel Stålille.
1: Aiko äänestää vaaleissa?
2: Totta kai.
1: Miksi se on tärkeää?
2: No se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin kuin tosi tärkeää.
0: Myös Kulturhuset Stadsteatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Sid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa.
3: No äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
0: Vaalipäivä on sunnuntaina 13. syyskuuta. Ennakkoäänestää voi vaalipäivään asti. Toimittajina oli Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon. EU on vahvistanut, että Rovaniemi on joulupukin virallinen kotikaupunki. Asiasta päätti EUIPO, eli EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirasto. Päätös tarkoittaa, että mikään muu kaupunki kuin Rovaniemi ei saa kutsua itseään joulupukin kotikaupungiksi. Taustalla on joulupukin kotikaupunki tavaramerkkiä koskeva mitätöintihakemus. Hollantilainen toimittaja haastoi joulupukin tavaramerkin, sillä hänen mielestään satuhahmon kotikaupunki saa olla missä vain. Rovaniemi rekisteröi joulupukin virallinen kotikaupunki tavaramerkin vuonna 2009. Ja tänään järjestetään televisioalan palkintogaala Kristallen. Palkintoehdokkaina on tänä vuonna sekä suomalaisia että ruotsin suomalaisia nimiä. Suomalainen Krista Kosonen on ehdolla vuoden naispääosan kategoriassa roolistaan rikossarjassa Synden. Vuoden sivuosan kategoriassa ehdolla on suomalainen Jakob Öhrman roolistaan draamasarjassa Ja för ner till bror. Lisäksi ruotsin suomalainen Hasse Aro on ehdolla vuoden miesjuontajan kategoriassa Efterlyst-ohjelmasta. Tässä kaikki uutisista, uutisissa Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finska iltapäivää kuuntelette. Tuossa Elsa vähän kertoo noista Kristallen palkinnoista. Pidetäänpäs peukkuja sinne ja todetaan, että Sveriges Radio Finskan iltapäivän kristallipalkinto. Joo, kenekäs se tulee? No ei täällä paljon vaihtoehtoja nyt ole. Ja ei täällä nyt tietty ole kristallina. Kristallikruunu kertoo sen, pallo kertoo sen, että tänään se tupsahti iltapäivän lähetykseen, jota on vielä jäljellä tuommoinen reilu puoli tuntia. Tässä tavataan seuraavan puolen tunnin aikana rekkamies Jesse Kaipia, jos nimittäin et sattunut kuuntelemaan tätä lähetystä tuolla ihan alkupäässä kello 3 ja 14 välillä, niin hätä ei ole tämän näköinen. Nyt päästään sitten, jos ei rekaan kyytiin, niin päästään ainakin sinne hyttiin vähän katselemaan ja kuuntelemaan tilannetta, että minkälainen ammatti se toi rekkamiehen ammatti oikein on. Se on muuten ihan jännittävää hommaa. Mutta sitä ennen vähän musaa tässä. Nicole Wills ja The Soul Investigators, Feeling Free.

Nicole Willis ja The Soul Investigators, Feeling Free. Kyllähän se näy, että rekkamiehen ammatti on yksi niistä, mihin liittyy edelleenkin ripausmystiikkaa, jopa hippusellinen sitä romantiikkaa. Kuskia ratti, kuormea taukopaikat, maisemat vaihtuu, kahvia koneeseen, väsymys hieraistaan pois silmistä ja matka jatkuu. Kyllähän se noinkin tietysti on, kuinka monesta ammatista löytyy yhtä paljon countrylauluja. Kuinka monesta ammatista on noin paljon kirjoitettu biisejä? No ei monesta ainakaan. Jesse Kaipia on ajanut rekkaa ammatikseen 10 vuotta. Tällä hetkellä reittiä Helsinki-Tukholma, mutta lasti kulkee aina Turun kautta. Kun Jesse odotteli laivaan pääsyä satamassa tuossa jonkun aikaa sitten, niin minäpäs kävin kolkuttelemassa kuskin ovea ja pyysin Jessen kanssa pientä juttutuokiota. Vastaus oli, että jees, hyppää tänne ylös vaan ja nyt saammekin sitten porukalla nousta tuon kyseisen rekka-auton hyttiin. Meillä riitti juttua ammattilaisista, ammatista, hyvistä ja huonostakin puolista koskien sitä, eli millainen on rekkamiehen arki. Ei muuta kuin hypätkää kyytiin.

0: Jesse Kaipi ja rekkakuski. Tässä istutaan Statsgårdenin satamassa ja kohta on rekka tuolla laivassa sisällä. Näin mä oon ymmärtänyt tämä. Jännittäkö ajaa laivan rekka-auto?
1: No ei se enää ole jännittänyt moneen vuoteen. Ensimmäisen kerran ehkä, mutta ei enää pitkään aikaa.
0: No nyt kun sä ajat tonne, niin mitä itse asiassa tapahtuu nyt tuolla laivalla? Tuskin menet heti karaokeen, vai mikä on tämmöinen, niin kuin jos sä 19 menet yli, niin minkälainen on tuo reissu?
1: Saunan kautta syömään ja hyvin sajoin nukkumaan jaksaa.
0: Onko siellä muuten hyvät sapuskat?
1: On. Ihan vimotten päälle.
0: Mä ajattelin tuolta just, että teillä on siellä omat tilat, eikö niin?
1: No se riippuu vähän laivasta, mutta joo, siellä on kuljettajilla oma messi, mistä saapi kahvia ja mehua aamuisin. Siljalla saa hyvällä tuulella vielä leivänkin, mutta...
0: Pitää olla vähän flowta siinä hommassa. Mistä päin tulit nyt? Sä ajat tätä lenkkiä aika usein, on ymmärtänyt. Helsinki, Tukholma, Helsinki.
1: Joo, tänään on kierretty taas Tukholmaa ja huomenna Helsinkiin ja... Sitten tullaan takaisin Tukholmaan. Tämä on vähän tämmöistä pikahommaa. Joka yö saa olla puhtaissa lakanoissa laivalla ja viikonloput kotona.
0: Niin, sä oot periaatteessa aina tuossa laivalla arkisi.
1: Joo, tää pyörii just silleen, että joka yö laivalla.
0: No mitä sä sitten täällä kuljetat teistä kanssa? Mitä sulla on tuolla kyydissä?
1: Pääasiassa elintarvikkeja. Ei oikein niinkö... Niin, pääasiassa elintarvikkeja mennään. Ne on pakkasia, viileitä ja... Sitten on kuivia. Ja.
0: Miten se on toi, miten tutuksi on Tukholman kadut tulleet?
1: No vielä joutuu joskus käyttämään navigaattoria, mutta pikkuhiljaa oppii.
0: Kauanko sä oot tätä linjaa niin kun ajanut, tätä settiä?
1: Tämä on tämä pikahomma mulle vähän silleen, mä tuun tähän tuurailemaan, että mä ajan itse sitten pääasiassa Suomi-autoa, mutta 8 vuotta samassa firmassa, niin kyllä tämäkin on ihan tuttu juttu jo pikkuhiljaa.
0: Eli niin kun tavallaan oot ajanut erilaista, ootko käynyt paljon tuolla, mikä on pisin lenkki, mitä oot ajanut?
1: No oli Norjan Stavangeri.
0: No mikä sinusta teki rekka miehen, Jesse Kaipia?
1: Kaveri lähti joskus opiskelemaan logistiikka-alaa ja mä en keksinyt itse mitään muutakaan, niin hain samaan kouluun. Sitten... Mä ajelin pakettiautoa hetken aikaa, kun sain P-kortin ja heti kun sain kuorma-autokortin, niin siirryin postille ja pikkuhiljaa siitä sitten näihin hommiin.
0: No ootko katunut?
1: Riippuu päivästä. Tänään en, mutta huomenna ehkä.
0: Niin se taitaa olla vähän kaikissa töissä.
1: Joo, nimenomaan.
0: Hei, soitetaan tähän väliin jotain biisejä. Mä istutan tässä tosiaan rekkakuski Jesse Kaipian kanssa. Hän on menossa tähän laivaan, mutta kyllä tällä kohtaa voi sen rekkamiehen teräyttää soimaan.
1: Antaa palaa.
2: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon, ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

viikkotiellä, kotona sauna. Silmiä painaa, oispa tuttu tullimies, sitä kotona painaa.

kolme yötä. Kello 4 soi, taas lähti rekkamies. On vilmeissä tää tosi miesten työtä.

0: Matti Eskyä, rekkamies, ja määrätystä syystä soitettiin se tässä. Jesse Kaipia, rekkakuski, on jututeltavana. Istutaan tässä sun hytissä. Tosiaan olet laivaan menossa, niin mä ajattelin, minkälainen on periaatteessa tuommoinen sun peruspäivä, kun sä nouset ylös. Niin miten se lähtee? Molantiko pitää olla liikenteessä ja niin päin pois?
1: Laiva on rannassa 6.30 Ruotsin aikaa ja siitä sitten katsotaan, että mihin pitää mennä purkamaan ensimmäiseksi. Aamuisin on aika tarkka, tai jotkut paikat on tarkkoja, että mihin aikaa pitää olla tai mihin aikaikkunaan pitää olla. Ja siinä puolen päivän jälkeen saa pitää ruveta ihmettelemään, että mitä lastaa ja mihin aikaa takaisin rantaa odottelemaan laivaa.
0: Miten tarkkaan sä tiedät aina nämä hommat, että mitä esimerkiksi täältä viettis tämän takaisin Helsinkiin, miten sulla on koko ajan tiedossa nämä?
1: Se vaihtelee tosi paljon. Välillä saa tietää kaiken niin kuin päivän etukäteen ja sitten saattaa olla niin hiljaisia päiviä, että seistään orstassa ja odotellaan parikin tuntia ennen kuin saa yhtään mitään lastattavaa.
0: Onko tässä nyt merkitystä näillä lasteilla siis, että miten paljon sä osaat rahaa?
1: Ei. Et mä oon ihan tuntihommissa, niin mä saan saman palkan, joutuu odottelemaan tai ennen.
0: Ei ole semmoista ressiä siinä, että hetkinen, ei tule lastia, niin nyt tili pienenee.
1: Joo, ei. Et kunhan herää aamulta, niin kaikki on hyvin.
0: No minkälainen olisi tämä liikenne, jos verrataan Helsinkiä ja Tukholmaa, kun rekalla ajelet pitkin katuja, niin kumpi kaupunki on parempi sun vinkkelistä ajaa?
1: Mä en ole ikin Helsingistä tykännyt, enkä tule tykkäämään. Tukholmassa on ne omat semmoiset sumppupaikat, mitkä heittää ruuhkaiseksi heti aamulla. Ja täällä on paljon kapeammat tiet, jos vertaa ylipäätään Suomeen. Niin kaikkialla on niin kuin ne omat juttusa, mutta kyllä mä ehkä enemmän Tukholmassa tykkään pyöriä.
0: Entä sitten tämä liikennekulttuuri, sanot tiet, mutta että miten sitten suhtaudutaan rekka-autoihin Helsinki versus Tukholma?
1: Ruottalaiset kiilaa aika herkästi reka eteen, huomattavasti enemmän mitä Suomessa. Ja semmoinen turvaväli ei ole niin kuin mistään kotosi. Ei. Täällä ei turvaväli tunneta.
0: Okei. Elikkä niin kuin pienenä vinkkinä kuuntelijoille, jotka kuuntelee tätä, niin turvaväli, se on hyvä asia, jos haluaa olla väleissä rekkakuskien kanssa.
1: Joo, ja ylipäätään, jos on oma omaisuus missään arvossa, niin se olisi ihan fiksu.
0: Puhuit tuosta Norja-hommasta. Tuollaisella pitemmällä reissulla, niin varmaan täällä Tukholmassa ja tälläkin välillä, niin voi tulla kaikennäköisiä kommervenkkejä, mutta onko joku tilanne, mikä on semmoinen, niin kuin, mikä on jäänyt mieleen tuolla tien päällä 10 vuoden aikana, mikä nyt jollain putkahtaa mieleen ensimmäisenä?
1: No, ei välttämättä tule sellainen yksittäisiä tai mitään yksittäistä juttua, että nyt ainakaan niin kuin yhtäkkiä mieleen. Että kyllä noita kolareja sun muita aina näkee, mutta nekin, että sattuuko just omalle kohdalle, niin olen mä muutaman tilanteen nähnyt ja kokenut, mutta mä olen aika rauhaksiin saanut mennä ja ihan itseksiin, että ei ole mitään isompaa sattunut ainakaan itselle.
0: Miten sitten, jos on vähän yöllä liikkeellä ja on niitä eläimiä juoksee tuolla pitkin poikin?
1: Niin, lisävalot on tosi hyvät, että jos painelee pimeällä, niin ne kyllä kannattaisi jokaisella olla, mutta ei niitä käynyt joka yö tuuttaa sitä.
0: Mä en ole siis, ja nyt on pakko myöntää, että esimerkiksi kun tuo heijastin homma ei ole välttämättä aina on mukana, niin voisi kuvitella, että kaikki tämmöiset niin ammattikuskin silmin nähden niin on kannattavia.
1: Juu, todellakin, ja pyörävalot. Ja nyt Suomessa taitaa olla pakolliset pyörävalot jopa nykyään. Mä en ruottisesti tiedä, mutta kyllä ne on siis lähes ilmainen henkivakuutus. Tai ainakin niin kuin avottaa muitakin autoilijoja.
0: Miten teillä rekkakuskella, niin onko teillä tämmöinen työyhteisö hyvä? Tapaatteko paljon ja oletteko paljon yhteydessä, vaikka niin kommunikoitteko samalla kuin ajelette?
1: Juu, tulee soiteltu kollegalle joka päivä. Et mulla on tässä Aisa-pari, kenellä pystyy aina soittamaan ja kysymään. Ja sitten on tietty iso firma, niin pystyy ihan keille tahansa pistää viestiä tai soittamaan, että hei, miten homma toimii tuolla ja missä päin maailmaa toinen menee. Ei tässä niinku, vaikka yksin tekee töitä, niin ei tarvitse kumminkaan yksin olla. koko aikaa.
0: Sitä just niin kuin miettii tuolla tavalla, että tähän kuitenkin, kun nyt istutaan tässä hytissä, niin eihän täällä paljon tungosta ole ihmisiä. Meikäläinen on tässä, mutta se ei ole kuitenkaan yksinäistä.
1: Ei. Tässä on, täyköhän Skandikillakin mahtaa olla, vajaa 200 autoa, niin varmaan 150 autoa. Niin kyllä periaatteessa kelle vaan voidaan soittaa ja kysyä neuvoa.
0: Tässä istutaan Jesse Kaipian kanssa. Hän on menossa nyt tuohon laivaan, mutta vielä laske sinua baanalle. Vielä pari kysymystä edessä. Tähän väliin joku biisi.

0: Rock and roll, näin se soi hienosti täällä Finskalla. Tämä homma, kuuntelit iltapäivälähetystä ja Jesse Kaipia, rekkakuski. Ootko muuten ollut ikinä bussikuski?
1: En oo. Intis ne meinas ajattaa bussikortti, mutta en suostunut.
0: No, missä menee, minkä takia siinä menee raja?
1: En tiedä. Ehkä sitä nuorempana jotenkin ajattelin, että se ei ole mun juttu, mutta jäi sit suorittamatta sekin.
0: Mutta mene ja tiedä jatkossa.
1: Katsotaan.
0: Tosiaan 10 vuotta oot rekkaa ajanut ja tilanteita on tullut ja nyt tosiaan tätä Helsinki-Tukholman väliä. Nyt jos mä olisin, sanotaan vaikka nyt vuorokauden sun kyydissä tässä, eli lähettäisiin tästä ja tuonne Helsinkiin tuollaisi takaisin ja tehtäisiin, niin mikä on ollut, että mua yllättäisi eniten tässä sun duunissa? Mitä mä en niin osaa ajatella, mitä siellä tulee vastaan?
1: Siis ehkä ennalta arvaamattomuus. Tiedätkö, mitään ei oikein tiedä etukäteen. Ja kaikkea voi luottaa sitten vasta, kun ne tapahtuu. Et se on ehkä se isoin, mikä saattaisi tulla vastaan.
0: Onko jotain tuollaisia rengasrikkoja ja muita tullut?
1: On, mutta se sitten, niin, niitähän nyt menee. Jos huono turi käy, niin viikossa 2. Ja sitten jos hyvä turi käy, niin vuodessa ei yhtään.
0: Ai jaa, mutta mitä sitten tapahtuu, kun rengas pamahtaa ja olet jossain tuolla tien päällä? Sitä niin kuin ei lähdetä tunkilla itse nostaa varmaan.
1: No siis onhan. Tässäkin autossa on tunkki, mutta ei ole vararengasta. Jos olisi vararengas, niin kyllä sen sitten periaatteessa vaihtaisi itsekin, mutta kyllä siinä hiki tulee. Sitten joutuu, jos pahasti menee, niin joutuu parikin tuntia seistä ja odottaa, että rengasmiehet tulee vaihtamaan, mutta mä oon joskus ajanut rikkinäisen renkaan sit niinku ihan suoraan pajallekin, että se riippuu aina, että mikä rengas menee ja miten. Et.
0: Se on vähän niin kuin formula-hommaa, parikolle vauhdilla, jos pääsee.
1: Nimenomaan, joo, just näin.
0: No pitääkö rekkakuskin olla teknisesti osaava? Pitääkö osata noin moottorit ja pitääkö hoitaa tuommoinen niin kuin sanotaan ensiapu pystyä antamaan autolle?
1: No siis mäkin olen käynyt logistiikka-alan perustutkinnon vai mikä se on. Niin kyllä meillä siellä kaikki opetettiin, mutta aika paljon niistä on unohdettu. Kyllä sen koulun jälkeen periaatteessa, jos olisi keskittynyt enemmän, niin pystyisi tekemäänkin ehkä enempi, mutta Jesse oli vähän nuori silloin.
0: No miten se Jesse sitten, tuleeko autojen kanssa tehtyä sitten vapaa-aikana jotain, onko harrastus jossain aivan muualla, kun työpäivä on ohi ja työviikko?
1: Kyllä mulla tuossa joskus oli vanhoja Volvoja ja kaiken näköisiä harrastuksia niin kuin autojen parissa, mutta nyt ne on vähän jäänyt, kun on tullut lapsia. Emäntä ja kaikki, niin on joutunut vähän luopuun niistä. Katsotaan, jos jossain kohtaa hommaa taas joku projekti, mutta nyt perhe-elämä.
0: Kuulostaa hyvälle. Kuule, sitten kun tässä nyt ajellaan, niin sulla on miten sä sitten viihdytät itseäs muuten samalla, jos sulla ei ole toi luurin päässä vaikka vaimoja keskustelemassa tai työkaverit. Miten, tietysti et voi ihan täysin viihteellä mennä, kun pitää ottaa autokin ajaa, mutta muuten, niin mitä tässä autossa tapahtuu silloin, kun sä oot tässä? Muuta kuin, että se menee eteenpäin ja sä kuljetat sitä.
1: No siis, niin, tässä ei nyt kauheasti vapaa-aikaa silleen ei ole, mutta kyllä mun kirjaa pian mukaan ja tabletti on tietenkin mukaan ja en mä oikein. No, sit jos on hyvin aikaa, niin kuin tänään, niin tulee käytyä kävelemään. Niin käveltyy tässä Tukholmassa ja sitten tietty, no mä asun Turussa, niin siinä kun Turun rannassa odottelee, niin saattaa käydä kotoa välissä. Ja kyllä tässä ainakin keksii jotain tekemistä.
0: Mutta eikö tässä istumalihakset ole aika kovilla? Että käytkö salilla tai onko sitten juoksua tai jotain?
1: Juu, on kovilla. Varsinkin, kun joutuu daffia ajamaan, niin salilla tulee käytyä viikonloppuisiin ja mä en oikein juoksemaan, en oikein tiedä. Ehkä enempi kävely, se on mielekkäämpää, mutta siinä se oikeastaan.
0: Taitaa olla muuten niin, että mä laskin sut pian tonne laivoon, jota toivottavasti oli oikein hyvää matkaa, ja sanoin, että kiitos Jesse mukavasta juttutuokiosta. Ja vinkkinä, sä voit aina kuulla Sveriges Radio Finskan lähetyksiä sillä tabletilla, radio päälle.
1: Mä itse asiassa eilen kuuntelin semmoisen koekuuntelun vai edellispäivän. Mä en muista, ketä siellä silloin oli haastateltavana. Mä miettisin, että voi Herra Jumala ja seuraavaksi on minä.
0: Niinpä, kiitti.

Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaalavangenissa puhutaan elämästä ja arjesta yhdistyksissä. Mistä kaikki alkoi ja miten yhdistykset ja seurat näkyvät sinun arjessasi? Myytkö makkaraa lasten turnauksissa tai onko viikon kohokohta se, kun pääset kuoroharjoituksiin? Haluan kuulla juuri sinun yhdistyksestäsi tai seurasta. Kirjoita osoitteeseen kaalavangen@sverisradio.se ja hei, kuullaan maanantaina 20:10.

Tämä oli Movietron ja Cupido. No niin, se alkaa kuule olla tilanne sillä mallilla nyt, että meikäläinen tästä lähtee vähän kävelksimään tuonne ulkoilmaan. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, nimittäin meidän raatio jatkaa heti tässä meikäläisen viimeisen kappaleen Knipin jälkeen lähetystä 21.40, niin kuin kuulimme tuolla Karla Magnen. Vahva kuuntelusuositus siihen ja tietysti Milla Eronen huomenna kello 6. Siinäpäs vähän tekemistä sulle jatkoon. Varosen Ismo täällä sanoi, että kiitos seurasta ja erinomaista elokuun viimeistä iltaa. Moi moi!

0: Ja, då tar jag över efter Ann-Kristin Wallner-Hoppe på P4 Norrbotten. Ja, kiitos kans, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mer Radio och starten på en ny vecka med oss. Idag om att älghundar som driver renar är ett problem. Det säger både Norrbottens älghundsklubb och renägare. Och tandläkarna flockas i finska Torneå, dit många svenska patienter söker sig när tänderna värker. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa uuteen viikkoon meidän radion kanssa. Ja tänä päivänä mie Maria Heikka täällä Mataringin studiossa vetämässä näitä paakkoja. Viimeinen päivä augusti eli elokuu ja tuntuu, että tämä kuukausikin vain vilahti siutti. Puissa näkyy jo keltaisia lehtiä ja yöt on säkkipimeät. En tiedä, jos olen aivan valmis tähän syksyyn vielä, mutta ei oleko jillata lääkeä. Ja nythän ne finit taivaanvalkeat alkaa näkymään taas, ja niistähän mietykkään villisti. Meidän raatiossa tänä iltana kuulet siis, että hirvenjahti alkaa huomenna, ja hirville se on tietenkin vaarallinen aika. Mutta se saattaa kans olla vaarallinen poroille, jos hirvikoira ei jätä poroja rauhaan.
1: Siinä on kyllä aika iso mörkkertaali, että siinä kyllä katoaa paljon poroja kans.
0: Ja hammaslääkärin pula Norrbottenissa jatkuu, mutta Suomen puolella tulee koko ajan uusia hammaslääkäreitä. Olletikki Tornion. Kuulet kans kuukauden kuvakilpailun voittajan. Ja 10:50 on meidän kläpitten vuoro. Ja pääsemme leikahmaan Antonin, Britan ja Ailin kanssa. Dockhuset är framme och pappagris har försovit sig. Mutta nyt musiikkia. Cat Cat ja 1000 merkitystä. Mukava, että kuuntelet meidän raatiota.

0: Siinä oli sisaret Virpi ja Katja Kätkä Yli Torniolta, siis Kätkät. Ja kappaleen nimi oli 1000 merkitystä. Huomenna ensimmäinen päivä septemberiä eli syyskuuta hirvenjahti alkaa Pohjois-Ruotsissa. Aamulla moni hirvenpyyntäjä on valmis päästämään koiran, fiiniä ja varmaa hirvenhaukkua toivotaan. Mutta onko se vain hirviä, jota koirat juoksuttava? Sattajärven komesuunin Saamekylän puheenjohtaja Jonni Lantto sanoo meidän raatiolle, että he näkevät GPSin kautta, kuinka porot alkava juoksemaan pitkiäkin matkoja, kun hirvikoirat päästetään metsään. Uwe Emanuelsson on Korjun konsesuuni Saamekylän puheenjohtaja ja kans hirven pyyntäjä. Hän meinaa, ettei koirat niin hirven jahin kuin muun jahin aikana kans juoksuttava, repivä ja tappavakki poroja, enempi kuin on tiossa.
1: Kuule, se on pikku ongelma, Sapi sanoa. Meillähän on ollut pari semmoista tapausta, mitä on, että hirvikoira, että kun on ilmoittanut, että ne on löytänyt, että se on aina ollut, että se on ollut vioissa poro, se on sillä niin kuin koira tappanut sen kaikkia. Mutta että kyllä mie epäilen, että on aika paljon koiria, jotka tappavat poroja. Se on semmoinen koira, joka kerran tappaa poro, niin oikeasti me tehdään, siis saa löysätä semmoista koiraa niin kuin poroalueelle, joka ei ole reen niin kuin puhtaa poroista. Siinä on kyllä aika iso mörkkertaali, että siinä kyllä katoaa paljon poroja kanssa. Että.
2: No siellä olet itse hirveän pyytäjä, sulla on koirakin tässä, tuommoinen Grohund, harmaa pystykorva. Mitä siellä antaisit tipsillä niille, joilla on? Olletikin isot hirvikoirat, jotka on riski, että ne menee poron päälle.
1: Mitään Pajalan puolessa, niillähän on siellä Sattajärve, niillähän on niin yritetään treenata koiria kaikkia. Minä olen itse yrittänyt, just niin kuin mulla on penikkakin tuota, että pitää matkassa sille ja pitää vaarilla tuota, että se ei tule. Mutta sitten mikä on kanssa yksi ongelma, palematta kun meille tulee näitä jäsjääkarja tuolta etelästä päin ja kaikkia. No ne jääkari ja koira, eihän ole harjaantunut tuota niin poroille kaikkia. No se on selvä, kun semmoisen koiran löysää, niin no sehän on aivan röytäntä, kun se löytää poroja kuule täällä, että sehän saattaa ajaa pelikurma kenkillä poroja. Siinä on yksi ongelma kanssa, että ne pitää oikeasti miten kaikki nämä, jotka niin arenteeraava jahtia niin näille, jotka tulee vaan muualta. Rohki tehdä selväksi sen justiin tämä porohomma ja kaikki, mutta eihän ne koira ole harjaantuneet poroille. Että.
2: Siinä on vähän työtä vielä tehdä.
1: Siinä on paljonkin työtä ja siinä on, niin kuin minä sanoin, että siinä on aivan varmasti iso mörkkertaali koko tämä koirahomma poroiden kanssa. Että.
2: Näin Uwe Emanuelsson, hirvenpyytäjä ja Korjun konsesuuni Saamekylän puheenjohtaja. Mikael Samuelsson on Norrbottenin hirvikoiraklubin puheenjohtaja ja hän sanoi, että kyllä se tapahtuu, että hirvikoirat juoksuttava, repivä ja tappava poroja, mutta se ei ole tavallista.
3: Att det inträffar, det vet jag ju, men det är definitivt inte vanligt. Ja, men det är inget stort problem i det. En hund som driver ren här uppe är ju inte jaktbar.
2: Jos koira juoksuttaa poroja, niin sen kanssa ei saata pyytää, Samuelsson meinaa. Hän on Uwe Emanuelssonin kanssa samaa mieltä, että koiria häytyy opettaa, että ne ei juoksuta poroja, ja nostaa Sattajärven Saamekylän kurssit jahtikoirille esimerkkinä siitä.
3: Ja, men vi uppmanar ju våra medlemmar att träna sina hundar så att de inte jagar otillåtet vilt eller tamdjur. Om det är ren kor eller får, det är ju samma sak. Det finns faktiskt möjligheter om man har problem att träna och söka stöd till exempel med hängnet uppe i Sattajärvi.
2: Ja jos on koira, joka juoksuttaa poroja, niin sen kanssa ei saata pyytää.
3: Ja, då kan man inte jaga med en hund som liksom driver tamdjur. Det går inte. Då får man göra annat.
0: Häätyy tehdä jotakin muuta. Näin Norrbottenin hirvikoiraklubin puheenjohtaja Mikael Samuelsson. Ja Sattajärven Saamekylän puheenjohtaja Jonni Lantto sanoo meidän raatiolle, että het mielelläänsä auttava koiritten treenaamisessa porohaassa niin paljon kuin heillä on mahdollista. Reporteri oli Ahti Osa.

0: Siinä oli Birger Willman ja 120 pelikuormaa. Koko Norrbottenin julkisessa hammashoidossa työskentelee tällä hetkellä vain 81 hammaslääkäriä ja pula hammashoidon ammattilaisista se jatkuu Norrbottenissa. Samalla Suomen puolella tulee koko ajan uusia hammaslääkäreitä, Olletikki Tornihon. Erikoishammaslääkäri Johanna Jauhola perusti hammashoitoklinikkaan Torniossa vuosi sitten, vaikka kaupungissa on jo 20 hammaslääkäriä.
1: Joo, kyllä on useampi kilpailija meillä.
2: Pelättikö se sitten sinua lähtemään tänne, koska siihen perustit tämän yrityksen vuosi sitten? Mitä sinä hunteerasit siitä, että teitä on niin monta täällä?
1: No kyllä se vähän pelotti, tai oikeastaan aika paljonkin. Mutta luotin siihen, että tämmöinen ei-ketjuun kuuluva yritys, paikalliset tekijät, osaaminen, eli erikoishammaslääkäriys toisi meille niin kuin riittävän asiakaskunnan.
3: Pelkästään Torniossa toimii tällä hetkellä 20 hammaslääkäriä. Ja kun laskee kaikki hammashoitoalan personaalin, niin heitä on suunnilleen 60 tällä hetkellä. Samaan aikaan Norrbottenissa hammaslääkäritten määrä on laskenut. Vuonna 2000 regionilla eli Folktandvårdilla oli päälle 120 hammaslääkäriä töissä. Nyt jäljellä on vain 81.
1: Kyllä se on todella kummallista, että kun siihen ei ole jotenkin niin kuin puututtu millään tavalla. Itse kun olen nyt 20 vuotta ollut alalla, niin se on oikeastaan ollut minun käsityksen mukaan koko sen ajan se huono tilanne. Että se on outoa kuitenkin Suomen puolella pohjoisessakin, niin tosi aktiivisesti sinne rekrytoidaan hammaslääkäreitä ja palkkauksen myötä hyvän palkan takia sinne saadaan hammaslääkäreitä.
2: Onko se palkka se suurin asia vieläkin?
1: Kyllä se on.
2: Siihen hait itse töitä kerran Ruotsin puolelta.
1: Joo, minä kävin kerran työhaastattelussa Haaparannalla ja vakavasti jopa harkitsin menoa Haaparannalle töihin, mutta pienempi palkka ja pidemmät työpäivät eivät sitten kuitenkaan kiinnostaneet, että olisin halunnut ihan ruotsin kielen parantamisen vuoksi työskennellä siellä, mutta kuitenkin koin sen palkan ja lyhyemmän työpäivän tärkeämmäksi.
2: Mites ne eroavat sitten, jos laitat erot euroiksi ja työtiimat sitten numeroiksi kanssa?
1: No ehkä ne työtunnit ei ole niin merkitseviä, että puhutaan varmaan viikossa ehkä 3 tuntia pitempi on se työviikko, jos ajatellaan tuommoista kunnallista työnantaja, mutta sitten se palkka niin on useamman 1000 euron ero kuukaudessa.
3: Se, joka hakee äkillistä apua esimerkiksi särkevän hampaan kanssa, saapii aika usein neuvon lähteä Suomeen. Ja Johanna Jauholalle se merkitsee uusia asiakkaita.
2: Ja täällä käy kans Ruotsista käsin potilaita.
1: Joo, käy onneksi ja se oli yksi tärkeä syy, että uskallettiin tänne Tornioon perustaa uusi hammashoitola.
2: No missä kunnossa sitten ihmisten suut on?
1: Hyvin vaihtelevia suita on, mutta ehkä monilla on se, että he eivät tiedä, että siellä suussa on ongelmia tai semmoisia kyteviä ongelmia. Mm-hmm. Ja monet sitten tulevat vasta, kun on niin kuin tosi kova särky tai tulehdus. On ehtinyt jo edetä. Ja se on sitten harmillista tietenkin, jos menetetään hampaita tai tulee isoja ja kalliita hoitoja.
0: Näin sanoo hammaslääkäri Johanna Jauhola Torniossa. Reporteri oli Annika Lantto. Ja kappaleen jälkeen kuulet hammashoitajasta, joka jätti Haaparannan Folktandvårdin 4 vuotta sitten ja alkoi töihin Suomessa. Ja syy oli hammaslääkäripula.

0: Alla slussen in siltojen, Markus Fagervall ja Månskensorkestern. Ennen kappaletta kuulimme, että Torniossa on yli 60 ihmistä töissä hammashoijossa. Samalla Ruotsissa on pula, olletikki hammaslääkäristä. Ja tämä uupelo teki, että hammashoitaja Hanna Kylén päätti jättää Folktandvårdin Haaparannalla. Ja hän näkee suuria eroja Ruotsin ja Suomen välillä. Nykyisin hän on töissä Torniossa Johanna Jauholan klinikalla. Kenet met saimme kohata ennen kappaletta?
1: Mä olen ollut suunnilleen 25 vuotta Folktandvårdilla tuolla Haaparannan puolella. Sitten Suomeen siirryin 4 vuotta sitten. Ekaksi olin oraalissa semmoinen 3 vuotta. Ja täällä tosiaan nyt on ollut vuoden.
2: Eli sulla on kokemusta Folktandvårdenista. Miksi siellä niin kuin jätit sen?
1: En sen takia, että en olisi viihtynyt, vaan sen takia, että kun meillä ei ollut varmuutta hammaslääkäreistä, että hoitaja ja hygienistiä oli, mutta hammaslääkäreitä sitten oli, ei ollut sillä niin kuin varmaa, että yksi oli koko päivänä ja sitten siellä kävi stafettia, kävi tekemässä joitakin hammaslääkäreitä.
2: Miten se vaikutti sinun työpäivään ja työarkea? Oliko se kuormittava?
1: No mullahan oli, mä olin niin kuin profilaksioitteska, että mulla oli töitä oli sillä, mutta sitten, että niitä kaikkia töitä ei voinut tehdä sen takia, että kun ei tiennyt niistä hammaslääkäreistä. Että jos ei ole hammaslääkäreitä, niin minä en hoitajana voinut tehdä niitä töitä. Mm-hmm. Mutta sitten oli myös se, että mulla oli paljon töitä, että minä tehin profilaksia, tehin tarkastuksia, tehin kaikkea, mitä siinä ympärillä paperitöitä, Försäkringskassan kanssa tehin niin yhteistyötä ja näin, että mulla oli töitä, mutta sitten että se epävarmuus, että kuinka kauan sitä olisi jatkunut, niin siksi hain tänne Suomen puolelle.
2: Mites sinä olet sitten kokenut, kun sinä muutit maata ja vaihdit työpaikkaa?
1: No aluksihan se oli sillä, että vähän erilaista, että vaikka kuitenkin kielen osaan, kummankin osaan, mutta sitten se työtapa oli ehkä, että ennen kuin olin tehnyt paljon itsenäistä, paljon självständigt-työtä, niin nytten minä avustan enimmäkseen. Mutta ruotsin kieli onneksi, sitä ei tarvinnut jättää, että on onneksi ollut niitä ruotsinkielisiä potilaita, joita ehkä tuttuja tuolta Haaparannan puolelta ja niin näin, niin sillä on ollut mukava, että on saanut sitä omaakin kieltäkin käyttää. Mm.
2: Mitä jos ajattelet, että Region Norrbotten pitäisi tehdä niin, että heillä tulisi parempi miehitys kaikkiin Folktandvårdiin?
1: Olisi ehkä vähän lyhyempiä työpäiviä, koska nytten niin kuin hoitajana mulla on viikossa on se 37 ja onko se muistaakseni 45 minuuttia ja siihen kuuluu ruokatunti. Mutta regionilla niin se, että heitä se 40 tuntia plus sitten on niin kuin ruokatunti ei kuulu sinun työpäivään. Eli se, ja sulla jatkuu se työpäivä sitten se joko riippuen, onko 30 minuuttia, 45 minuuttia, vaikka tunnin on se ruokatunti, niin se jatkuu se päivä sillä. Että siihen voisi on yksi, mutta palkka hoitajilla on vähän parempi Ruotsin puolella tai Suomen puolella, riippuen sitten kuinka niin kompetens, mitä olet opiskellut, kuinka kauan olet ollut töissä ja mitä olet valmis tekemään. Eli mitä enemmän sinä teet, niin sulla nousee se palkka. Eli mullahan oli varmaan paras palkka Haaparannan puolella, koska minä tehin kaikkea. Mutta sitten tämä lomat on paremmat Suomessa, että lomaa sulla on enemmän Suomen puolella, mitä sulla on regiunna. Ja sitten on Suomessa ainakinhan on se mahdollisuus, että sinä voit vaihtaa lomaa rahat, voit vaihtaa lisää lomaa päiviksi. Mutta sitä ei voinut tehdä regiunilla, koska niitä on niin paljon, niin jos kaikki tekisivät sen saman, niin sitten olisi lomalla ihmisiä. Niin sitäkin voi vähän, että voisi keskustella henkilökohtaisesti, että kaikkihan ei halua sitä rahaa, vaan haluaa enemmän sitä lommaa. Ja toisilla taas toisinpäin haluaa enemmän sitä rahaa, mutta lommaa vähemmän. Niin sitäkin voi sitten ottaa sen enemmän henkilökohtaisesti, ettei olisi kaikille se sama. Att lyssna på det lite mera. Att man inte går alltid efter, että ja, men så här har vi alltid gjort och så här kommer det alltid att bli.
0: Sano Hanna Kylén, hammashoitaja, joka oli siis vaihettanut maata ja alkanut töihin Suomeen. Ja tulevina viikkoina saat kuulla enemmän hammashoijosta Norrbottenissa, muun muassa mitä Folktandvårdin johto ja regiunipolitiikkaa hunteeraa tilanteesta läänissä. Reporteri tässä oli Annika Lantto.

0: On kaipu tänne aina pohjaton laulu tässä Rai Rai Bande.
1: Muistathan sieki, että Meäraation webbisivulla löytyy kaikkia jänniä juttuja ja Meäraation ohjelmia. Käy sieki siellä. Sverigesradio.se/meanraatio. Kuuluma siellä.

0: Siinä Mira Summari laulu meille, että tuli mies, joka vei. Mie Maria Heikkaa kiitän sinun seurastaako aivan heti meidän Kläpitten ohjelma. Mutta ennen sitä niin kerron, että meidän raation vaalilähetykset jatkuu. Huomenna olema Kierunassa, keskiviikkona Luulajassa ja tuorestaina Jellivaarassa. Mutta nyt Anton, Britta ja Aili ottava sinut myötä leekahmaan. Pappa gris har försovit sig och smågrisarna riskerar att komma för sent till skolan.
1: Hei ja lämpimästi tervetuloa meidän Kläpitten ohjelmaan. Mie olen Pia Pantsare ja tänä päivänä met pääsemme myötä leekahmaan. Vi ska få leka tillsammans med Anton, Brita och Aili. Nu är det så att pappa gris har försovit sig och är väldigt stressad. Pappa possu on nukkunut ponhiin ja stressaako mahoton. Kerkeääkö possukläpit ajoissa kouluun ja förskolaan? Ja kuka se on, joka tulee kylhään näin varhain aamulla? Ja, hinner grisbarnen i tid i skolan? Och vem är det som kommer att hälsa på så här tidigt på morgonen?

0: Heippa hei kaikki kläpit. Tänhän me leikaama nukketalossa. I dock huset ska vi leka idag. Ja met joka leikaama.
1: Me tolma.
0: Anton.
2: Brita.
3: Aili.
0: Tulkaa tekki myötä.
2: Tulkaa myötä.
4: Joo.
0: No niin, nyt meillä on tämmöinen nukketalo tässä, vi har ett dockhus. Och tässä on monta eri huonetta, det är flera olika rum. Mitä huoneita meillä on?
1: Köki.
0: Det är köket. Sitten meillä on...
2: Nukkumahuone.
0: Just det. Sovrum. Ja sitten meillä on...
1: Hysike.
0: Just det, toaletten.
1: Olohuone.
0: Just det, vardagsrum. Ja täällä nukketalossa asuu semmoinen possuperhe. Det bor en grisfamilj här.
1: Joo.
0: Ja nämä possukläpit, ne on nukkumassa. Mie voin olla se possuisä. Jakan vaan grispappa.
2: Joo, olen här.
0: Jaha. Se on varhain aamulla. Ja possupappa herää.
5: Oh, mikäs nyt?
0: Mitäs kello on?
1: Se on 8.
0: Mitä? Äiden ottaretan.
1: Joo.
0: Voi herratun aika, me tulemme nukkun het ponhiin. Ihan för sovit oss. He, kuulkaa, läpit, noskaa ylös.
2: Mitä?
0: Kello on 8 nyt. Te täyttä lähteä kouluun.
2: On ei vielä för sovit oss. Siinä, vi måste jäädä läksuna.
0: Ettäkö te ole tehnyt läksuna? Han inte gjort läksuna.
2: Nei, vi måste jäädä det. 1, 2, 3, 4, 5. Sådär.
1: Du måste borsta sen nu.
0: Mie menen kökkiin tekemään frukostia. Oi.
2: Kom ät frukost.
0: Ja te täyttä syö frukostia kans. Ja ei mitään särmiä ruokapöydässä. Kuulkaa.
1: Ei.
0: Ja pankaa vaatteet
1: päälle. Me haluan pissalle.
0: Joo, siihen pääset.
2: Niin.
0: Kuka menee koiran kanssa ulos? No ei, koska nyt se kusasi tuohon. Mutta... Nyt för sent. Voi. Ei se ole kuin, että pyyhkiä ylös. Se tapahtui pikku onnettomuus. No niin, syökää nyt. Skynda er och ät. Kuka se siellä knakuuttaa ovea? Mene se on knakka på dörren. Mene katsomaan.
2: Se on tonttu.
0: Mitä? Tonttu? Tonttu, joulutonttu?
1: Joo.
0: Mutta eihän nyt ole joulu.
1: Ei.
0: Det är inte jul nu och så kommer jultom. Och han rider på en julbock. Voi herran gestanes. Mitä sie halvat joulutonttu? Vad vill du?
1: Me haluan puuroa.
0: Vill tomten ha gröt? Halvaako se puuro? Voi kauheata nyt. Possupappa häätyy mennä kökkiin taas ja keittää puuroa. Voi nyt tästä tuli kyllä stressinen aamu. Voi.

0: ihmettä olemaan täällä leikaamassa nukketalossa, eikö sitä?
1: Joo.
0: Tässä on ollut vähän stressinen aamu pappa possulle, kun nämä possukläpit ja koko perhe on nukkunut ponhiin.
1: Missä minun vesku?
0: Ja vetin, että niin musti olla reda på era grejer.
1: Min leisin väskan.
0: Hyvä, hyrätty hitta väska.
1: Niitä
0: on meillä kauraryynit? Nu blev det stressigt för pappa gris och koka gröt till tomten och var är havregrynen då? Huja. Ei, det här blev för mycket för pappa gris. Tämä oli, nyt mehän mennään levähtämään ja kun sättämään ihan på.
2: Pappa, me tullemaan valmiit. Missä se olet?
1: Missä se on?
0: Ja var är pappa gris? Missä se on? Me tämä ettiä.
2: Se on hyssykessä.
0: Vai johan po tuua?
2: Mitä te täällä tehet?
1: Ei mitään.
0: Hän bara sitter och stirrar i väggen. Se vain istuu ja tuijottaa seinään.
1: Mikä sulla on, pappa?
2: Alo, pappa, mikä sulla on? Me olemme menossa kouluun.
0: Hän ni på väg till skolan?
1: Men se pappa läppen.
0: Ja, han får nog gå och vila pappa gris en stund.
2: Gulmet klarar man inte.
0: Ja, nu klarar ni er själv nu, barn. Så får pappa gris vila en stund, är just det?
1: Det jag tänker.
2: Hej, pappa gris.
1: Hej, pappa gris.
0: Hej, hej, kläpit. Olkaa tyktiset koulussa nyt.
2: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Oi, pappa possu, se nukahti varsin tuonne soffalle. Mutta kuulkaa, tämä tomte, mitäs se sitten?
2: Se saa siivota.
0: Det var en bra idé. Tomten och julbocken får städa. Visst, eikö sitä?
2: Ei, me en halua siivota.
0: Mutta sullahan ei ole mitään muuta tekemistäkään. Du har ju inget annat att göra, för det är ju faktiskt inte jul nu.
2: Jos min saan pipparekakkuja.
0: Jo, tietenkin sie saat. Såklart du får. Lupaaksi, että sie siivoat, jos sie saat pipparikakkoja.
2: Joo.
0: Hyvä. It's a deal. Sanoma niin.
2: Joo.
0: Ja kättä päälle. Vi säger så, ta hand. Ja sitten possupappa näkee klassista. Pappa gris ser från fönstret att barnen, kläpit, ne on tulossa kotiin koulusta. Barnen är på väg hem från skolan.
2: Hej pappa.
1: Hej pappa.
0: Hur har ni haft det? Kunga teillä on ollut?
2: Så oli hyvä päivä.
0: Oliko sinunkin päivä hyvä?
1: Ei.
2: Pappa, se olet iloinen.
0: Joo, minä olen iloinen. Pappa är glad. Minä olen saanut levähtää ja har fått vila. Ja koko talo on siivottu.
2: Nyt heillä on festi.
0: Joo, nyt on festi. Se oli mukava leikata teidän kanssa. Hänin, det var kul att leka med. Heippa hei. Ja nyt niillä on festi.
1: Kukalla on festi?
0: Jee!

Siellä olet kuunnellut Kläpitten ohjelmaa Leekaamaan, jonka Anton Henniks Raukola on produseerannut. Tämän ja paljon muita Kläpitten ohjelmia sielevät meidän raation webillä ja Sveriges Radio apissa. Laita vain hakusanaksi meidän Kläpit. Ensi viikolla Britta Aili ja Anton leikkivät ravintolaa, eli restaurang. Kuulemma silloin, hei hei!

0: Let's go
1: girls. Vuorossa uutiset. Suurin osa valtiopäiväpuolueista on huolissaan siitä, että hallintoaluekunnat laiminlyövät velvollisuuttaan järjestää vanhustenhuoltoa ja esikoulutoimintaa kansallisilla vähemmistökielillä. Lain vaatimalla tavalla. Tämä selviää Sveriges Radio vaalien alla tekemästä puoluekyselystä. Katri Nisula jatkaa.
2: Keskustapuolue, kristillisdemokraatit, liberaalit, ympäristöpuolue sekä vasemmistopuolue ovat kyselyn mukaan valmiita tiukentamaan kuntien valvontaa. Sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit kannattavat asiaa osin, kun taas moderaatit eivät ota kantaa asiaan. Puolueesta liberaalit kertoo kyselyssä myös kannattavansa sitä, että kuntia voitaisiin vauhdittaa sanktioilla, jos ne eivät noudata lakia. Lain mukaan vähemmistökielten hallintoalueisiin kuuluvien kuntien on tarjottava vanhuspalveluita sekä esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osilta kansallisilla vähemmistökielillä, kuten suomen kielellä, jos kuntalainen sitä haluaa. Useiden raporttien mukaan kunnilla on kuitenkin suuria puutteita lain noudattamisessa.
0: Ruotsin vaalit lähestyvät ja äänioikeutetut ovat saaneet äänestyskorttinsa joko postitse tai omaan digitaaliseen postilaatikkoonsa. Äänestyskortista selviää, missä kaikissa vaaleissa kortin saajalla on oikeus äänestää. Äänioikeuden käyttäminen on itsestäänselvyys, kiekonheittäjä Daniel Stålille.
3: Aiko äänestää vaaleissa?
4: Totta kai.
3: Miksi se on tärkeää?
4: No se on tosi tärkeä asia, että joka ihminen kun asuu ja Ruotsissa on pakko tehdä, että se on niin tosi tärkeää.
0: Myös Kulturhuset Stadsteatern teatterin johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Maria Sid on sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa.
5: No äänestäminen on tosi tärkeää, että sehän on se niin kuin perusasia ja me päätetään itse asiassa itse siitä, millaista elämää ja me halutaan elää ja millaisissa maissa me halutaan elää, niin sen takia äänestäminen on sellainen perusoikeus, joka on tärkeä.
0: Vaalipäivä on sunnuntaina 13. syyskuuta. Ennakkoäänestää voi vaalipäivään asti. Toimittajina olivat Anni Riitaho, Marko Säävälä ja Johanna Dixon. Suomessa afrikkalainen sikarutto on levinnyt paljon kuviteltua laajemmalle. Kymenlaaksosta Pyhtäältä, eli noin 40 kilometrin päässä nykyisestä ydinalueesta, löytyi tautiin kuollut villisika viime viikolla. Tartuntavyöhyke ulottuu nyt 3 maakunnan alueelle. Ruokaviraston eläinten osastojohtaja Terhi Laaksonen sanoo, että nopeaan taudin torjuntaan ei kyetä eikä taudista vapauduta vuodessa. Sikoja ja villisikoja koskevat rajoitukset ovat tärkeimpiä tautia torjuessa, eikä niitä voida vielä poistaa. Ruokavirasto saattaa löyhentää kuitenkin rajoituksia vanhalla tartuntavyöhykkeellä. Päätös uusista rajoituksista tulee huomenna tiistaina. EU on vahvistanut, että Rovaniemi on joulupukin virallinen kotikaupunki. Asiasta päätti EU-IPO, EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirasto. Päätös tarkoittaa, että mikään muu kaupunki kuin Rovaniemi ei saa kutsua itseään joulupukin kotikaupungiksi. Taustalla on joulupukin kotikaupunki tavaramerkkiä koskeva mitätöintihakemus. Hollantilainen toimittaja Lex Boon haastoi viime vuonna joulupukin tavaramerkin, sillä hänen mielestään satuhahmon kotikaupunki saa olla missä vain. Rovaniemi rekisteröi joulupukin virallinen kotikaupunki tavaramerkin vuonna 2009. Tänään järjestetään televisioalan palkintogaala Kristallen. Palkintoehdokkaina on tänä vuonna sekä suomalaisia että ruotsin suomalaisia nimiä. Suomalainen Krista Kosonen on ehdolla vuoden naispääosan kategoriassa roolistaan rikossarjassa Synden. Vuoden sivuosan kategoriassa ehdolla on suomalainen Jakob Öhrman roolistaan draamasarjassa Jag for ner till bror. Lisäksi ruotsinsuomalainen Hasse Aro on ehdolla vuoden miesjuontajan kategoriassa Efterlyst-ohjelmasta. Gaalaa voi katsoa TV4:lla kello 8:lta alkaen. Ja urheilua argentiinalainen jalkapallotähti Lionel Messi lopettaa maajoukkueuransa, kirjoittaa hän sosiaalisessa mediassa. 39-vuotias Messi debytoi aikuisten maajoukkueessa vuonna 2005 ja on uransa aikana pelannut 207 ottelua maajoukkuepaidassa. Tässä kaikki uutisista. Uutisissa Elsa MacLean.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Maailman yllä leijuu uhka ydinsodasta. Valtavasta tuhosta, jossa ei olisi voittajia. Tässä tilanteessa kultaakin kalliimpaa on tieto vastapuolen suunnitelmista. Ja sitä hankkivat vakoojat kylmän sodan rajalinjan molemmin puolin. Tähän suurvaltojen vakoojapelin keskelle ajautuu myös suomalainen nuori mies, Veikko. Hän lähtee viemään salaisia paketteja Neuvostoliiton puolelle, ehkä länsivaltojen tietolähteelle. Paluumatkalla rajavartijat huomaavat nuorukaisen ja ampuvat hänet keskelle Norjan ja Neuvostoliiton rajajokea. Kuka oli tämä rohkea nuori mies? Se on edelleen mysteerin peitossa. Tämä on arvoitus, jonka me aiomme nyt selvittää. Voisiko Veikko olla sinun sukusi mysteeri? Jatkamme poliisin, tiedusteluhistoriaan erikoistuneen tutkijan Mikko Porvalin kanssa Veikon etsintää. Kuka oli tämä syksyllä 1951 kuollut vakoja? Olemme etsineet Veikkoa hänen vakoilutoveriltaan Seppo Hänniseltä saatujen johtolankojen avulla. Veikko on syntynyt noin 1930. Hän on kotoisin Saarijärveltä ja käynyt asepalveluksen Kontiolahdella. Mutta nyt saimme uusia vinkkejä Mikon tuttavalta Jounilta, joka tunsi Seppo Hännisen. Jouni lähetti meille sanomalehtiartikkeleita, joita emme olleet aikaisemmin nähneet. Ja yhtäkkiä käsissämme on täysin uusia tietoja, jotka muuttavat tutkintamme suunnan.
1: Sepon käsityksen mukaan Veikon isä oli saanut asekätkennästä tuomion. Isä oli suojeluskuntaupseeri ja oli hyvin läheisissä tekemisissä jatkosodan aikaisen Saarijärveltä kootun pataljoonan komentajan kanssa.
0: En pysty melkein käsittämään, että saimme yhtäkkiä tällaisen määrän uutta ja näin yksityiskohtaista tietoa. Asekätkentä, jossa Veikon isä olisi siis ollut mukana, oli jatkosodan jälkeinen salainen operaatio, jossa eri puolelle Suomea kätkettiin aseita siltä varalta, että Neuvostoliitto valloittaa Suomen. Nämä aseet olisivat mahdollistaneet sissisodan käynnin Neuvostoliittoa vastaan. Kätkennän organisoivat suojeluskuntapiirien upseerit. Myöhemmin, kun Suomen viranomaiset alkoivat pelätä Neuvostoliiton suhtautumista asiaan, kätkemiseen osallistuneita tuomittiin vankeuteen.
1: No nyt sitten ne saarijärveläiset asekätkennästä tuomitut, niin heitä ei nyt ihan kauhean montaa ole. Ja semmoisia, jotka on siellä ollut leimallisesti suojeluskuntaupseereita. Niin ensimmäisenä tulee mieleen, siellä oli semmoinen mies kuin Arno Tavaila. Hän on ollut keskeisesti mukana Saarijärven suojeluskunnan toiminnassa. Sitten Turkka, Väinö Turkka. Entinen tai syntyjään Durihman ja sitten välillä oli nimeltään Turkan Heimo. Hän osuu siihen. Sitten siellä oli asekätkennästä tuomittiin sellainen Nurmela. Ja sitten vielä Theodor, eli Teuvokosti Vartiovaara.
0: Jättipotti olisi, jos joltakulta heistä löytyisi noin vuonna 1930 syntynyt poika, joka vielä olisi ilmoitettu kadonneeksi. Ensimmäisenä Mikon huomio kiinnittyy henkilön nimeltä Väinö Turkka.
1: Sitten tässä on vielä yksi tosi kiinnostava yksityiskohta, jos se on tästä Turkan perheestä, jossa on parikin sopiva ikäistä poikaa. Niin Väinö Turkka oli syntynyt Manhattanilla Yhdysvalloissa. Tämä merkitsee sitä, että hän on Yhdysvaltain kansalainen. Mikä tahansa tiedustelupalvelu, kun rupeaa selvittämään omia toiminnan mahdollisuuksia jossain toisessa maassa, niin ensimmäisenä käydään läpi ne omat kansalaiset. Ja se antaisi tässä kyllä niin kuin... No, sanotaan nyt niin, että tämä Turkan perhe on aivan välttämätöntä nyt tässä käydä läpi tässä etsinnässä.
2: Sä sanoit, että tällä Turkalla, joka siis alkaa kuulostaa nyt ihan superkiinnostavalle tyypille, että hänellä olisi sopivan ikäiset pojat. Ketä poikia sieltä nyt löytyy sitten?
1: Siellä on parikin. Perheessä on ollut lapsia aika paljon, mutta nyt siellä on Tapani ja Pekka nimiä käyttäneet pojat, joista...
2: Eli ei Veikkoa.
0: Ei suoraa osumaa. Harmi. Mutta sitten Mikko jatkaakin.
1: No, Tapani on ollut Osmo Tapani. Ja Pekka on ollut Veli Pekka. Ja nyt...
2: Veli
1: ja Veikko.
2: Veikko?
1: Ja se tässä Jouni, joka tunsi tämän Sepon, niin sanoo, että Sepolla oli tapana käyttää ihmisistä tämmöisiä lempinimiä. Siis Pentti oli aina penaaja. Reijo oli aina repe ja niin edelleen. Ja nyt se, että veli olisi saattanut olla sepomaailmassa Veikko. Hän olisi syntynyt vuonna 1931, eli hän olisi nyt vuoden nuorempi kuin mitä Seppo on arvioinut.
0: Siis mitä? Veikon nimi olisikin ollut veli. En voi uskoa tätä. Olemmeko viimein löytäneet etsimämme Veikon? Mutta ei. Kun tutkimme velipekka Turkkaa tarkemmin, alkaa vaikuttaa, että hänkään ei ole etsimämme Veikko.
1: Päinen hänet on haudattu Ranualle vuonna 2006. Hän ei siinä mielessä sovellu
2: hän
1: Veikoksi.
2: Siis, niin hän ei ole kuollut sinne jokeen.
1: Niin. Tai sitten, ja nyt mennään sinne sitten tiedustelumaailman niin sanotusti syvään päätyyn. Mehän emme tosiasiallisesti tiedä, kuoliko Veikko. Tieto hänen kuolemastaan perustuu Seppo Hännisen arvioon siitä, kun he ovat juosseet vierekkäin joessa tai Veikko on juossut Sepon takana.
0: Totta. Veikon kuolemasta on vain Seppo Hännisen kertomus. Voisiko tosiaan olla, että hän olisi erehtynyt asiassa? Tämä muuttaisi Veikon etsinnän suunnan aivan täysin. Kelataanpa vähän, mitä Seppo kertoo tilanteesta peräti 50 vuotta tapauksen jälkeen tehdyssä haastattelussa vuodelta 2001.
3: Vilkasin vähän niin kuin taakseni syrjäsilmällä. Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskat ja tämä aivan... Veri purskahti suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
0: Mutta mitä tapahtui tämän jälkeen? Sepon kertoman mukaan ruumis ajelehti virran mukana Koivikkoon, josta Neuvostoliiton rajavartijat vetivät Veikon rantaan.
1: Ja nyt kysymys kuuluu, että kuoliko Veikko? Minä en ole lääkäri, mutta sen verran kuitenkin jotain henkirikoksia ja muita tutkinut, että tämmöinen aistinvarainen tarkastelu, eli suomeksi sanottuna katsominen, näkeminen, sen näkeminen, kun toiselta menee taju tai toinen lyhistyy siihen jokeen, niin ei ole mahdollista luotettavasti todeta sillä keinoin, kuoliko tämä ihminen vai ei. Se, että hänen suustaan purskahtaa verta, niin se todennäköisesti merkitsee sitä, että luoti on osunut keuhkoon, jolloin keuhkoihin tulee verta, jota sitten uloshengityksen mukana sieltä purskahtaa ulos. Mutta tämmöisistä keuhkoon osuneista laukauksista vaikkapa viime sotien aikana Suomessa on kyllä, tai suomalaisia sotilaita, on hengissä selvinnyt.
2: Niin onhan se eri, jos miettii, että olisi vaikka päähän ampunut, josta on varmaan sit aika pieni todennäköisyys, että pystyy selviämään.
1: Näinkin tietysti on. Toki kuoleman mekanismi ja todennäköisyys on valtavan vaikea ja moniulotteinen asia. Minä olen itse tuntenut sotaveteraanin, jota oli ammuttu keskeltä otsaa aivolohkojen välistä. Luoti oli tullut takaraivasta ulos. Hän luki itse asiassa sotien jälkeen juristiksi ja työskenteli pitkään pankkilakimiehenä. Se on epätodennäköistä, mutta se on mahdollista. No nyt se, että siinä muutamassa sekunnissa, onko Seppo Hänninen pystynyt toteamaan, kuoliko Veikko vai ei, niin ei meillä ole siitä mitään takeita. Taju varmaan meni, joka tapauksessa hän lyhistyi siihen jokeen ja virta vei häntä mennessään, mutta kun hän on päätynyt sinne Neuvostoliiton puolelle, niin onko hän ollut elossa vai ei? Sitä me emme tosiasiallisesti tiedä.
0: Olisiko Veikko todella voinut selvitä osumasta hengissä jollain ihmeen kaupalla, keskellä pohjoisen Neuvostoliiton tundraa.
1: Sanoin, että mennään tämän tiedusteluasian syvään päätyyn, niin jos hän on ollut elossa ja hänet on onnistettu hoitamaan kuntoon, niin hänet on voitu palauttaa Suomeen joskus jollain järjestelyllä, jolloin hänen haudassaan voi olla ihminen. Mutta silloin se on tietysti semmoinen ihminen, jolla varmaankin on selässä aika iso arpi siitä konepistoolin osumasta.
0: Ja sitten Mikon spekulaatio muuttuu yhä hurjemmaksi.
1: Jos neuvostoliittolaiset ovat tienneet, kuka tämä poika oli, niin he ovat saattaneet laittaa hänen tilalleen oman henkilön. Juuri samoina vuosina, kun tämä on tapahtunut, Neuvostoliiton lähetystössä Tehtaankadulla työskennelleet diplomaattipeitteen alla Suomessa olleet tiedusteluupseerit, venäläiset, saivat tehtäväkseen ujuttaa suomalaiseen väestötietojärjestelmään tekastuja henkilöllisyyksiä tai laittaa omia tiedustelijoitaan, omia eläviä ihmisiään suomalaisiksi naamioituna Suomeen. Ja jos he olisivat halunneet hyödyntää tämmöistä henkilöllisyyttä, niin silloin varmaan olisi hankittu tälle Veikolle passi, Suomen passi, hänen omalla henkilöllisyydellään ensin jotenkin joku virkotodistus, ja sen jälkeen laitettu hänet todennäköisesti johonkin muuhun maahan kuin Suomeen, koska Suomessahan on se vaara, jos hän Suomessa asuu, että hänet ensinnäkin hoksataan, sukulaiset huomaavat, että hei, meillähän on, veljemme on kadonnut ja nyt hän elää täällä ihan toisennäköisenä tai jotain muuta vastaavaa, niin siitähän jää kiinni. Joten todennäköisesti hänet olisi laitettu johonkin muuhun valtioon, vaikkapa nyt Ruotsiin aluksi tai johonkin muualle, mutta että olisi laitettu neuvostoliittolainen tiedusteluupseeri tällä tavalla elämään sitten eri ihmisen elämää. Se on jo aikamoista spekulointia, mutta tällaista on maailmassa tapahtunut. Juuri tällaista on tehty ja juuri näin neuvostotiedustelu on yrittänytkin toimia.
2: Mutta se, mikä mua tässä jotenkin tuntuu musta epätodennäköiseltä, on se, että jos se Veikko on kuollut, niin miten nämä venäläiset, miten nämä neuvostoliittolaiset on saanut sitten selville sen Veikon henkilöllisyyden?
1: No, sitä on vaikea sanoa. Sehän voi, tapojahan voi olla monia, siis jos hän on kuollut, kuoliko hän heti vai tuliko hän vielä sen verran tajuihinsa, että onko hän voinut kertoa sen itse siinä? Onko hänen mukanaan ollut joku asiakirja, josta se on voitu päätellä? Oliko se rajavartioston partio, jonka kanssa nämä miehet joutuivat tulitaisteluun ylipäänsä siellä sattumalta, vai tiesivätkö he, että tämmöinen partio on kulkemassa siinä? Mm-hmm. Jos he tiesivät sen, he saattoivat tietää, ketä siinä on jäseninä.
0: Ja nyt Mikko nosti tässä esille superkiinnostavan seikan. Johtuiko Veikon kuolema siitä, että Seppoa ja Veikkoa osattiin odottaa? Oliko heidän operaationsa paljastunut? Ja tähän teoriaan liittyy uskomaton tarina, mutta palataan siihen kohta tarkemmin.
2: Okei, mutta toisin sanoen, jos nyt löytyisi joku henkilö, joka sopisi ihan hirmu hyvin tähän kaikkeen, mutta hän olisi kuollut ja haudattu joskus myöhemmin, niin me ei nyt voida täysin tämmöisiä henkilöitä ottaa pois näistä meidän epäilystä. Että on pieni mahdollisuus, että hän voisi olla kuitenkin Veikko.
1: Mahdollista se on.
0: Nyt takaisin superkiinnostavaan ajatukseen siitä, että Neuvostoliiton rajavartijat olisivat osanneet odottaa Veikkoa ja Seppoa. Olisiko joku vuotanut tiedon heidän operaatiostaan Neuvostoliitolle? Löysin kiinnostavan haastattelun, jossa Veikon vakoilukumppani Seppo Hänninen pohtii tätä mahdollisuutta. Syy Sepon epäilyn oli se, että kun normaalisti rajalla vartioi kaksi sotilasta kiväärien kanssa, yhtäkkiä Sepon ja Veikon yllätti kolme rajavartijaa, jolla yhdellä oli pelottavan tehokas ase, konepistooli. Aivan kuin vartijat olisivat olleet heitä valmiiksi odottamassa. Ja nyt kun alamme käydä läpi tätä ajatusta siitä, että Veikon ja Sepon tehtävä olisi paljastunut, se muuttuukin yllättävästi täysin mahdolliseksi. Ja selittäväksi tekijäksi tähän Veikon ja Sepon ympärille kietoutuvaan maailmanlaajuiseen vakojaverkkoon nousee yksi maailman tappavimmista kaksoisagenteista ja maanpettureista, Kim Philby. Mut aloitetaan tää tarina aivan alusta. Philby syntyy vuonna 1912 brittiläiseen aristokraattiseen perheeseen. Kuten tuon ajan yläluokan pojan kuuluu, Philby menee opiskelemaan Cambridgein yliopistoon. Ja vuonna 1934 Neuvostoliitto värvää hänet yliopistolla agentikseen. Värväys on todella onnistunut. Philbystä tulee vakaumuksellinen kommunisti, mutta vain salassa.
1: No, niin kuin yleinen toimintaohje oli se, että kätke ja piilota kaikessa julkisessa toiminnassa tämä tosiasiallinen maailmankuvasi. Et saa osallistua kommunistisen liikkeen toimintaan, etkä muutenkaan antaa itsestäsi sellaista käsitystä missään. Ja tämä ohje perustui siihen, että ajan mittaan hän tätä kautta pystyisi kohoamaan tämän otollisen sukutaustansa vuoksi. Hän pystyisi kohoamaan brittiläisessä hallinnossa tai brittiläisessä yhteiskunnassa merkittäviin asemiin. Ja niin sitten kävi. Se on ihan jackpot KGBlle tai neuvostotiedustelulle.
0: Todellakin jackpot. Urallaan Philby onnistuu hankkiutumaan brittien tiedusteluorganisaation MI6:n vastatiedustelujohtajaksi. Ja tästä pestistä hän pääsee käsiksi erittäin salaiseen tiedustelutietoon, jonka hän jakaa suoraan Neuvostoliittoon.
2: Mutta toi on musta ihan käsittämätöntä, että kuin hyvin tiedustelu osaa kontaktoida jotain nuoria, joista ei vielä pysty yhtään tietämään, että mikä heidän uransa tulee olemaan.
1: Itäiset palvelut toimivat näin. Venäjä, Kiina ja muuta, mutta se on itäinen aikakäsitys on muutenkin erilainen kuin tämä läntinen. Läntiset elävät enemmän hetkessä ja ajattelevat yksilön kannalta, yksilön näkökulmasta voimakkaammin asioita, ja se vaikuttaa siihen suhtautumiseen myös tällä tavalla, että pyritään niin kuin saavuttamaan vähän nopeasti pikavoittoja, värväämään joku ihminen, joka on jo kiinnostavassa asemassa ja saamaan häneltä kaikki kiinnostavaa ja näin.
0: Kaiken lisäksi vastatiedustelun johtajana Philby saa näppärästi ensimmäisenä tiedon neuvostoloikkareista, jotka olisivat valmiita tulemaan länteen. Tällainen loikkari toisi mitä luultavimmin mukanaan tietoja kaksoisagenteista, joista merkittävin oli kukas muukaan kuin Philby itse. Ja näin tapahtuukin. Elokuussa 1945 Istanbulissa konsulaatissa työskennellyt Konstantin Volkov ilmoittaa halustaan loikata Britanniaan. Mukanaan hän toisi kiinnostavaa tietoa juurikin Neuvostoliiton pussiin pelaavista agenteista. Philby ymmärtää heti, että nyt hänen oma henkensä on vaakalaudalla. Niinpä Philby informoi Volkovin suunnitelmista välittömästi neuvostoliittolaista yhteyshenkilöään. Philbyn tehtävänä olisi hakea Volkov turvaan Britanniaan, mutta hän viivyttää lähtöään erilaisilla tekosyillä, kunnes on liian myöhäistä. Volkov otetaan vaimonsa kanssa kiinni Istanbulissa ja viedään baareihin sidottuna Moskovaan, jossa heidät lopulta teloitetaan. Ja Philby jatkaa menestyksekästä uraansa Britannian MI6:ssa ja samalla salaista työtään kommunismin hyväksi.
1: Ja sitten muutama vuosi sen jälkeen tuli tämä niin kuin kaikkein suurin onnistuminen neuvostotiedustelulle siinä mielessä, että Philby lähetettiin Washingtoniin MI6 ja CIA:n yhteysupseeriksi vastaamaan kaikesta näiden organisaatioiden tiedonvaihdosta keskenään. Ja tämä nyt sitten vaikutti, nyt kun mietitään sitä, että onko Seppo ja Veikko kavallettu jossakin, niin nyt näinä aikoina, silloin jo 49 alkoi valtavan suuri brittien MI6 tiedusteluoperaatio Albaniaan. Ja Philby kavalsi kaikki, 300 agenttia kiinni. Ja
2: kaikkia osaattiin odottaa, kun ne tuli.
1: Se nyt on tietysti jo inhimillisesti jonkun koko luokka katastrofi, että 300 ihmistä tuomitaan vakoilusta albanialaisten lakien mukaan, niin siinä oli henki herkässä.
2: Ja sitten varmaan tietysti ne, ketkä on auttaneet heitä siellä.
1: Totta kai siinä meni verkostot kyllä, ilman muuta ja perhepiirit. No sitten suunnilleen samoihin aikoihin, hieman sen jälkeen, Briteillä oli iso hanke Baltiaan, niin sanottu operaatio Viidakko, Operation Jungle, ja siellä sitten, nyt en osaa sanoa lukumääristä edes ihan tarkasti, koska siinä kavallettiin koko tämä metsävelijärjestelmä, joka oli sekä Virossa, Latviassa että Liettuassa. Mutta kun Viron metsävelit, metsävennat joutui jossain piiritetyksi ja alkoi tulitaistelu neuvostoviranomaisten kanssa tai vangittiin ja joutui oikeuteen ja tuli teloitetuksi, että niille ihmisille ei varmasti valjennut silloin, että tämä johtui siitä, että Washingtonissa istuu brittitiedusteluupseeri, joka vuotaa kaikki tiedot heistä. Ja tähän se nyt niin kuin ajallisesti sitten osuisi tämä Veikon ja Sepon matka 51 ajoittuu näihin vuosiin. Että niin kuin, jos Philby on kavaltanut siellä Välimerellä, Balkanilla albaanit, jos on kavaltanut Baltiassa virolaiset, latvialaiset ja liettualaiset, niin ei meillä mitään näyttöä, siitä ole mitään asiakirjanäyttöä eikä muuta, mutta kyllähän se kiinnostavasti osuu kohdalle, että olisikohan sitten kavaltanut suomalaisetkin tiedustelumiehet.
0: Voisiko tämä tosiaan olla mahdollista? Ja nyt Mikko nostaa esille aivan uuden ja kiinnostavan teorian. Veikko ja Seppo veivät operaatiossaan salaisia paketteja Neuvostoliiton puolelle. Olemme ajatelleet, että paketeissa olisi ollut rahaa ja yhteydenpitovälineitä länsimaiden kanssa yhteistyötä tekevälle tietolähteelle.

0: mistä vaikkapa nyt Baltiassa toimiva tämmöinen informantti voisi lähteä? No, voi lähteä tietysti veneellä Itämerelle.
1: Kyllä.
0: Mutta
1: sitä valvottiin aika hyvin.
0: Niin. Nyt jos ajatellaan, miten Neuvostoliitosta pääsee pois, niin varmaan niitä heikoimmin vartioituja raja-alueita ehkä kuitenkin olivat ne silleen kaukaisimmat Ultima Thule siellä pohjoisessa Norjan raja. Ei taatusti ole samalla lailla valvottu kuin tuossa Keski-Euroopassa.
1: Ja siitä pääsi suoraan Norjaan.
0: Nimenomaan. Muussa joutuu niin kuin erilaisiin Varsovan liiton maihin.
1: Niin.
0: Nyt pääsi suoraan NATO-maahan. Se on totta. Nyt voisi ajatella, että yksi mahdollisuus sille, että mitä sinne vietiin se Sepon ja Veikon viemä aineisto, niin se olisi saattanut olla tämmöinen pelastautumispaketti sieltä Neuvostoliiton puolelta Norjan puolelle. Jos se on ollut tämmöinen pelastautumiskuvio, exfiltraatio niin kuin sanotaan, niin sitten siinä tapauksessa filmi on tiennyt siitä, koska se on silloin tehty todennäköisimmin, ajallinen yhteys huomioiden, se on todennäköisimmin tehty niitä Baltiassa suunniteltuja operaatioita tai siellä toteutettuja operaatioita varten.
1: Ja filmi on tiennyt.
0: No silloin filmi olisi tiennyt siitä. Ja sitä kautta se voisi olla, että näitä olisi väijytetty näitä poikia. Vaikea sanoa.
2: Veikko olisi tässä tapauksessa yksi niistä tuhansista uhreista, joiden karmaisevista kohtaloista Philby oli vastuussa. Lopulta Philby kuitenkin paljastuu.
0: Tämä vielä liittyy Suomeen tämä paljastuminenkin, koska hän paljastui siten, että tämä Anatoli Galitsin loikkasi länteen Helsingissä. Tuli yhdysvaltalaisen diplomaatin tai CIA:n edustajan ovelle ja loikkasi länteen ja kertoi siellä sitten tietonsa.
2: Ja nämä tiedot paljastavat viimeinkin Philbyn. Ja tarinan loppu on vielä todella erikoinen. Brittitiedustelu antaa Philbyn paeta Neuvostoliittoon. Häntä ei koskaan tuomita. Oikeudenkäynti olisi luultavasti ollut brittitiedustelulle liian kiusallinen. Philby elää loppuelämänsä neuvostokansalaisena lähes vankeutta muistuttavissa olosuhteissa kotiarestissa.
0: Lopulta hän sitten kyllä menetti uskonsa kommunismiin ja sitä myötä sitten alkoholisoitui. Ja kuoli sinänsä surkeissa olosuhteissa, vaikka sai komeat neuvostohautajaiset.
1: Mutta siis ihan käsittämätöntä jotenkin miettiä, että toi tommonen maailman kuuluisimpia maanpettureita niin liittyy sitten Veikkoon ja Seppoonkin.
0: Niin. En mä tiedä, onko se käsittämätöntä, että heti kun on lähtenyt niihin läntisten operaatioiden palveluiden operaatioihin mukaan, niin heti on sitten väistämättä aika suuressa pelissä.
1: Niin, pelataan sitten semmoisilla panoksilla yhtäkkiä.
2: Jatkamme Mikon kanssa Veikon etsintää. Periksi ei voi antaa. Ensimmäisenä teemme keskusrikospoliisille tietopyynnön 1951 kadonneiksi ilmoitetuista henkilöistä, jotka vastaisivat Veikon kuvausta.
1: Ja sieltä tuli nyt vastaus, että emme ole näillä tiedoilla kyenneet löytämään kriteereihin sopivaa henkilöä rekisterikyselyissä.
2: Saan vastauksen. Keskusrikospoliisi ei löydä ketään kuvausta vastaavaa. Tosin on mahdollista, että tuona aikana manuaalisesti kirjatut tiedot eivät ole päätyneet keskusrikospoliisin nykyisiin tietojärjestelmiin.
1: Ja sitten tässä oli, että tältä osin olemme käyneet läpi myös tiettyjä KRP:n diarilistoja 1950-luvun alusta, mutta sopivaa henkilötapausta ei ole löytynyt. Tulemme vielä tarkastamaan erään muualle sijoitetun KRP:n vanhan kadonneita henkilöitä koskevan manuaalisen arkiston ja ilmoitamme, mikäli sieltä sopiva henkilö.
2: Saamme heiltä kuitenkin hyvän vinkin katsoa läpi poliisisanomia, joissa on ilmoitettu kadonneita henkilöitä.
1: Aikanaan tiettyjä poliisin kuulutuksia on julkaistu niin sanotussa poliisisanomissa. Ja kaikki vuotta
2: tilaan näitä poliisisanomia 1950-luvun alusta kansallisarkistoon.
3: Okei, meillä on nyt pino. Me taas kuiskaillaan. Kansallisarkistossa. Mutta tässä on nyt siis näitä poliisisanomia. Eli tämä on tämmöinen paksukirjainen, jossa on sitten, täällä on käytännössä.
2: Kääntelemme sivuja, joilla etsintäkuulutetaan ihmisiä ja etsitään varastettua tavaraa. Siellä täällä on myös kadonneiksi ilmoitettuja. Ilmoitusten sivulle poliisi on käsin kirjannut, onko henkilö löytynyt viimein elossa tai kuolleena?
3: Jos Veikko olisi ilmoitettu kadonneeksi, niin se olisi ehkä täällä. Poliisi sanoi, missä se ilmoitus.
0: Jos Veikko olisi ilmoitettu kadonneeksi, niin pitäisi löytyä täältä. Mutta tietysti me

0: tarkkaan tiedetä, kuinka pitkään sen tapahtuman jälkeen olisi käynyt. Aika paljon näitä saa selailla, mutta ei näytä kadonneita kuitenkaan ihan hirveän paljon.
1: Täällä on merkattu, että jos on löydetty elossa tai kuolleena. Mutta nythän meidän kohdalta se varmaan sitten Veikko olisi semmonen, että se ei olisi mitään merkintää saanut.
0: Niin, ei. Ei olisi edelleen. Olisi jäänyt kadonneeksi, jos vainaja on jäänyt sinne.
1: Niin, jos se on tänne ilmoitettu.
0: Niin.
2: Jatkan selailua itsekseni. Vuonna 1951 sodan loppumisesta on kulunut vasta muutamia vuosia. Niinpä kadonneilla on selkeitä tuntomerkkejä, arpia tai puuttuvia raajoja. Sodan kauheudet tulevat näin yllättävällä tavalla näkyville. Pysähdyn tutun kuuloisen ilmoituksen kohdalle. Siinä etsitään kadonnutta nuorta naista, Kyllikki Saarta. Selaan edelleen, mutta ei. Vastaan ei tule yhtään ilmoitusta, joka vastaisi etsimäämme Veikkoa. Sitten yritämme saada vielä lisää vinkkejä Veikon oletetusta kotipaikasta Saarijärveltä. Niinpä teemme Yleisradion Jyväskylän toimituksen kanssa jutun Veikon tapauksesta.
3: Mä voisin tehdä semmoisen, että jos me tehtäisiin se niin sanottu radiohaastattelu ensin, ja joo. Niko miettisi tätä ympäristöä ja katsoisi paikkaa, että mihin haluaa mennä.
1: Joo.
2: Toivomme saavamme vihjeitä juuri niistä muutamista suvuista, jotka näyttäisivät liittyvän Veikkoon. Niistä saarijärveläisistä perheistä, joissa on ollut suojeluskuntaupseeri, jotka ovat tunteneet Saarijärven pataljoonan komentajan ja olleet mukana asekätkennässä. Vai kumpa joku kuulisi huhuilumme hämärään. Ja heti tärppää. Saamme yhteyden Väinö Turkan sukulaiseen. Vuonna 1894 syntynyt Väinö Risto Turkka sopisi täydellisesti johtolankojemme mukaan Veikon isäksi. Hän oli saarijärveläinen suojeluskuntaupseeri ja mukana asekätkennässä. Kaiken lisäksi hän oli Yhdysvaltain kansalainen. Olisi hyvin todennäköistä, että CIA ottaisi avun tarpeessa ensimmäisenä yhteyttä omaan maan kansalaiseensa. Varsinkin, jos avun tarve olisi niin salainen kuin vakojan löytäminen operaatioon. Matkustan Saarijärvelle ja kävelen ihanaan vanhaan puutaloon, jossa Väinö Turkka on asunut.
4: Ja täältä löytyi siis Riston tommonen asepukukin. Tai armeijaa,
5: joo,
4: sotilaspukuun.
5: Niin, kyllä vaan. Kyllä täällä on jotain juttuja niin kuin jäljellä. Mä luulen, että sä näet, jos sä katot tuonne, niin on tommonen sotilasmiekka.
4: Joo, niin onkin näkyy. Totta.
2: Juttelen Väinö Turkasta hänen lapsenlapsensa Tapani Turkan kanssa. Ja ensimmäisenä opin, että Väinö Turkka tunnettiin nimellä Risto.
5: Hän syntyi laivassa Yhdysvaltain vesillä.
4: Aivan. Ja mitä sukua hän on nyt sulle?
5: Risto on niin kuin vaari, eli mun isän isä.
2: Tämä Risto Turkan erikoinen syntymäpaikka ja Yhdysvaltain kansalaisuus selittyy sillä, että hänen isänsä oli pappi, joka oli saanut komennuksen New Yorkiin, Brooklyniin 1890-luvun alussa.
5: Sillä reissulla syntyi sitten Risto vaari, ja siitä on semmoinen tarina suvussa, että se olisi niin kuin syntynyt laivassa.
2: Turkan perhe ei kuitenkaan asu New Yorkissa kovin pitkään ja muuttaa sieltä takaisin Suomeen ja lopulta Saarijärvelle.
5: Ei Risto Vaarilla ollut sen jälkeen niin kuin mitään tekemistä New Yorkin kanssa.
4: Eli se oli pelkästään se kansalaisuus
5: niin.
4: Ja sitten täysin se, suomalaisena niin.
5: Hän ei käyttänyt hyväkseen millään tavalla sitä kansalaisuutta, eikä puhunut englantia, eikä puhunut New Yorkista, eikä mitään.
2: Eli Risto Turkan yhteydenpito CIA:han, jota alun perin Mikon kanssa pohdimme, näyttäisi kuitenkin varsin epätodennäköiseltä. Mutta entäpä muut johtolangat, jotka Veikon isästä tiedämme? Osuvatko ne kuinka hyvin Risto Turkkaan?
4: No sitten jos me mietitään tätä sun vaaria, niin meillä tosiaan oli, että olisi suojeluskuntaupseeri mukana asekätkennässä ja läheisissä väleissä tämän Saarijärven pataljoonan komentajan kanssa. Niin kuin hyvin sä tiedät, että nämä löytyisi sun vaarista sitten? Pätisikö nämä kaikki?
5: Kyllä ne pätee, joo. Et vaarihan oli teki tämän asekätkennän. Jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt, mä oon itse asiassa vähän lukenut kirjaa tässä ja ymmärtänyt, niin eiköhän se vähän ollut niin, että annettiin käsky.
4: Kyllä, näin se ymmärtääkseni se on tullut, joo, että on annettu käsky kyllä hoitaa tämä homma.
5: Kyllä, ja hän teki sen. Ja siitä sitten joutui istumaan. Minä en pysty sanomaan 8-9 kuukautta niin Oulun vankilassa kaukana kotoa. Sitten on sellainen kuva, vähän järkyttäväkin kuva, kun se on otettu ilmeisesti, kun hän juuri tullut sieltä kuljetushuoneelta, niin se on niin kuin, ei se ole aave, mutta se on niin riutunut mies,
4: aivan,
5: minkä näkee siinä kuvassa.
2: Asekätkentä oli salainen operaatio, jossa sotien jälkeen suojeluskuntien kautta organisoitiin asekätköjä eri puolille Suomea. Näin ylin sodanjohto varautui siihen uhkakuvaan, että Neuvostoliitto valtaisi Suomen. Sitten poliittiset tuulet kääntyivät ja valtiollinen poliisi vangitsi kätkentään osallistuneita. Mutta nyt siirryn jännittävään kysymykseen. Mikko löysi arkistoista tiedon, että Risto Turkalla oli poika. Ja tämä poika oli syntynyt juuri samoihin aikoihin kuin etsimämme Veikko.
4: Joo, oli tämä veli Pekka.
5: Joo.
4: Koska veli voisi ehkä ajatella, että siitä voisi tulla tämmöinen lempinimi Veikko. Mutta sitten kävi ilmi, että kyllä hänkin on ihan kuollut paljon myöhemmin kuin silloin 51. Että.
5: Joo, ja se ei sovi hänen niin kuin tarinaansa, tai se tarina, mikä on kuitenkin jatkuva, niin ei siihen sovi tämmöinen. Miten nyt vaan ajattelit, missään nimessä hän ei kuollut silloin, ja jos olisi päässytkin niin kuin jollakin tavalla elämänä takaisin, niin ei se sopisi hänen niin kuin siihen elämän kaareen, mikä on ollut.
4: Kyllä siitä nyt varmaan olisi jotain tietoa, jos olisi tämmöinen tapaus, että olisi sieltä päässyt vielä sitten elävänä takaisin.
5: Kyllä joo, ja kyllä se olisi tullut tuota esille, että jos ei muuta. Sen verran on kuitenkin niin kuin kaljoja ja muita kaadettu saunassa, että kyllä nämä perilliset, niistä olisi joku alkanut kertomaan kovaa tarinaa, jos tämmöinen olisi.
2: Eli tämäkin tutkintalinjamme näyttää päättyvän umpikujaan jälleen kerran. Mutta ilokseni huomaan, että Tapani on mennyt tämän mysteerin ratkaisemisessa vieläkin syvemmälle. Veikon etsintä on selkeästi herättänyt hänen sisäisen salapoliisinsa.
5: Mä aloin ihan siitä, niin kuin, mitä tämmöinen ihminen, joka ei ole sukututkimusta tehnyt. Niin minä menin semmoiselle kuin geni.com, lausunko oikein, en tiedä. Ja kirjoitin mun isoisän nimen.
4: Aivan.
5: Ja silloin tuli kaikki nämä isoisän veljet.
2: Ja yhtäkkiä Tapani löytää lisää Veikon mysteerin kannalta kiinnostavia henkilöitä. Voisiko Veikko kuitenkin löytyä vielä Turkan suvusta? Ja niin Tapani ottaa rohkeasti yhteyttä sukulaisiinsa, joita ei ole koskaan tavannut.
5: Ja sitten mä niinku ajattelin, että mun täytyy vaan niinku uskaltaa soittaa, että kyllähän tässä nyt joku yhteys on. No mä sitten esittelin koko tämän, niinku, mä niinku Mikon tarinan kerroin hänelle sitten. Niin ja se on tietenkin, kun mähän soitin niinku ihan tuntemattomana.
4: Kyllä.
5: Mutta mä saatoin sanoa, että minä olen Turkka, että minä olen Risto Turkan pojan poika. Usko tai ei, mutta tuota näin on.
2: Mitä pidemmälle Tapani selvityksessään pääsee, sitä uskomattomampia sukutarinoita hän löytää. Mä höristän mun korvia, kun Tapani kertoo, kuinka hän sai selville, että Turkan suku liittyy siihen, kuinka Suomessa varauduttiin Neuvostoliiton hyökkäykseen ylläpitämällä sodan jälkeen salaista radioverkkoa. Huomaan pidättäväni hengitystä. Tapani löysi siis suvustaan henkilön, joka piti yllä Suomen tiedustelukykyä sodan jälkeen viranomaisilta salassa. Tämä henkilö oli siis aivan vakoiluhommien ytimessä. Eivätkö nämä uskomattomat kytkökset tiedustelumaailmaan vain vahvista sitä todennäköisyyttä, että vakoja-operaation värvätty Veikko olisi nimenomaan Turkan sukua?
4: Mutta löytyykö sieltä sitten ketään poikaa, joka olisi vastannut sitten?
5: Sieltä ei löydy.
4: Ei
5: sieltä ei löydy, ei. Ei. Että kyllä se jää tähän. Se on niin kuin kiehtova tarina.
4: Mutta hei, suuri kiitos sulle, kun sä oot meille selvitellyt tätä.
5: Kiitos. Kiitos, että te luotitte minuun.
4: Kyllä, ehdottomasti.
2: Eli Turkan suvun voimme siis pyyhkiä pois tutkinnastamme. Niin tarkkaa työtä Tapani meidän etsintämme hyväksi teki. Tämä tarina avasi mulle sitä, miten rohkeasti niin monet suomalaiset ovat Suomen itsenäisyyden hyväksi toimineet. Ja tämä taas vahvistaa tunnetta siitä, että meidän täytyy löytää Veikko, tuo rohkea nuori mies, joka uhrasi henkensä Suomen edestä. Mutta taas kun yksi etsintälinja loppuu, alkaa uusi. Saamme Ylen uutisjutun ansiosta uuden vinkin, ja tämä vinkki on jälleen aivan käsittämätön. Siinä yhdistyy kaikki johtolankamme Veikosta. Uskomatonta! Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.
6: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen Sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Mikko ja Hanna-Mari astuvat tiedustelumaailman syvään päätyyn. Voisiko olla mahdollista, että Veikko ei kuollutkaan jokeen? Jakso 7. Astuivatko Veikko ja Seppo ansaan?